Raadio Elmari ballaadid mängib Eesti laule, mis viivad sind tagasi suurte unistuste ja armastuslugude juurde. Muusika, mis on nagu soe pilk või kallistus ja just sel hetkel, kui seda kõige rohkem vajad. Ballaadid toovad teie koju ja autosse Radio Player, player.ee või Playeri app. Elmari ballaadid. Õhus on Eesti ballaadid.

0: igal hommikul raadios Elmar hommikuprogramm Ärka kaunis maa.
1: Tänane külaline Helen Randmets, tere hommikust sulle, Helen.
2: Tere hommikust teile. Kuidas teie taas ühinemine läinud on, et Janne lennutati nüüd Ameerikast jälle siia kodumaile? Kas kõik on nii kui enne või vajasite natukene harjumisaega ka oma vahel?
3: Tegelikult ei vaja harjumist. Me oleme mingil hetkel ju nii palju koos olnud, et tegelikult see on selline taas rõõm. Ja kõik need maneerid, mingid väiksed pisimaneerid, mis keegi teeb sul kõrval, Janne või Merka, pigem see kõik on selline nostalgiliselt hea tuttav, sa tead neid asju, mis nad teevad ja sa, see õigus ja ta tegi ju seda, õigus talle meeldis ju nii, ja talle maitses see, ja see on nagu nii huvitav, et lähed sinna proovi ja siis mõtled, isse ma ei tea üldse, mis need sõnad nüüd siin tulevad, siis teed suu lahti ja need tulevad lihtsalt isse enesest need sõnad suust välja.
1: Mis kõige raskem laul on, mida sa oled pidanud nüüd nagu meelde tuletama ka ja mõtlema nende sõnade peale, et ma nüüd ei komistaks seal?
3: Minu jaoks on kõige raskem laul Tormi tuuled, sest et mul on seal lihtsalt läheb järjest, sa ükskord mõtsid nii ja kindlaks tegid ka niiku hästi siuke vuristamine ja seal on kolm salmi mul järjest, et mingi loogiline mõte peab olema, et okei, et näe, see ükskord mõtles nii, siis ta ostis paadi ja siis tal tekis järjekord, et mul on see, et kui ma need sõna nagu algused saan kätte, siis mul hakkab jooksma. Tormi tuuled on jah kõige siuke, et mis mul need okei, fokus nagu mõtle, kuidas see nagu käis.
0: Huvitavad külalised ja jutuajamised iga päev Raadio Elmar hommikuprogrammis Ärka kaunis maa.

0: Igal hommikul raadios Elmar hommikuprogramm Ärka kaunis maa.
1: Tere hommikust, Tuuli Rand.
2: Tere hommikust, oot sa autos siia, ma jõudsin.
1: Oled sa autos kõva rääkija? Ikkagi ütled välja, mis sa teistest arvad vahepeal ka.
2: Jaa, olen küll. Ja. Ma olen ikkagi liikluses, kui keegi sõita ei oska. Et ma ise pean ennast ikkagi päris heaks sõitjaks. Ma olen väga kaua sõitnud. Et kui keegi ikkagi üldse sõita ei oska, siis ma natukene küll
3: see,
2: olen.
3: See ongi see, et ma saan aru, et sa ei oska sõita, aga ära siis nagu teisi häiri selle pärast. On ja. Ma ei üldse nagu ei ropenda, sa tead, et ma ei ropenda teiste kuuldes.
1: Ei, ma ei tea.
3: Ma sinu koolis, ma ei ole kunagi.
2: Kindlasti.
3: Aga ainus koht, kus ma tõesti vahepeal vannun ka, see on auto.
1: Nii hea, saab jälle midagi kolleegi kohta teada. Aitäh, Tuuli, et sa tulid.
0: Huvitavad külalised ja jutuajamised iga päev Raadio Elmar hommikuprogrammis Ärka kaunis maa.

0: igal hommikul raadios Elmar hommikuprogramm Ärka kaunis maa.
1: Meil on väga erilised külalised, kaks toredat kamraadi, Marek Sadam ja Mikk Saar, tere hommikust teile.
2: Tere hommikust.
3: Tere hommikust.
4: Ega neil ei ole aga väga rääkida ka, ma saan aru, et pigem tuleb teha pilti ja meie liikuva lauaga mängida ja ka väga tore.
1: See ka lapsemeelsed vaata, see on tore ju.
4: Kuulge, aga kui see teist motoriseeritud lauda ei ole ja üksteisel hommikul otsa vaadata ei saa, siis kuidas tuju heaks saab, palun?
3: Mõtlen Mikk Saarele näiteks, et mõtlen, et kui tore inimene Mikk Saar on nagu vaimukas ja kuidas ta kõigile meeldib.
2: Jah, mina ärkul hommikul üles ja mõtlen, kuidas Marek on vedanud, et ta saab minuga esineda.
1: Kas te koos käite jalutuskäigul ka, et me siin rääksime eelmisest tunnis ka kõndimisest ja Saar ütles seda, et tema jaoks on preemia raudne tervis, et mis sinu jaoks on siis, kui see jalutuskäigul käi? Kas te koos käite ja mis sinu jaoks võiks see preemia olla?
3: Me ei käi koos, aga me oleme koos jalutanud tõesti, me oleme, kui on vaja teha mingid videosid näiteks, et näidata, et me oleme nagu looduses, siis me oleme looduses tõesti jalutanud. Et mina ei jaluta, mulle meeldib sammud täis saada ja mulle meeldib, kui Miku tervis on hea.
0: Huvitavad külalised ja jutuajamised iga päev Raadio Elmar hommikuprogrammis Ärka kaunis maa.

Hommikul tervitan sind. Hommikul tervitan sind. Mõtled veel ööle, koolile tööle. Hommikul tervitan sind. Lõunal lõbustan sind. Lõunal lõbustan sind. Oled veel töö või juba söö. Lõunal lõbustan sind.

Lõin ütlen sind, öösel ma uinutan sind. Öösel ma uinutan sind, ehk magadki juba täis muusikat tuba. Öösel ma uinutan sind.

0: üleüldse ma armastan sind. Üleüldse ma armastan sind. Mõtlen su päeva kõigele päeva, sest et ma armastan sind. Sest et ma armastan sind. Sest et ma armastan sind.
1: Täistund raadios Elmar.
2: Tunnist tundi on tule ja vinguvalves nutikas suitsuandur Nublu. Vaata nublu.ee.
3: Suveilma sõidurõõmu ja Volvo soodsad suvepakkumised toob teieni infoauto.
4: Tere hommikust, täna on pilves selgimistega ilm, mitmel pool sajab hoovihma ja pärast lõunal muutuvad sajuhood intensiivsemaks ja on ka äikest ja äikesega kaasneb kohati tugevat sadu ja tugevaid tuulepuhanguid. Puhub lõunatuul kuni 8 puhanguti kuni 12 meetrit sekundis ning õhtul puhanguti kuni 15 meetrit sekundis ja õhutemperatuur on täna päeval 17-23 kraadini, idapool kohati kuni 25 kraadi.
5: Hetkel on juba 16 kraadi Tallinnas, 18 Tartus ja Pärnus, 19 Narvas.

0: Tere hommikust ja ilusat uut nädalat kõigile!
1: Tere hommikust, on 27. juuli, ilus esmaspäeva hommik, kell on 6.01.
0: 27. juuli, kas juulikuu hakkab läbi saama?
1: Tõsi, ta on ainult selle reedeni seda juulit jagub ja nädalavahetusel juba laupäeval tervitame augustit.
0: Ja varsti tervitame kooli.
1: Ja on juba pliiatsid, vihikud, ranitsad, kõik on juba valmis sätitud, ostu valmis sätitud teile. Kui tahate, minge juba ja hakake ostma ka.
0: Nojah, ma saan aru, et poes, ma loodan, et kodus veel ei ole valmis sätitud.
1: Aga mine sa tean, et esimese klassi minejad on ikka vahepeal väga entusiastikud.
0: Neil veel ei ole teadmisi piisavalt ja, koolist.
1: Tohutu tung ja kihk ikkagi minna.
0: Ja tundub nagu tore, et saaks nagu uusi mängukaaslasi.
1: Aga
0: nii.
1: Ongi ju. See, no, ongi, see, on ka, see osa ongi ju väga tore.
0: See on ju tore, tõesti. Ja. Aga et siis selle aasta 31. nädal on see.
1: Aga täna, 27. juulil võib tähistada sissemagamise päeva. Ei ole väga vaja näpunäiteid anda, et kuidas see käib, et need sissemagajad meid praegu üldse ei kuulagi. Nad toimetavad ise naturaalselt, aga olge siis unimütsid täna mõnuga.
0: Toimetavad selle sissemagamisega veel.
1: Just.
0: Aga veel on täna ka creme brulee päev.
1: Maru mõnus magustoit.
0: Minu jaoks nagu suht mõtetu, et tavaliselt on nagu nii väike, et see on nagu ühe lusikaga võtta ja sisse ingata ja läinud.
1: Aga ongi ju, väike aga magus.
0: Ei, no tahaks ikka süüa ja nautida pikemalt.
1: Et tooge mulle potitäis.
0: No siis võiks olla creme brulee potitäis näiteks, aga mitte keegi kunagi tuuakse mingises väikse mõtetud topsikesega.

Elmari tantsuõhtu reedel ja laupäeval ning samanimelises raadios iga päev. Kuula! Tantsumuusika toovad tee koju ja autosse Digiraadio Taab Plus, Radio Player, player.ee või Playeri app. Elmari tantsuõhtu. Õhus on Eesti parim tantsumuusika.

0: Kell näitab nüüd 6:13 minutit ja kalender näitab, et täna meil 27. juuli ja vaatame ajalukku.
1: Vanalehele Inglismaale üks väike reis ja aastasse 1694 William Pattersoni ettepanekul parlamendi otsusega ja kuninga heakskiidul asutati just 27. juulil Inglise pank.
0: Aastal 1896 ja avati väikese väina tamm, ehk siis pikkus sellel 3,5 kilomeetrit ja muide tammi ehitamine on kaudselt seotud 17. sajandil kehtestatud postimäärusega, mille järgi tuli siis kõikides provintsides sisse seada kindel ja korrapärane postivedu.
1: 1921 aga eraldasid kanadalased Sir Frederick Banting ja Charles Best esmakordselt insuliini ja see osutus tõhusaks suhkruhaiguse. Ravivahendiks.
0: 10 aastat edasi, aastal 1931 ja kell 17 süttis välgulöögist Oleviste kiriku torni kiiver ja kustutustööd lõppesid alles järgmisel päeval.
1: 1952 võitis Helsingi olümpiamängudel Johannes Kotkas klassikalises maadluses kuldmedali.
0: Rammumeeste maa. Oli ikka Eesti maa, vähemalt möödunud sajandi esimeses pooles. Aastal 1998 Valgemaja praktikant Monika Lewinsky andis uurijaile esimesed tunnistused oma suhetest president Bill Clintoniga.
1: Ja 2002 avati Londonis suveolümpiamängud. Ei olnud puudu seal ei James Bondist, ei Mr. Beanist, ei kuningannast, kõik olid kohal.
0: Olid kohal, jah. Ja kus juures uurisin, et Londonist saigi siis 2012. Aastal esimene linn, mis on siis 3 korda olnud võõrustajaks olümpiamängudele ja Eesti lippu kandis avatseremoonial ei keegi muu kui praegune spordiseltsi Kalev tegevjuht Aleksander Tammert isiklikult. Ja aasta 2018 leidis aset 21. sajandi pikim täielik kuuvarjutus, mis kestis 102 minutit ja 57,3 sekundit, nii täpselt on see välja arutatud.
2: Miks raisata tunde e-poodide kammimisele, kui parim pakkumine on vaid ühe kliki kaugusel? Üle 4 miljoni toote hinnad ühes kohas. Lihtsalt otsi, võrdle ja säästa. Tule ja vali parimhind.ee.
3: Karklas paigaldab, Karklas parandab.
4: Helista telefonil 1720.
5: Kui sa mõtled, et kus see osturõõm siis on, siis just selline koht on Hinnapomm. Baltimaade suurima valikuga kodu- ja toidukaupade kauplus, kus igal pool on Hinnapomm. Seal saad iga euro eest palju rohkem. Asub Tartus, Sepa keskuses ja Hinnapomm.ee.
6: Tähelepanu majaomanik, kui veepump, siis alati torujürist. Suurim valik tühjendus- ja puurkaevupumpasid, sentrifugaal- ja aiapumpasid, lisaks uputatavad veeautomaadid, voolikud ja kasmistarvikud. Torujüri, 6 kauplust ja paigaldus. Üle Eesti. Vaata lisainfot torujüri.ee.
7: Suvi on nautimiseks. Toeta oma keha surnumere päritolu magneesiumi, elektrolüütide ja teiste mineraalainetega. Magneesium aitab vähendada väsimust ning toetab lihaste normaalset talitlust. Biomagneesium Forte ja teised biofarmaatsia lisainete vabad tooted on saadaval apteekides üle Eesti ning tervisekaupluses Tallinnas Tartu maantee 56. Aasta soodusinnad. Biofarmaatsia. Puhas koostis.

0: Suvehääl, kell on 6:23 minutit ja suvehääli võib väljas kuulda küll tihti lugu siin viimasel ajal vihmasabinana näiteks.
1: Ja täna hommik on ka niimoodi, et võiks tunduda, et läheb nagu valgemaks ja siis läheb jälle pimedamaks tagasi, sest tundub, et üle Eesti täna ikkagi need lubatud vihmapilved mingisugusel hetkel sõuavad.
0: Aga jätkuvalt on väga ere roheline ja lopsakas loodus ja seda just tänu suvevihmale.
1: Nüüd on kell 6:24, meie kuulame ühe jagatud saladuse Elina ja Jüri esituses.

0: Suveilma sõidurõõmu ja Volvo soodsad suvepakkumised toob teieni Infoauto.
1: Tere hommikus, kell on 6.31 ja nüüd ka värske ilmatabel ja ilmajaam.ee ning hetkel 15 kraadi Elvas ja Haapsalus ja 16 on Türil ja Paides, Raplas, Keilas, Põltsamaal, Kehras, Tõrvas, Narvas ja Tallinnas, veel ka Viljandis ja Rakveres ja Jõgeval, 17 on Kuressaares, Valgas, Virtsus, Heltermaal, Otepääl ja Jõhvis, 18 on Põlvas, Räpinas, Pärnus, Võrus, Kiinus, Kundas, Tartus ja Mustvees.
2: Täna on pilves selgimistega ilm, mitmel pool sajab hoovihma, pärast lõunal muutuvad sajuhood intensiivsemaks ja on äikest. Äikesajal on tugevat sadu ja tugevaid tuulepuhanguid. Puhub muidu lõunakaare tuul 2-8 puhanguti 12 meetrit sekundis. Sooja on 17-23, Ida-Eestis ka kuni 25 kraadi.

0: Mono Fans ja Savoid on ikkagi selle 90-ndatest pärit tüdrukute bändi üks suurimatest hittidest ja kindlasti nende suvelaul.
1: Ja kui nüüd sõnasabast kinni haarata, siis teie võite vabalt jätta õnnesoovi oma lähedasele kallile inimesele tähtpäevaks meie kodulehe kaudu helmar.ee. Just nimelt võite, see ei ole miski kohustus, aga see on üks väga tore variant teha sünnipäevalisele üllatus.
0: Kindlasti vaadake siis, et kõik õigesti saaks ka kirja, et me siis ikkagi õigel kuupäeval saaksime teie poolt jäetud õige teksti ette lugeda ja täna on näiteks, ma ütleksin, et Sirje ja näiteks ka Edvi ja Katrin need, keda meie täna ei ärata, vaid keda äratavad ikkagi nende lähedased.
1: Kell on nüüd 6:40.

mesi vähem. Tuled pandi kustu, ma pimedaks ei lähe. Vale tundus tõde, lollusesse tarkus. Kuidik soosas neid, kes ärgata ei kartnud. Võtsin palju vaja ja jäid see missi kulu. Sest huipis leidis omad, asjad ta ei julu.

0: Miks raisata tunde e-poodide kammimisele, kui parim pakkumine on vaid ühe kliki kaugusel? Üle 4 miljoni toote hinnad ühes kohas. Lihtsalt otsi, võrdle ja säästa. Tule ja vali parimhind.ee.
1: Karklas paigaldab, Karklas parandab.
2: Mina olen väike kivi ja taban su esiklaasi. Siia.
3: Mina olen mõra ja sätin end siia nurka.
4: Mina olen kaarklassi tehnik Harri ja saan jagu nii täkkest kui ka väikesest mõrast. Ära oota, paranda täkked ja mõrad lähimas kaarklassi töökojas. Helista kohe 1720 või broneeri kaarklass.ee.
1: Karklass paigaldab, Karklass parandab.
5: Suur rockmuusikal Seto Odüsseia. Tingimusteta armastuse lugu. Ainult 7 etendust 31. juulist 9. augustini Luhamaal. Piletid Piletikeskusest.
6: Oled noor või vanavõitu, tule kooli vanavõitu. Viljandi kutseõppekeskuse vastuvõtt on avatud. Põnevad õppimisvõimalused IT, ehituse, tehnika ja teenindusvaldkonnas nii noortele kui täiskasvanutele. Meilt saad oskused, et minna tööle või edasi kõrgkooli õppima. Julge valida oma tee. Vaata võimalusi kodulehelt vik.ee.

0: kell on 6:30, täna on 27. juuli ja meil aeg õnne soovideks.
1: Tänased tuntud sünnipäevalised on endine teleajakirjanik Reet Oja.
0: Näitleja Andrus Eelmäe.
1: Veel ka poliitik Siret Kotka.
0: Ja näitleja Helena Lotman.
1: Ja välismaalt välja tuua Iiri näitleja Jonathan Rhys-Meyersi sünnipäev.
0: Aga nüüd siis meie kallite kuulajate poolt tänaseks hommikuks jäetud tekstid.
1: Kallis Katrin Vompa, nii palju kui silmades rõõmu, nii palju on ilmas ka head. Nii palju kui südames soove, neist parima saama sa pead. Õnnitleme 65. sünnipäeval. Õnnitlevad Anne ja Maret.
0: Edvi Teearu Kalita külast. Õnnitlevad 85 aasta sünnipäeva puhul lapsed peredega.
1: Kallis õeke Sirje Küün. Õnne ei asu mägede taga, ega kaugete merede radadel. Ta öösiti su padjal magab ja päeviti kõnnib su kandadel. Mulliku talu perenaist Tartumaal õnnitlevad ja soovivad palju õnne sünnipäevaks Helle N. perega.
0: Molliku talu perenaine Sirje Küün. Kallis Sirje, olgu su sünnipäev täis päikesepaistet, rõõmsaid ja lahkeid inimesi ning lille ilu, mis kauaks end hästi tundma paneb. Naudi, sest tänane päev on sinu. Palju-palju õnne ja tugevat tervist soovivad naabrid Kaire, Madis, Marielle ja Valter.
1: Palju õnne kõigile, kel täna tähtpäev.

0: Ansambel Smilers pani kohe siin varahommikul juba kõik mängu.
1: Aga miks ka mitte, on esmaspäev, on 27. juuli, väga paljud inimesed naasevad täna juba puhkuselt.
0: Meie aga läheme ikkagi rütmikalt ja tempokalt edasi, et särkamine siin esmaspäeval, no paljude jaoks võibolla sinisel esmaspäeval oleks võimalikult valutu.
1: Aga mine sa tead tõesti, võibolla on nädala vahetus vajutanud teile oma pitseri, ega siis muud ei olegi soovida, et kraapige oma viimane tahte jõud kokku ja ka jalad alla ja minge veelgi endale, ma ei tea, vannitoa peeglist tere alustuseks.
0: Ja aitab seda tere öelda ka kindlasti juba uudiste toimetusest Krista, kes on siin valmis ja turgutab meid kohe varsti juba värskete uudistega.
1: No igasugused asju on vahepeal juhtunud tõesti, aga nüüd Nightlight Duo ja veel kord.

0: suur rockmuusikal Zeta Odüsseia. Tingimusteta armastuse lugu. Ainult 7 etendust 31. juulist 9. augustini Luhamaal. Piletid piletikeskusest.
1: Erakorraline teadaanne. Tallinna lauluväljaku Nõlval avati uued padeliväljakud. Broneeri aeg juba.
2: Postimehes polnud, järelikult pole tõsi.
3: Kui ei tea enam, mida uskuda. Postimees, alati usaldusväärne.
4: Kui sa mõtled, et kus see osturõõm siis on,
5: siis just selline koht on Hinnapomm. Baltimaade suurima valikuga kodu- ja toidukaupade kauplus, kus igal pool on Hinnapomm. Seal saad iga euro eest palju rohkem. Asub Tartus, Sepa keskuses ja hinnapomm.ee.
6: Karklas paigaldab, Karklas parandab.
7: Mina olen Karl Karklasist.
8: Ja mina olen Anastasia.
7: Koos teiste tehnikutega teeme iga aasta ligi 25 000 klaasitööd.
8: Nii täkke parandused,
7: klaasivahetused,
8: kui ka juhi abide rekalibreerimised.
7: Nii et, kui sul on klaasimure,
8: siis meil on kogemused selle lahendamiseks.
7: Broneeriaeg karklas.ee
8: või helista 1720.
6: Karklas paigaldab, Karklas parandab.
9: Tähelepanu võrkpallisõbrad! 15. augustil toimub Obinitsas taas Paasa Volle. Ootame osalema nii meeskondi kui naiskondi. Algus kell 10 pärast mänge vägev afterparty. Registreerimine Facebookis Paasa Volle 2026. Kohtume 15. augustil Obinitsas.
10: Raadio Elmar.
11: Täistund raadios Elmar.
12: Tunnist tundi on tule- ja vinguvalves nutikas suitsuandur Nublu. Vaata nublu.ee.
13: Tänasest muutub Elroni sõidugraafik. Mustal merel uppus pärast Venema rünnakut Viljalaev. Narvas vahetus linna võim. Täna on oodata hoovihma, keskkonnaagentuur andis üle Eesti äikese hoiatuse. Tere hommikust, kell on 7. Kuku raadio uudiseid vahendab Krista Leipsik. Eile umbusaldati Narva volikogus linnapea Katri Raiki ja volikogu esimees Mihhail Stalnuhhinit uueks linnapeaks sai Jaan Toots Keskerakonnast ning uueks volikogu esimeheks Urbo Vaarman valimisliidust Plaan B. Jaan Toots ütles Postimehele, et plaanib esimese asjana vaadata üle linna eelarve ja anda lõppviimistluse koalitsioonilepingule. Uus linnavalitsuse koosseis loodetakse esitada 1. augustil. Rail Baltica taristu tööde tõttu ülemiste jaama ümbruses muutub tänasest Elroni ida- ja lõuna suuna rongide sõiduplaan. Kõik reisid säilivad, kuid mõnede rongide sõiduajad muutuvad kuni 30 minutit varasemaks või hilisemaks. Uue sõiduplaaniga saab tutvuda Elroni kodulehel. Venema tühistas teist aastat järjest Peterburis toimuva iga-aastase mereväepa päevaparaadi, kuna Ukraina kasvav kauglöökide võimekus ja pohtu isegi riigi tugevalt kaitstud suurlinnad. Mereväe päev on Venema riigi püha, mida traditsiooniliselt tähistatakse juulikuu viimasel pühapäeval. Alates 2017. aastast on tavapäraste pidustuste hulka kuulunud Venema mereväe võimsuse suurejoonelised demonstratsioonid, mille hulgas Läänemere, Mustamere, Põhja ja Vaikse ookeani laevastiku sõjalaevade suur ülevaatus Peterburis. Mustal merel Odessa lähedal uppus eile tsiviilkaubalaev, mida Venema ründas 19. juulil. Vilja vedanud laev sai märkimisväärseid kahjustusi kerele ja pealisehitisele, mis viis selle hilisema uppumiseni. Gineabisse lipu all sõitev ja Türgi ettevõttele kuuluv alus oli lahkumas Ukraina merekoridorist Vilja lastiga, kui seda tabasid kolm Venema tiibraketti õhurünnakus hukkus 10 inimest. Ukraina ja USA on arutanud õhurünnakute lõpetamise ettepanekut, mis plaanitakse esitada Venemaale osana uuest katsest taas alustada rahuläbirääkimisi. Uudistekanali Union andmetel viitas Reuters allikana anonüümseks jääda soovinud Ukraina ametnikule. Agentuuri allika sõnul pöördus Ukraina varem Venema diktaatori Vladimir Putini poole relvarahu ettepanekutega, mis lükati tagasi. Nüüd usuvad mõned ametnikud, et surve Venema majandusele, mida süvendavad Ukraina drooni ja raketirünnakud, võib Putini seisukohta pehmendada. USA president Donald Trump võõrustab homme Valges Majas Ukraina presidenti Volodymyr Zelenskit. Uudises märgitakse, et president Zelenski viibib sel nädalal Washingtonis, et osaleda Lõuna-Carolina vabariiklase senaatori Lindsey Grahami maatustel. Graham külastas Ukrainalt vaid mõni päev enne oma surma 2 nädalat tagasi. Hiina on loonud kõrbealadele massiivse võrgustiku USA ja Taiwani sõjaliste ning valitsusrajatiste elusuurusest makettidest, mida kasutab kaugma relvade katsetamiseks. Uudistagentuuri Union andmetel kirjutas teemal Ühendriikide majandustehnoloogia ja äriuudiste väljaanne Business Insider, mis viitas satelliidipiltidele arvukatest katsepolügoonidest Hiina erinevates piirkondades. Väljaandes märgitakse, et Peking on juba pikka aega ehitanud mitte ainult Ameerika sõjalaevade koopiaid, vaid ka lennubaaside, hävitajate, USA mereväebaaside ja isegi Taipei valitsuskvartali makette ning neid rajatisi kasutatakse uute raketisüsteemide ja tehisintellektiga tehnoloogiate katsetamiseks seoses Hiina ettevalmistustega võimaliku kontrolli kehtestamiseks Taiwani üle.
11: Rohkem uudiseid postimees.ee
5: Suveilma sõidurõõmu ja Volvo soodsad suvepakkumised toob teieni infoauto.
14: Tere hommikust, tänane ilm esmaspäeval on pilves selgimistega ning mitmel pool saab hoovihma, pärast lõunal muutuvad sajuhood intensiivsemaks ja on käikest. Häikesega kaasneb kohati tugevad sadu ja tugevaid tulepuhanguid ja puub lõunatuul kuni 8 puhangutti kuni 12 meetrit sekundis ja õhtul puhangutti kuni 15 meetrit sekundis ning õhutemperatuur täna päeval 17-23 graadini, idapool kohati kuni 25.
15: Tallinnas on praegu 16, Pärnus ja Tartus 18, Narvas 19 graadi.

0: Hommiku tervitused teile, kallid sõbrad, head seltsilised, kes te olete koos meiega juba nii vara hommikul.
1: Tere hommikust kõigile, siin on Tiiu Sammer ja Lauri Herman. On tõesti vara, kell on 7.05 ja eriti arvates seda, et on esmaspäev ja võibolla tahaks veel natukene sellest nädala vahetusest välja puhata, sest väga palju oli ju üle Eesti maa teha igasuguseid festivaale nii Võsul, Viljandis, kui ka kõikides väiksemates kohtades avatud talud olid ju. Oi, väga palju. Muide, Viljandi tahtis mind eile endasse imeda, ei tahtnud kuidagi nagu välja lubada enam. Viisin ühe toreda folgilise kohale ja siis, tead, ei saa enam tulema. Ja tead ju kõiki neid radu ja juba väldid kesklinna, et sinna ei lähe, seal on folk ja värk, eks ole. Ja Tartu poole välja sõita ei saa, see tee on remondis, mis sealt Viljandi kultuuri...
0: Ma tean, jah,
1: sa teadsid,
0: see on kinniselt.
1: No, vaat, mina ei teadnud, pole ammu sõitnud.
0: Maru ringiga pidin sõitma, et sa lähed sealt sellest Uku keskusest ja sellest bussijaamast mööda, sõidad sinna kaugele välja, seal tuleb mingisugune ristmik ja sealt pöörad kuidagi tagasi ja siis selline siksakitamine ühesõnaga, aga ma leidsin õnneks selle tee ikkagi
1: Tartu poole. Ei, mul siksakitamine õnnestunud, ma võtsin korraliku pauna ikka sisse, aga sain tulema, et folk mind päris lõplikult endasse ei imenud.
0: Paun tuleb nii kui nii sisse, et ringiga igal juhul. Aga see on tore, tehakse teed korda, et pakub rõõm, aga see ju teada tuntud tõde, et ikkagi puhkusest tuleb ka puhata ja ma arvan, et väga paljud on praegu väga unised alles veel, et mõtlevad, et oi, oli alles raske nädalavahetus, et sai nii palju tehtud, aga see on ju hea, kui palju tehtud sai.
1: Katsume siis teile ka hoogu juurde anda sellesse esmaspäeva hommikusse, kohe tuleb Nancy ja raputab teid lahti, aga nimepäevalistele ka tervitused, et teil oleks kohe ekstra tore ärgata. Palju õnne Marta, Marve ja Marvi.

0: tänased veebileed.
1: 7.14 on kell, meie oleme Tiiu Sommer ja Lauri Herman ja oleme nüüd Postimehe veebilehe lahti löönud ja kui veel hiljuti olid autovaraste peamisteks sihtmärkideks katalüüsmuundurid, esituled või turvapadjad, siis Prantsusmaal on levimas uus ja ootamatu varguse laine ja kurjategijad eemaldavad nüüd autodest terved tagaistmed, mille järel on tekkinud aktiivne must turg ja ma mõtlesin, huvitav, miks see nagu majandusküljel on, aga saan aru, see on pahalaste uus majandamisviis vist.
2: Nii ta on, jah. Eriti on hinnas Citroen C3 ja Renault Clio tagaistmed ja kus juures igal asjal on oma põhjus, et ei ole niimoodi, et lihtsalt hakatakse midagi varastama, sest noh, see tundub, ma ei tea, nagu tore või huvitav ja tuleb välja, et spetsialistid teevad seda kõike väga kiiresti, mis tundub mulle küll väga uskumatu, sest kui sul on autos vaja, ma ei tea, midagi toolialt üles leida, siis nagu tükk aega pead ikkagi nikerdama, aga ma saan aru, ja, et teadjad mehed, teadjad naised, teevad täpselt neid õiged nõkse, kuidas istmed autost välja saada. Aga jah, lugu on tegelikult väga kummalise põhjusega, sest Euroopas pidavad olema palju sõiduautosid, mis on ettevõtete jaoks ümber ehitatud kaubikuteks ja millelt ongi tagaistmed eemaldatud. Aga kui tahaks selle tagasi sellise sõiduki viiekohaliseks muuta, tuleb originaalistmed osta margi esindusest ja see võib maksta tuhandeid eurosid, aga siin siis tuleb nii-öelda jutumärkites appi must turg. Aga ma mõtlen, et olgu, sul on ettevõtte, sul on vaja see iste sealt välja võtta, aga mis sa teed, võtad istme välja ja müüd maha või?
1: Põhimõtteliselt küll jah, et siin näiteks on toodud ka Prantsusmaa üks suurim kuulutuste portaal ja seal hiljuti oli ainuüksi Pariisi piirkonnas müügil 119 kahtlast Citroen C3 tagaistet ja...
2: Ei no ma mõtlen seda, et kui sa teed selle muudatuse, Lauri, vaata, sul on Citroen C3, oletame... Sa tahad, et neid istmeid seal korraks sees ei oleks, võtad nad välja, mis sa ei viska ära, sa ei müü maha, sa paned nad nii-öelda, et kuskile ju tallele kindlasse koht ära ja kui sa tahad need tagasi panna, siis sa paned nad lihtsalt tagasi.
1: No,
2: kus
1: on nad
2: panid
1: panna,
2: need istmed, ma tahan teada.
1: Seda küll, et kui ikkagi sa tead, et sa tahad kunagi võib-olla, isegi kui sa võib-olla tead, et ja. Sa tahad tagasi ehitada jällegi viiekohaliseks, et siis sa ikkagi hoiad nagu alles, aga no tuleb välja, et turgu on ja ega muidu siis pakkumist ka ei tekitataks, kui turgu ja nõudlust ei oleks ja kunagi ma oletan küll, et ikkagi, mis siin põhiartiklid olid, et rehvid läksid, isegi ilu kilbid vist oli, mida oli lihtne ära kangutada sealt küljest ja automakid muidugi. Aga see automaki teema vist on nüüd nagu sõlmast nagu unustatud, et kõik
2: küll,
1: see digi on sinna sisse ehitatud niimoodi, et,
2: pigem
1: aga,
2: küll.
1: Et aga, väga välja ei koogi sealt midagi.
2: Aga muide seda musta turgu seal, autoistmete musta turgu toidab ka see, et kui juba sul on ära varastatud see tagaiste, siis sa ei lähe ka seda margi esindusest tuhandete eest ostma vaid noh, 500-600 eurot jälle mustalt turult, et see ring on nagu lõppematud, sinu auto iste varastati ära, et müüa seda mustar turul ja siis sina lähed ostad ka seal mustar turult endale uue ja järgmine.
1: Sa tekitad seda nagu nõudlust järjest juurde ja annad nagu tööd jällegi ja tuleb välja, et siin muide elektriautode levik on toonud ka jällegi kurikaelad lähemale siia autodele, sest on toonud kaasa uue kuritegevuse vormi, ehk siis mitmes Euroopa riigis näiteks on sagenenud ka kiirlaadimisjaamade laadimiskaablite läbi lõikamine, sest vargad loodavad neist saada väärtuslikke vaske. Saad sa aru?
2: No jah, saan aru ikka, kui sa ilusasti räägid minuga, aga jah, ma lihtsalt mõtlen selle peale, et pead ikka olema ka korralik autokirurg, et need vajalikud jupid sealt kätte saad, olgu istmete eemaldamines, noh, need peavadki ära tulema mingisugusel moel, aga mõtle, kuidas sa varastad nagu seda turvapatja, see peab ikka olema nagu maru kirurg.
1: Sul peab olema ikkagi teatav ajalugu kuskil autotöökojas, remonditöökojas, autoesinduses, et sa jagaksid seda auto siseelu ka hingeelu, sest ega sa ei saa lihtsalt minna, nagu, et hakkad kangutama seda mingi kruvikeerajaga või kangiga, et sõrg kangiga lähed sinna ja hakkad lammutama, et siis ei pruugi sellest kaubast ilm nagu midagi järele jääda ka, et sa ikkagi peab saama võimalikult kahjustamatult kätte.
2: Aga tead, nii nagu me võime siin arvata, et oh, see kõik meist on nii kaugel, nagu me kunagi arvasime selle C-tähega asjaga ka, eks ole, et see taha meelde tuletada. Et las see kaugel seal möllab kuskil, vaata. Las need nahkiired ja
1: Hiinas.
2: Hiinlased ja küll nad saavad hakkama, eks ole.
1: Isegi kui Itaaliasse jõudis, mõtlesid ka, et aga no see on ju Itaalia.
2: Ja siis juba oli Saaremaa ja olgu, aga ega see katalüsaatorite varastamine, et see on Eestis ka olnud ikkagi ju väga hoogne, et ma vaatan siin kohe kohe selle artikli jälle on kohe seotud lood. Varaste moeröögatus on jõudnud Lääne-Virumaale ja see räägib täpselt katalüsaatorite varastamisest.
1: Ja eks meil Eestis ole ka mitu sellist C-tähega autot siin vuramas nimega Citroen siis ja isegi C3 mus on.
2: Uksed lukku ja parkigi ikka lambi alla.
0: Kui tahad suvel iga sõitu täiega nautida, siis tee esimene peatus infoautos. Siin ootavad sind soodsad suvepakkumised läbi kogu Volvo mudelivaliku. Uued turvalised ja mugavad Volvod on suvesõiduks valmis. Suveajal suurem valik. Vaata ise Volvo veebist.
3: Statistika näitab, et eestlased annetavad kõige rohkem jõulude ajal, aga abi on vaja ka juunis, augustis ja täiesti tavalisel teisipäeval. Tee annetus juba täna lehel armastanaidata.ee või hakka püsiannetajaks, sest sinu abi vajatakse aastaringselt. Annetuskeskkonna eestvedajad on Swedbank ja Heateo sihtasutus.
4: Salva esitleb ja Holm Pank kutsub Augusti Blues juba sel nädalavahetusel Haapsalus. 3 päeva, 10 lava, 40 kontserti. Kitarrivirtuoosid Erik Sardinas ja Toby Lee. Swingidiiva Gunhild Carling. Eriprojekt Estonian Voices Meet Blues Brothers ja paljud teised. Toetavad Tridents, Gramo, Foorus, Saku ja Viking Line. Piletid piletilevist. Vaata lisa augustiblues.ee.
5: Metallkatused ja vihmaveesüsteemid. Metalmaster. Redelid ja katused turvasüsteemid. Metalmaster. Teras, roovid ja termoprofiilid. Metalmaster. Metallkatuste tootja. Metalmaster.ee. Vähem juttu, rohkem katuseid.
6: Karglas paigaldab, karglas parandab.
7: Katkin esiklaas võib rikkuda su puhkuseplaanid, sest klaasi abi saad sa heal juhul alles pärast puhkust.
8: Meil käib asi kiiremini. Broneeri aeg kaarklas.ee või helista 1720 ja meie paneme sobiva klaasi sinu valitud esinduse poole teele. Sina naudi muretuid puhkusesõite, terve esiklaas ja juhi abide taashäälestamine jäta meie hooleks.
6: Kaarklas.

0: Just lõi ette uue kellaaja, ehk siis 7.28 ja nüüd ka pisut liiklejatele infot Harju maakonnas Tallinna-Narva tee Maardu Jägala lõigul. Mõlemal suunal tehakse asfalteerimis pragude remonti ja töö on liikuva iseloomuga. Töötsoonis on päeva jooksul üks sõidurada suletud ja kiirus piiratud.
1: Tänasest hommikul kella 9. Kuni 28. augustini kella 6. Õhtul on liiklusele suletud Tartu maal Tõrva Vandi Lemmatside Riia maante ja raute vahel remondi tõttu. Ümber sõit on korraldatud Külitse ja Tõrvandi kaudu.
0: Täna kella 9. Kuni 31. Juuli kella 20. On liiklusele suletud Viljandi maakonnas Vastemõisa Kõpu tee Väike Kõpu ja Kõpu vahel tee remondi tõttu. Ümbersõit on korraldatud Kõpu ja Puiatu kaudu. Operatiivsõidukitele, kohalikele elanikele ja teenindavale transportile tagatakse läbipääs.
1: Ja täna õhtul kella 10. Kuni 29. Juulil kella 6. Hommikul on liiklusele suletud Valgamaal Ruuna Pringi teel asuv Ruuna raute üle sõit remondi tõttu. Operatiivsõidukid pääsevad läbi, teised liiklejad sõidavad ümber mägiste ja pringi kaudu.
2: Suveilma sõidurõõmu ja Volvo soodsad suvepakkumised toob teieni infoauto.
0: Nüüd aga temperatuuri tabel ka ja ilmajaam.ee ja kuulake nüüd. Hetkel on 16 kraadi juba Keilas ja Elvas, Tõrvas ja Haapsalus, Raplas ja Kehras ja Türil ja Paides ja Tallinnas ja Põltsamaal. Veel ka Räpinas ja Kuressaares ja Valgas on 16 kraadi. Hetkel aga 17 on Heltarmaal, Viljandis, Jõgeval, Põlvas, Otepääl, Virtsus, Jõhvis ja Rakveres ja 18 on Pärnus, Võrus, Kihnus, Tartus, Kundas, Mustvees ja 19 on Narvas.
1: Täna on pilves selgimistega ilm, mitmel pool sajab hoovihma, pärast lõunal muutuvad saju hood intensiivsemaks ja võib äikest olla. Puhub lõunakaare tuul 2-8, puhanguti 12 meetrit sekundis, õhtul tuul pöördub ja tugevneb. Sooja on 17-23, Ida-Eestis kohati kuni 25 kraadi.
3: Erakuulutuse sisestamine ja täpsem info kodulehel elmar.ee

0: viimase peal suitsuandur Nublu annab sulle tule- ja vinguohust teada ka siis, kui oled autoroolis, matkal või reisil. Kui sa ise ei saa kontrollima minna, saadab Nublu kohale G4S patrulli. Telli kohe nublu.ee.
1: Olgu vihm või päike, meister vajab õigeid riideid. Stokkeris ootab sind lai valik suviseid tööriideid ja jalatseid. Tule kauplusesse või vaata stokker.ee.
2: Olgu ees tööpäev, reis või kodutee, peatus kasulikuks tee.
3: Pane kütust teenima! Olerex Plus kliendina teenid iga tankimise eest 2% ostusummast oma kliendikontole. Iga kuues soe söök, jooks, saiake, autopesu ja ka haagise rent on sulle tasuta. Pane oma igapäevased harjumused enda kasuks tööle.
2: Tutvu uue Olerex Plus lojaalsusprogrammiga aadressil olerex.ee. Olerexiga võidad alati!
4: Hea, kui on katus pea kohal ja veel parem, kui ta on terasest. Taskukohase hinna ja 7-päevase tarne pakub teile Karu katus. Valikus mitmed katuseprofiilid, vihmaveesüsteemid ja turvatarvikud katustele. Kõik see karukatus.ee.
5: Sel nädalal A1000 Marketis. Rannarootsi lihakonservid, erinevad maitsed. 240 grammi, 1 euro ja 29 senti. Darina kiirnuudlid, erinevad maitsed, 50 grammi, 19 senti. A1000 Market, kõige odavam toidupood.
6: Suve parim pakkumine on siin. Telli nüüd Postimehe digipakett ja loe suve lõpuni vaid 1 euro kuus. Lisaks loosime kõigi digitellijate vahel välja uue auto. Vaata lähemalt postimees.ee/suvi.
7: Tere hommikust, kell on 7:40 ja meie siin Tiiu Sommer ja Lauri Herman soovime head isu ka neile, kes söövad just hommikusööki ja kui te sattute Jaapanisse, siis näiteks seal Shizuoka prefektuuris asuv ja kuldmedaleid võitnud praegana restoran Wakatori sattus sotsiaalmeedias tormilise arutelu keskmesse, kui selle omanik valjastas oma roogade legendaarse maitse peamise saladuse, sellest kirjutab meile Postimehe kodurubriik.
8: No krõbe, kana ja Jaapan tundub esialgu siit kaugelt vaadates küll uskumatu kooslus, et miks nad peaks seda sööma, kui neil on selline riisi, sushi ja kõikide muude värskete asjade kultuur toidus nii sügav, siis ärge unustagem hetkekski, et Jaapani uusaasta komme on ju käia KFC's söömas.
7: Seda küll jah, ja ma just mõtlengi, et see Jaapan on ikkagi meist ka nagu nii erinev, et kui te sinna lähete viigennast palun nende reeglitega kurssi, et eile ma lugesin veidi Jaapani kohta ja see pidi olema selline ei riik, kus on nii paljud asjad keelatud, näiteks kui sa sööd, et siis sa ei tohi rääkida, sa pead keskenduma ainult söömisele, et toidu koht sest peab olema vaikus. No ainult see mälumine ja see oli hästi nagu kiidetav. Aga et näiteks ka kui sa isegi sõidad sõbraga liftiga, et siis ka ei tohi rääkida, et ka liftis peab olema vaikus. Samamoodi ka metrood näiteks ja ühistransport, et seal ei tohi telefoniga rääkida, sa võid telefonis seal scrollida ja teha mingid asju, aga et peab olema vaikus.
8: Tõsi, nii ta on. Aga kuna nad armastavad krõbekana nii väga, siis peetakse seal ka kanakonkursse ja üks restoran võitis siis Grand Prix kuldmedali ja restorani kolmanda põlvkonna omanik Yoshishiro Tsuchiya selgitas, et neil on küll üks saladus ja ta huvitaval kombel oli nõus selle saladusega paljastama.
7: See on huvitav, sest isegi Coca-Cola päris seda algset retsepti ei ole ju veel ikkagi avalikustatud.
8: No jah, väga keeruline on ka vanaema kotlettide saladusele.

0: Iga on võimatu saavutada, nii et ikkagi see mingisugune alge sealt 66 aasta tagusest on seal kuskil sees olemas.
1: Ma saan aru, kui sul on leiva juuretis 66 aastat vana, et see ju kogu aeg nagu uueneb. Aga ma saan aru, et see õli ka nagu kogu aeg uueneb, et sa pead ikka nagu juurde valama, aga kas päriselt ei ole seda frütiiri nagu kunagi tühjaks tehtud. Ma saan aru selle jutu järgi, et tõesti, et ei ole. Et kas ta ei mõelnud, kui ta sellise uudispommi lõhkab, et
0: no jaa, mis no edasi saab? Üritab seda tulekahju kustutada, ütleb siin, et ei, no, et igal õhtul filtreeritakse õli ikkagi hoolikalt ja sellest eemaldatakse kõik liha, jäägid, puru ja muu sade ja puhastatud vanast õlist jäetakse alles vaid väike osa, mis siis toimub nii öelda maitse juuretis ehk siis baasina ja see väike osa segatakse igapäevaselt suure koguse värske õliga.
1: Aga teoreetiliselt võib ju olla nii, et mõni mikroosake on seal fritüüris juba 60. Aastast.
0: Ja,
1: võib
0: ja,
1: ju olla.
0: Siin toitumispetsialistid ütlevad ka, et ikkagi tuleks sellisele traditsioonile pigem pidurit tõmmata, et ekspertide sõnul on õli ja buljon keemiliselt täiesti erinevad ained, sest ka buljongi põhjal ütleme, kasutatakse sellist põhimõtet mõnes kohas, et ikkagi näiteks üks restoran siin nuudlisupi põhja juba üle 50 aasta on kasutanud, lisades siis leemel igapäevaselt uusi koostisosi, aga et taimse rasva korduve pikaajaline kuumutamine kõrgetel temperatuuridel võib ikkagi ohtlike ühendite tekkeni viia.
1: Mm. Iseenesest seal on ju nii kuum, see on põrgu kuumus on seal kuumas õlis.
0: Ka, see ju põletab kõik just kui ära.
1: Põhimõtteliselt,
0: jah. Aga meil räägiti ka ikkagi siin mingite kiirtoidu restoranide kohta on ju läbi aegade räägitud seda, et ei, et ära osta sealt jumala eest mingisugust friikartulit, et sa ei kujuta ette, kui kaua see õli vahetamata seal on.
1: Aga minu mõelest ei ole üldse linna legend, et seda läbi frititud õli on kasutatud ka diiselmootorites. Need mõned pannkoogilõhnalised autod oled nende järel sõitnud ju küll ju.
0: Jaa. Mm-hmm. Ma mõtlen ka, et kus kohas see pannkoogilõhn tuleb autosse.
1: Nendest tulebki.
0: Väga hea mõte. Mm-hmm. Võib-olla tõesti on asi selles. Aga see ka jällegi, et kui siin ta ikkagi põhjendab selle nii põhjalikult ära, et see mikro osake, mis seal võibki olla siis sellest 66 aasta tagusest ajast, et no kui palju see tegelikult siis ikkagi nagu kahjustab, sest kui me mõtleme ka selle peale, kui palju me siin erinevate pakendite kaasabil igapäevaselt ja ütleme aastate jooksul ikkagi seda plasti ka endale näiteks sisse sööme, et siis ühesõnaga kogu tegevus ja kõik söömine ongi mõnes mõttes ka kahjulik. Et isegi söömine ise on kahjulik, sest see, no, kui ma isegi täiesti nagu 100% kasuliku asja söön ja tervislikku, siis kulub ikka minu see kogu see no, lõualuud kuluvad.
1: Tõsi, ja kõik hambad asikoha, kuluvad.
0: Kõik kulub, on ju. Mm-hmm. Kõik öeldakse jällegi, et inimene ongi loodud liikumiseks, kuigi samas see liikumine ka jällegi kulutab kõike meid, aga siiski parem on liikumine kui siis mitte liikumine inimese puhul.
1: Aga ma arvan, et see härra ikkagi, see restoran omanik tegi mõnes mõttes õige sammu, et olgugi, et nagu nii oleks selle Grand Prix auhinna peale tuldud ka tema krõbekana sööma, aga nüüd tullakse veel rohkem.
0: Ja ilmaiseta me ju sellest ei räägi
1: no
0: ja samas on ka selline nipp, mida ma arvan, et ega teised nagu järele teha väga ei saa, sest isegi kui sa tahaksid teha, siis no, võta see, kus kohas sa saad.
1: Ei, no sa peab praegu alustama ja siis 66 aasta siis pärast keegi võib-olla räägib. Meie need, Lauri, enam sinuga ei olla ei saa, siis me oleksime pikalt üle 100.
0: Sa muumiad.
1: Ja ei räägiks enam mitte midagi.
0: Siis ainult
1: siis me oleme ise juba frititud.
0: Olgu, kuule läks päris karmiks see jutt praegu ära.
1: Mõtlema, aga tõsi jälle.
0: Ei, no seda küll,
1: tuleb ikkagi reaalsusele ka esmaspäeval otsa
0: esmaspäev on ju vaadakem ikkagi nagu tõele otsa.
1: Ja.
0: Et nii ta on, jah.
1: Aga nüüd vaimutoitu ka lisaks friteeritud toidule.
0: Ei, no jah, aga muusika ka isenesest kõrvase süsteem, see ka kõik kulub ju.
1: Ikka kulub.
0: Et öeldakse, et kuulmine ei taastu ka, et liiga palju passi näiteks saad või liiga palju valju muusikat.
1: Aga seda enam tasub endast läbi lasta siis head muusikat. Mitte kulutada ennast.
0: Või muusikat koos jutuga, et seda jutuosa ka sinna juurde.
1: Jaa.
0: Et ei ole nii ränk see kõrvadele.
1: Just, ja selleks ongi Õhtu Tanuga. Ja sel nädalal mängimegi mõnusat hommikumängu, kus igal hommikul on kaks piletit ühele vabalt valitud Õhtu Tanuga kontsert õhtule. Ja siin ei ole nüüd enam pikalt mõtelda midagi, sellepärast, et need viimased kontserdid toimuvad nüüd neljapäevast pühapäevani Luun ja Mõisapargis. Ja valikus on siis alates neljapäevast Sven Lõhmus 30 aastat hitte, siis kodumaine kullaproov, siis nublu inglid, palun vabandust, ja Smilers akustiline pühapäeval paneb punkti.
0: Nubu inglid oleks hea lühemest selline
1: see kõlab nii
0: lühemet
1: India päraselt kuidagi
0: Nubu inglid
1: või Egiptuse päraselt
0: ja aga et siis neljapäeval tõesti et juba kell 8 õhtul

0: ja Luun ja Mõisapargis Sven Lõhmus 30 aastat itte pargi kontsert ja astuvad üles Stefan, Laura, Grete Paia, Anett Vaikma, Ketter, Jaani, Koit Toome ja teised ja lisaks siis vestlevad õhtujooksul Anu Välba ja Sven Lõhmus ja kuuldakse Sveni teadmata fakte ka ja lavataguseid seiku Sveni tegemistest.
1: Nii et Anu jääb sinna Luunjasse neljapäevast pühapäevani esinejad vahetuvad igal õhtul. On asi, millest küll osa saada ja kindlasti noppige siis piletid juba järgmises tunnis.
0: Meil on kell saanud vahepeal 7.48.

0: mida sellest võiks kaasa võtta, ehk siis see, et 66 aastat vana õliga võib päris hea kanaroa saada.
1: No ja, kui teil on mingisugune vana juuretis kuskil kappis, siis hoidke seda nagu silma tera, te võite veel kuulsaks saada.
0: Aga meil on värskemaid uudiseid ka ja seda siis juba 8 minuti pärast.

0: Salva esitleb ja Holm Pank kutsub Augusti Blues juba sel nädalavahetusel Haapsalus. 3 päeva, 10 lava, 40 kontserti. Kitarrivirtuoosid Erik Sardinas ja Toby Lee. Swingidiiva Gunhild Carling. Eriprojekt Estonian Voices Meet Blues Brothers ja paljud teised. Toetavad Trident, Scramo, Foorus, Saku ja Viking Line. Piletid piletilevist. Vaata lisa augustiblues.ee.
1: Maailma esiettekanne 14.–15. augustil Tohi Distilleri hoovialal. Tiit Kikase lühioper Õnnelik prints. Oscar Wilde'i muinasjutt muusikas Jaagup Kreemi sõnadele. Laval Kai Rüütel Pajula, Raiko Raalik, Elina Netšajeva, Reigo Tamm ja Pärnu linnaorkester. Piletid Fientas.
2: Kõige võimsamad Milwaukee tööriistade suvepakkumised ootavad sind Stokkeris.
3: Tule kauplusesse või telli kodulehelt stokker.ee.
4: Mu silmad need olgu palju näinud.
5: Kui tahad, et su silmad need oleks palju näinud, siis tule 4. augustil Sadu Eri Kruisile. Osta piletid tallink.ee ja naudi parimaid hetki Läänemerel.
6: Võnge Tõrva tulepäevad. 31. juulil ja 1. augustil Tõrva keskväljakul ja Õhne jõe kallastel. Sadu, King No One, Angus, Goshin Moon ja paljud teised. Vaata võnge.ee.
7: Raadio Elmar.
8: Täistund Raadios Elmar.
0: Tunnist tundi on tule- ja vinguvalves nutikas suitsuandur Nublu. Vaata nublu.ee.
9: Zelenski sõnul on koostatud uus nimekiri esmatähtsatest sihtmärkidest, mida Venemaal rünnata. Kriis põllumajanduses süveneb. Tänasest muutub Elroni sõidugraafik. Täna on oodata hoovihma, keskkonnaagentuur andis ka äikese hoiatuse. Kell on 8. Kuku Raadio uudiseid vahendab Krista Leipsik. Põllumeeste kulud on väetiste ja kütuse kallinemise tõttu kasvanud umbes 70 miljoni euro võrra, kuid Euroopa Liidu kriisiabina suutis Eesti saada vaid 3,1 miljonit eurot, kirjutab Postimees. Nüüd peab valitsus otsustama, kuidas leida niigi pingelisest riigi eelarvest põllumeestele raha juurde. Regionaal- ja põllumajandusministre Hendrik Johannes Terras plaanib ministeeriumis valmiva ettepaneku lähinädalatel valitsusse viia, sest tema sõnul ei peaks põllumeeste toetamise otsust lükkama sügiseste eelarve läbirääkimiste lõppu ega järgmise valitsuse lauale. Rail Balticu taristu tööde tõttu ülemiste ja oma ümbruses muutub tänasest Elroni ida- ja lõuna suuna rongide sõiduplaan. Kõik reisid säilivad, kuid mõnede rongide sõiduajad muutuvad kuni 30 minutit varasemaks või hilisemaks. Venemaa majanduse üha nõrgenev seis ning kütuse kriis on tugevalt avaldanud mõju Moskva börsile, mis langes eelmisel nädalal esimest korda alates 2022. aasta sügisest korraks ka alla 2000 punkti piiri, kirjutab Delfi. Moskva börsi langus sai alguse märtsi keskel, mis järel on indeks pidevalt ja järjest alla poole libisenud. Võrreldes aasta algusega on indeks kukkunud ligi 22%. Langusel on hoogu andnud nii Ukraina droonid, mis on jõudsalt hävitanud Venemaa energiataristud, aga ka Euroopa sanktsioonid ning ka Venemaa keskpanga ebamugavalt kõrge intressimäär, mis avaldab negatiivset mõju ettevõtete investeerimisplaanidele. Ukraina Venemaa vastu suunatud kaugmaa rünnakute jaoks uuendanud prioriteetsete sihtmärkide nimekirja, teatas president Volodymyr Zelenski pärast eilset kohtumist sõjaväe juhtidega. Eelmisel nädalal toimunud arvukad rünnakud veebikaubamaja Wildberries logistikakeskustele tähistasid uut arengut Ukraina droonikampaanias, mis varem keskendus Venemaa naftatöötlemistehastele, sõjalistele rajatistele ja energiataristule. Ukraina kauglöögid on olnud piisavalt tõhusad, et venelased üle kogu riigi on lõpuks hakanud tundma täiemahulise sõjamõju oma igapäeva elule, kuna kütusepuudus ja majandushäired süvenevad, märkis Zelenski ning rõhutas meediale suunatud teadandes, et Venema vastu suunatud rünnakute eesmärk on avaldada Kremlile survet läbirääkimiste laua taha naasmiseks. Väljaanne The Kiev Independent vahendab, et Ukraina droonid ründasid möödunud ööl Belgorodi oblastit ning Lõuna-Venemaal asuvaid linnu. Kohalike võimude väitel sai Belgorodis vigastada 12 inimest, praegu ei ole teada, milliseid sihtmärke droonid Belgorodis tabasid. Hiljem teatati ka plahvatustest Rostov-Doni ääres, mis asub Lõuna-Venemaal. Samuti kärgatasid plahvatused Taganrogis, mis asub Aasovi mere lähedal. Praegu ei ole teada, milliseid sihtmärke kahes Venema linnas võidi tabada, vahendab ERR. Hispaania siseministeeriumi andmetel on maastiku põlengute puhkemise järel Madridi ja Viila piirkonnas evakueeritud ligi 60 000 inimest, kuigi laupäeval kergendas ilmastikolude muutus Madridi lähistel tegutsevate tuletõrjujate tööd, hoiatas Hispaania peaminister Pedro Sánchez eile, et ees ootavad keerulised ajad. Sánchez sõnul on Hispaanias sel aastal tules hävinud juba 130 000 hektarit maad. Hispaania on palunud abi ka Euroopa elanikkonna kaitsemehhanismi kaudu, mis võimaldab ka teistele Euroopa Liidu riikidel oma abijõud Hispaaniasse saata.
8: Rohkem uudiseid postimees.ee. Suveilma sõidurõõmu ja Volvo soodsad suvepakkumised toob teieni Infoauto.
10: Tere hommikust, tänane esmaspäeva ilm Eestimaal on pilves selgimistega, mitmel pool sajab hoovihma, pärast lõunal muutuvad sajuhood intensiivsemaks ja on äikest ja äikesega kaasneb kohati tugevad sadu ja tugevaid tuulepuhanguid ning tuul täna lõunast enamasti kuni 8 puhanguti kuni 12 ja õhtul puhanguti kuni 15 meetrit sekundis. Õhutemperatuur täna 17-23 graadini. Idapool kohati kuni 25.
11: Tallinnas on praegu 16, Pärnus ja Tartus 18, Narvas 20 kraadi.

0: tere hommikust ja hyvää esmaspäeva hommikut teile siis tõesti, et meil on päevel üsna noor.
1: Kell on 8.05, Elmari Santiju Sammer ja Lauri Herman, meie tööpäev on umbes täpselt juba poole peale jõudnud. Päris hea tunne on.
0: Muide, eks siin ole teisigi, kes juba päris varavalges hakkasid tööd tegema ja näiteks siin naabrit võtsid mingid laenukanad ja kuke või siis kuked, ma ei tea täpselt.
1: Nii.
0: Ühesõnaga, et siis juba hommikul enne mind juba ärates
1: kukkeleegu.
0: Kikkures, ehk siis kukkires hommikul ja tead, ma hakkasin mõtlema hommikul, ootasin taksot ka ja muud kui kireb.
1: Jah.
0: Et vaesed taabrid, et kõik, kes võibolla puhkust peavad, on, ja. Aga et kuidas ta nagu teab täpselt, millal kireda ja miks ta üldse kireb, ma hakkasin selle peale mõtlema, ma tunnin raadiasse muursin kohe täpselt järele.
1: Jaga meiega ka siis oma teadmisi.
0: Kukk kireb hommikuti peamiselt oma sisemise bioloogilise kella, ehk siis tsirkadiaan rütmi tõttu, nii et tuleb välja, et mul on ka tsirkadiaan rütm, sest ma tihti lugu ka oma bioloogilise kella kärkan.
1: Aga sa ei kire?
0: Ma ei kire. Või mine tea.
1: Aga mine sa tea.
0: Mine sa tea. Aga et see pidavad tähistama ikkagi seda, et märgistatakse territooriumi, natakse teada, et mina olen siin. Siis on ka karjasisese hierarhia hoidmine. Antakse teada, et ma olen siin kõige kõvem vend. Aga mis peamine on ikkagi see, et on hoiatus ja äratus ka, et see on siis signaal kanakarjale, et on aega ärgata ja toiduotsinguile asuda. Kukk peaks rohkem nagu ikkagi selle eest hoolitsema, et toidulaud koetud oleks.
1: Ei mis, kuule. Kui sa ikkagi oled hierarhia tipus, siis sina ei otsi midagi. Sulle tuuakse.
0: Tuuakse ette kõik on ju, et oled seal kuin. Aga et läbi terve päeva muide kirevad. Ja päeva jooksul reageeritakse näiteks ka välistele stiimulitele nagu autotuled, ootamatud elid ja kiskjad. Aga peamiselt ikkagi antaski teada, et ma olen siin tegija.
1: Aga kui sa nüüd koju lähed, siis kire neile ise vaata, kas nad vastavad sulle, raudselt vastavad.
0: Ma usun küll, et siis tekib selline konkurentsi
1: Muidugi.
0: Tunne.
1: Mis tüüb see on?
0: Et kes ta siin
1: Endal
0: on?
1: Endal pole sulgigi.
0: On ju.
1: Endal pole ühtegi kana.
0: Et vaata, mis saba mul siin on.
1: Just. Selge, kiremisega ka nüüd asjad klaarid.

0: Kell näitab nüüd 8.14 minutit. Teile käisime just pikemal kõnnitiirul. Võtsin 11-aastase plika kaasa ja vedasin ka õue. Ja räägib, et oi, ma vaatasin jälle armsaid pilte, et selline puudel ja siis mängupuudel. Ja siis ma ütlesin, et minul vahet ei ole, et kas see on lihtsalt pudel või on mängupudel peas, et juua saab sealt ilusesti. Siis ta ütles, et ära kiusa mind.
1: Paps. Aga millal sa koera võtad siis?
0: Et ma ikkagi päris osavalt laveerisin.
1: No pudel, puudel ei ole eriline osavus. Kuidas veel?
0: Ei, no praegu jäi jutt nii, et lasta praegu olla.
1: Jah.
0: Seedime.
1: Jah. Puudlit.
0: Seedime puudlit, jah. Aga et siin mõned puudid on ju isegi sellised, et mis võtta kinni, et võib-olla oleks siis kasulik võtta.
1: No Urmas Vaino igal juhul räägib ühest, kas see on tõde või vale. Saate natuke nuputada ja siis selgub ka, kumb on.
2: Kanal 2 esitleb. Kelle suu suitseb?
3: Urmas, ole lahke.
4: Väga tore. Mul oli puudel, kes oskas rääkida.
5: Jaa, kindlasti. Kuule, aga paneme kohe jah lukku. See on nii loogiline ju. Ja mis juttu te siis ajasite? Oli see nagu selline sügav filosoofiline jutt või rääkisite ainult toidust?
4: Toidust ei rääkinud üldse. Filosoofilisus seal mõnel määral oli. Ja mis see oli filosoofiline arutelu.
5: Mis ta siis ütles? No näiteks, mis sõnul?
4: Hästi konkreetselt puudel ütles teatud situatsiooni eel, ütles puudel õue. Mida oli ilm võimatu teistmoodi lugeda, kui et ta ütles, et ta tahab õue.
6: Tahtis siis.
4: Ja see oligi puudli puhul kõige parem, et ta tegelikult tahtiski siis sellel hetkel saada õue.
5: Tähendab, see on nüüd 100% alati, kui sinu puudel tegi õue.
4: Ja.
5: Ta tahtis õue, mitte süüa, mitte sülle, mitte midagi muud. Anu, siis ta oleks mart, siis ta oleks teinud süüa, juua.
4: Ja sellega oli muretu, aga ta tegi õue. Ja see tegelikult tähendas, et aeg on minna õue.
5: Nii, ja puudli nimi oli?
4: Tahad sa nagu nime, millega temaga suheldi või mis oli passis?
5: Kuidas sa taga suhtlesid?
4: Sammi. Passis seisis puudlile kohaselt Artemon.
5: Väga ilus. Nii, nüüd räägime sellest sammist edasi. Mis vanuses siis te hakkasite temaga suhtlema niimoodi? Õue.
4: No ta hakkas seda tegema tegelikult ikka üsna nagu kuidagi... Ma arvan, et noorest peast ikka.
5: No mis see oli siis tubli mingi...
4: No mingi aasta kaks, siis ta ikkagi üsna kohe hakkas märku andma.
5: Aha,
4: sellest, ja.
5: Nii.
7: Kas ta oli nagu päris puudel või see oli see mänguasi, see trõmm tõmbab?
4: Ei, trõmm ei olnud seal midagi, no sa küll tõmbasid teda, aga siis rihmast õues. See oli veel kuning puudel, see oli suur nagu valge koer.
5: Mis vale see on, et sul oli rääkiv puudel?
4: Mul oli rääkiv puudel.
7: Jah. Ja rääkis ainult ühte fraasi.
5: Õue. Oleks tal on pelgalt rääkinud haiski või keegi, no ma ei tea. Ma arvan, et tal ei olnud rääkivad puudlit.
7: Ma arvan, et tal ei olnud üldse puudlit.
5: Nii totaalne vale kui vale, jah. Kõik on vale. Läbinähtavalt vale. Aga Urmas istub seal muidu või?
7: Ei.
5: See on vale, see on vale, ei ole see mingi turvas. Nii, Urmas. Kuidas lugu oli? On su lugu rääkivast puudlist tõde või on see vale?
4: Jaa, see kord Marti tiim tuleb küll öelda, et teil läks väga libedalt ja kiiresti. See lugu on tõde.
7: Oi!
5: Uppa! Selline koer siis. Jaa. No fantastika, täiesti fantastika. Super.
3: Jaa. Uskumatu, aga Urmas Vaino võib tõesti öelda, et tal oli rääkiv koer.
2: Viimase peal suitsuandur Nublu annab sulle tule- ja vinguohust teada ka siis, kui oled autoroolis, matkal või reisil. Kui sa ise ei saa kontrollima minna, saadab Nublu kohale G4S patrulli. Telli kohe nublu.ee.
8: No nii, jälle siin tagasi. Leti ees, sama koha peal, pool tundi juba. Milline see kõige mõistlikum valik oligi ja et hind oleks okei? Millises oli vähe soola ja veel vähem suhkrut? Võta rahulikult Coop oma märgi toode Coopi kauplustest, sest siis on asi kindel. Saad kvaliteetse ja maitsva toote soodsa hinnaga.
9: Sveiki! Avasta sel suvel Lätit. Siin ootavad meeleolukad festivalid, vabaõhukontserdid ja soe külalislahkus avatud kodukohvikute päevadel. Leia oma järgmine tore reis aadressilt latvia.travel.
6: Sven Lõhmus, mees, müüt ja legend. 30 aastat hitte. Suur pargikontsert Õhtu Tanuga raames. 30. juuli õhtul Luunja mõisapargis. Laval ka Stefan, Laura, Grete Paia, Anett Vaikmaa, Koit Toome ja Keter Jaani. Piiratud arv pileteid piletilevist.
10: Kui sa mõtled, et kus see osturõõm siis on, siis just selline koht on Hinnapomm, Baltimaade suurima valikuga kodu- ja toidukaupade kauplus, kus igal pool on Hinnapomm. Seal saad iga euro eest palju rohkem. Asub Tartus, Sepa keskuses ja hinnapomm.ee.
11: Karklas paigaldab, Karklas parandab.
12: Helista telefonil 1720.

0: suveilma , sõidurõõmu ja Volvo soodsad suvepakkumised toob teieni Infoauto .
1: 8:28 õige kell , tere esmaspäeva hommikust , tänane ilm on hetkel selline , ilmajaam.ee andmetel , et 16 kraadi on juba Keilas ja Elvas , Heltermaal ja Haapsalus , Kehras ja Räpinas , Tallinnas ja Põltsamaal ja 17 kraadi on Kuressaares , Virtsus , Otepääl , Türil , Paides , Raplas , Viljandis , Põlvas ja Rakveres ja Valgas , Tõrvas ja 18 on Jõgeval , Pärnus , Tartus , Kihnus ja Jõhvis , Kundas ja Võrus ja Mustvees . Ja 20 kraadi on juba Narvas .
2: Täna on pilves selgimistega ilm , mitmel pool sajab hoovihma , pärastlõunal muutuvad sajuhood intensiivsemaks ja on äikest . Puhub lõunakaare tuul 2-8 puhanguti 12 meetrit sekundis , õhtul tuul pöördub ja tugevneb . Sooja on päeval 17-25 kraadi .
1: Seoses elukoha vahetusega Saue linnas tasuta ära anda heas korras mööblit, nagu näiteks kahe inimese voodi, kolme poolega riidekapp, tualettpeegel ja ühendussaate numbril 5138430. Nii et Saue linnas seoses elukoha vahetusega tasuta ära anda heas korras mööblit. Telefoni number 5138430.
3: Erakuulutuse sisestamine ja täpsem info kodulehel elmar.ee. Elmari sõnumikeskuse number on 1511. Sõnumi hind 1 euro ja 50 senti.
1: Pool üheks on kell ja alustame põhimõtteliselt nüüd ja praegu pileti jahti.
2: Just nii, Õhtu Tanuga on sellest neljapäevast pühapäevani paigal Luun ja Mõisapargi Roosiaias neli väga eri ilmelist, aga samas väga ägedat ilusat kontserti. Sven Lõhmuse 30 aastat hitte, kodumaine kullaproov, kus laval näiteks Ivo Linna, Voldemar Kuslap, Heidi Tamme, Katrin Karisma ja veel paljud teised. Laupäeval on Nublu koos inglitega ja need inglid on Lenna, Ines ja Liis Lemsalu ja pühapäeval lõpetab siis Õhtu Tanuga kontsertsarja ensambel Smilers. Eri külaline on seal Mihkel Raud.
1: Ja Õhtu Tanuga on selline uus kontseptsioon. Laval on diivanid ning seal kohtuvad põnevad ja legendaarsed Eesti artistid ja kõlab palju head muusikat ning õhtut rikastavad ka üllatuskülalised ning lõbusad vestlused ja meenutused ja mälestused jõuavadki publikuni ka ekraanilt ja koos Anu Välbaga siis, kes kujundab kogu õhtu meeleolukaks ja hubaseks elamuseks, lähenetakse igale õhtule väga personaalselt.
2: Pileteid saab piletilevist, saab ka koha pealt, kui veel on ja rohkem infot saab aadressilt ohtudanuga.ee ja igal hommikul saab hommikumängija meilt, kes võidab mängu kaks piletit vabalt valitud kontserdile. No, kuna sel nädalal juba need ju algavad, siis praegu tuleb tegutseda kiirelt, et neljapäevast pühapäevani neli erinevat kontserti hetkel veel valida.
1: Ja saatke meile nüüd sõnumid, ehk siis lühinumber 1511, kõik väga lihtne, oma eesnimi kirjutage sinna sõnumi sisse ja sellest meile täiesti piisab.
2: Niimoodi käib mängu registreerimine, siis veel mäng läbi ei ole, sellest kõik alles algab, nii et meie võime siit siis teile tagasi eelistada, kui loos nii otsustab ja siis ootab teid otse eetris väike mäng, nii et kui sõnum teile pandud numbril 1511 oma eesnimega, olge olemas meie jaoks, sest me täiesti vabalt võime just teile helistada.

0: Hea, kui on katus pea kohal ja veel parem, kui ta on terasest. Taskukohase hinna ja 7-päevase tarne pakub teile Karu katus. Valikus mitmed katuseprofiilid, vihmaveesüsteemid ja turvatarvikud katustele. Kõik see karukatus.ee.
1: Eestimaa Spordiliit Jõud ja Jõhvi vald kutsuvad 15-16 augustini Ida-Virumaale koob Eesti omavalitsustes suvemängudele. 2000 sportlast 18 spordialal. Selguvad sportlikumad linnad ja vallad. Suvemängudele annab jõudu koop. Rohkem infot jõud.ee.
2: Salva esitleb ja Holm Pank kutsub. Augusti Blues juba sel nädalavahetusel Haapsalus. 3 päeva, 10 lava, 40 kontserti. Kitarrivirtuoosid Erik Sardinas ja Toby Lee. Swingidiiva Gunhild Carling. Eriprojekt Estonian Voices Meet Blues Brothers ja paljud teised. Toetavad Trident, Scramo, Foorus, Saku ja Viking Line. Piletid piletilevist. Vaata lisa augustiblues.ee.
3: Silmapaistvalt madalad hinnad alates esmaspäevast või 82%-line 170 grammi ainult 79 senti. Karastusjook 2 liitrit ainult 1,69 ja toaletpaber 40 rulli ainult 6,99. Lidl, alati väärt.
4: Eesti Loto mängijad toetavad meie kultuuri igal aastal miljonite eurodega. Kontrolli fakti veebilehelt eestiloto.ee/kultuur.
5: Tähelepanu, tegemist on hasartmängu reklaamiga. Hasartmäng pole sobiv viis rahaliste probleemide lahendamiseks. Tutvuge reeglitega ja käituge vastutustundlikult. eestiloto.ee.
6: Oled noor või vanavõitu, tule kooli vanavõitu. Viljandi kutseõppekeskuse vastuvõtt on avatud. Põnevad õppimisvõimalused IT, ehituse, tehnika ja teenindusvaldkonnas nii noortele kui täiskasvanutele. Meilt saad oskused, et minna tööle või edasi kõrgkooli õppima. Julge valida oma tee. Vaata võimalusi kodulehelt vik.ee.
7: Elmari hommikumäng.
8: Tänase mängu ja legendaarsed Eesti artistid toob teieni Õhtu Tanuga Luunja mõisapargis.
9: 8.42 minutit on kell ja tõesti legendaarsed artistid toob teieni Õhtu Tanuga kontsert Õhtu. Ja samamoodi nagu Elmargi ju, me toome ka ju ikkagi kuulajate nii legendaarsed ja väga-väga head Eesti artistid.
10: Ja balanss on ka selles mõttes ju sama, et natukene juttu ja rohkem muusikat.
9: Täpselt nii ja kui me mõtleme ka nende artistide peale, Sven Lõhmus ja tema artistid, kes kõik siin nimekirjas on, lisaks veel siis ka näiteks Nublu ja ka Smilers.
10: Või siis kodumaine kulla. Kullaproov, eks ole?

0: Pea jõuab kinodesse Mihkel Raua samanimelisel menuromaanil põhinev mängufilm Musta pori näkku. Ma väidan, et see film jõuab kinodesse septembrikuus.
1: Õige või vale?
2: Õige.
0: Tegelikult vale. Natukene hiljem. Oktoobrini peab ootama, nii et siit punkti ei tule.
1: Treiler tuli välja.
0: Jaa, esimene treiler tuli tõesti.
1: Aga nüüd teise juurde. Möödunud nädal alguses toimusid esimesed Õhtu Tanuga kontserdid. Kus need toimusid? Variant A Luunias, variant B Haapsalus, variant C Jõelähtmel. A, B, B, C.
2: Jõelähtmel
1: ja C. Läheb lukku, jah? Hallo.
0: Nii, Anu, me...
2: Paneme... Ja.
0: Me kuulsime, et te valisite Jõelähtme.
2: Ja.
0: Hästi.
1: C ja Jõelähtme lukku ja see on õige, ehk siis taju looduskuurordis ja Jõelähtmel tõesti toimusid.
0: Anu on oma töö tänasel hommikul teinud, aitäh, poole punktidest ilusasti taskus, ehk siis plus üks punkt. Ja tõesti, Luunja mõisa pargi roosiaed on Tartu küljal. See rajati juba päris ammu aega tagasi, 18. sajandil, aga sobib väga hästi praegu kultuuriürituste korraldamiseks ja sobivad ka sellised hooksamad ja meeleolukamad sündmused sinna.
1: Õhkond on seal igal juhul väga mõnus ja hubane. Tere hommikust!
3: Tere hommikust!
0: Tere hommikust, kes seal on?
3: Ilmar on siin.
1: Ilmar siin, kus see siin on, kus kohas te olete ja mängite?
3: Pärnu Jäikla vahepeal.
0: Oho, no väga kena tervitused sinna kanti ja nüüd tulevad siis teie kaks küsimust. Kõigepealt selline, et lauljanna Tuuli Rand andis hiljuti välja uue loo mõistatus. Loo esitlus peol olid naisel jalas väga silmapaistvata detailidega kontsakingad. Muidu ta käis nendega Elmaris ka. Ja ma väidan, et nendeks detailideks olid tennisepallid.
1: Õige või vale?
3: Laimugi, aga pakume, et õige.
0: No ma panen kirja.
1: Läheme teise juurde ning kes on see legendaarne artist, kes astub sel nädalal esimesena Luunja mõisapargis Õhtu Tanuga kontsertsarja raames üles? Variant A, Hendrik Salsaller. Variant B, Sven Lõhmus. Variant C, Ivo Linna. A, B või C?
3: Sven Lõhmus.
1: Sven Lõhmus ütlete, jaa. Nii et siis Ilmar, siit tuleb esimene punkt ja tõsi ta on Sven Lõhmus juba neljapäeval 30. juulil ja Sven Lõhmus 30 aastat hitte.
0: Ja Tuuli oli tõesti ere kollastest tennisepallidest oma kontsedega läbi astunud, nii et tuleb teine punkt ka ja Ilmar, teie võit, palju õnne!
4: Elmari hommikumäng. Tänase mängu ja legendaarsed Eesti artistid toob teieni Õhtu Tanuga Luunja mõisapargis.

0: 8.53 on kell ja tänase hommikumängu duelli Anu ja Ilmari vahel ning piletid Õhtu Tanuga kontserti õhtule võitis ei keegi muu kui Ilmar.
1: Kell on nüüd 8.53 minutit. Teie ees on korraks Tommy Cash. Jõuate ka ise ka väikese kohvi võibolla masinast lasta või presskannust ja kell 9 tulevad uudised.

0: kui tahad suvel iga sõitu täiega nautida, siis tee esimene peatus infoautos. Siin ootavad sind soodsad suvepakkumised läbi kogu Volvo modelivaliku. Uued turvalised ja mugavad Volvod on suvesõiduks valmis. Suveajal suurem valik. Vaata ise Volvo veebist.
1: Sveiki! Avasta sel suvel Lätit. Siin ootavad meeleolukad festivalid, vabaõhukontserdid ja soe külalislahkus avatud kodukohvikute päevadel. Leia oma järgmine tore reis aadressilt latvia.travel.
2: Selle nädala hit Bauhofis. Aiamaa must muld 60 liitrit vaid 2,85. Vee- ja tolmuimeja Kärcher VD3 59,59. Osta bauhof.ee.
3: New Yorki ei jõudnudki, kuid avastasin enda jaoks pageli siin samas.
4: Peigelit mõtled. Peigel, uus pop Ameerika pärane rõngas sai. Nüüd Olerexis. Peigel lõhega, viib keele alla. Peigel rebitud lihaga, teeb meele rõõmsaks. Peigel kanakebaabiga.
3: Tule ja avasta sinagi uued maailmamaitsed meie oma Olerexis.
5: Raadio Elmar.
6: Täistund Raadios Elmar.
7: Tunnist tundi on tule ja vinguvalves nutikas suitsuandur Nublu. Vaata nublu.ee.
8: Zelenski sõnul on koostatud uus nimekiri esmatähtsatest sihtmärkidest, mida Venemaal rünnata. Kriis põllumajanduses süveneb. Eesti tehnoloogia kool kood laieneb uue õppekavaga Ukrainas, aga ka Keenias ja Moldovas. Täna on oodata hoovihma peale lõunal ka äikest. Kell on 9 Kuku raadio uudiseid vahendab Krista Leipsik. Põllumeeste kulud on väetiste ja kütuse kallinemise tõttu kasvanud umbes 70 miljoni euro võrra, kuid Euroopa Liidu kriisiabina suutis Eesti saada vaid 3,1 miljonit eurot, kirjutab Postimees. Nüüd peab valitsus otsustama, kuidas leida niigi pingelisest riigieelarvest põllumeestele raha juurde. Regionaal- ja põllumajandusminister Hendrik Johannes Terras plaanib ministeeriumis valmiva ettepaneku lähinädalatel valitsusse viia, sest tema sõnul ei peaks põllumeeste toetamise otsust lükkama sügiseste eelarve läbirääkimiste lõppu ega järgmise valitsuse lauale. Jõhvist alguse saanud tehnoloogia kool kasvatab tänavu oma rahvusvahelist võrgustikku kolmes riigis. Ukrainas lisandub senisele Zotomõri asukohale Odessa, Keenias ja Moldovas alustavad esimesed lennud. Uuenenud on ka kooli õppekava, kus tehisaru on seotud tervikliku inseneri mõtlemisega. Kool loodi 2021. aastal Jõhvis eesmärgiga muuta tehnoloogia haridus ligipääsetavaks kõigile. Eelmisel aastal avati koostöös kohalike omavalitsustega õppekeskused ka Võrus ja Paides. Venema majanduse üha nõrgenev seis on tugevalt avaldanud mõju Moskva börsile. Võrreldes aasta algusega on börsiindeks praeguseks kukkunud ligi 22%, end võrreldes tippajaga 2021. aasta lõpus on Moskva börsiindeks kaotanud üle 50% oma väärtusest. Langusele on hoogu andnud nii Ukraina droonid, mis on jõudsalt hävitanud Venema energiataristut, aga ka Euroopa sanktsioonid ja Venema keskpanga kõrge intressi määr, mis avaldab negatiivset mõju ettevõtete investeerimisplaanidele, vahendab Delfi. Venema keskpanga värskeim majanduskasvu prognoos näeb ette Venema tänavuseks oodatavaks majanduskasvuks 0-1%. Ukraina on Venema vastu suunatud kaugmarünnakute jaoks uuendanud prioriteetsete sihtmärkide nimekirja, teatas president Volodymyr Zelenski pärast eilset kohtumist sõjaväejuhtidega. Eelmisel nädalal toimunud arvukad rünnakud veebikaubamaja Wildberries logistikakeskustele tähistasid uut arengut Ukraina droonikampaanias, mis varem keskendus Venema naftatöötlemistehastele, sõjalistele rajatistele ja energiataristule. Ukraina kauglöögid on olnud piisavalt tõhusad, et venelased üle kogu riigi on lõpuks hakanud tundva täiemahulise sõja mõju oma igapäeva elule, kuna kütusepuudus ja majandushäired süvenevad, märkis Zelenski ning rõhutas meediale suunatud teadaandes, et Venemaa vastu suunatud rünnakute eesmärk on avaldada Kremlile survet läbirääkimiste laua taha naasmiseks. Hispaanias Madridi ja Villa Toledo ja Costelloni piirkonda laastavad ulatuslikud metsatulekahjud on sundinud kodudest lahkuma üle 100 000 inimese ning hävitanud enam kui 45 tuhat hektarit maad. Tulekahjudes on hukkunud vähemalt üks inimene. Suits ja tuhk on jõudnud ka pealinna, mis tõttu on ameti võimud soovitanud inimestel püsida siseruumides või kanda kaitsemaske. Peaminister Pedro Sanchez kuulutas välja riikliku eriolukorra ja Hispaania palus ka Euroopa elaniku kaitsemehanismi kaudu abi, mis võimaldab ka teistel Euroopa Liidu riikidel oma abijõud Hispaaniasse saata.
6: Rohkem uudiseid postimees.ee.
0: Suveilma sõidurõõmu ja Volvo soodsad suvepakkumised toob teieni infoauto.
9: Tere hommikus! Tänasel esmaspäeval on Eestimaal pilves selgimistega ilm, mitmel pool sajab hoovihma. Pärast lõunal muutuvad sajuhood intensiivsemaks ja näikest ja äikesega kaasneb kohati tugevat sadu ja tugevaid tuulepuhanguid. Tuul täna enamasti lõunast, kuni 8 puhanguti kuni 12 meetrit sekundis, õhtul puhanguti kuni 15 meetrit sekundis ning õhutemperatuur on täna päeval 17-23 graadini, idapool kohati kuni 25.
10: Tallinnas praegu 17, Pärnus, Tartus 18 ja Narvas 20 graadi.

0: Mõnusat esmaspäeva hommikut on suvi ja kellel võib-olla tusk peale tuleb, mõtleb, et juba 27. juuli, siis ma tuletan meelde, et suvi algas tegelikult ju veidi pisut rohkem kui ainult kuu aega tagasi.
1: Ja terve üks suvekuu on veel puhtalt ees ja siis võib loota veel vananaiste suvele, nii et ei ole hullu midagi. Aga siin Elmaris on Tiiu Sammer, Lauri Herman, meie lõime jälle Veisi rakenduse valla ja Tallinnas on need tavalised kohad on umbes, et sinna ärge siis tikkuge. Hippodroomi ristmik, Ülemiste keskuse kant, Peterburi tee algus, ka see Türmpu tänav enne kui Laagna tee algab ja loomulikult Tammsaare tee keskpaik.
0: Tartus võite küll igale poole tikkuda, sest mitte kuskil ei ole praegu ummikut näha. On vaid keelumärke päris ports, aga neid, ma arvan, kohalikud juba väga hästi teavad, et kus kohas telliskivi ees on ja kust läbi sõita ei saa, aga see kõik ikka selle heaks ja meie enda heaks, et meil hiljem oleks siledam ja ladusam sõita, aga kindlasti vaadake enne pikemale teele asumist ka ikkagi tarktee.ee näiteks ka üle, et siis teate, kus kohas üldse teed on kinni pandud.
1: Võib juhtuda tõesti, et muidu te ei saagi või välja mõnest paigast nagu mina eile Viljandist. No sain ikka lõpuks.
0: Tuleb ka seda ette, aga tõesti üritus korraldatakse päris palju Eestimaal ja nagu siin eelmises tunnis sai ka meil antud välja pileteid ja seesugune hommikumäng muide homme jälle samal ajal kell 3:09.

0: 9:13 minutit on õige kell. Tiiu Sommer, Lauri Herman siin ja meil on Postimehe naise rubriik ja rõõmustav teada, hullumeelseks peetav harjumus teeb hoopiski targemaks, nii et räägid oma ette peegliga, ei ole hull.
1: Ei ole ja kui ennast näiteks poes ära unustad või tänava peal või noh lihtsalt kukud midagi pobisema, tuleb välja, et ei olegi üldse halb, vaid pigem ikka hea.
0: Et ta võib küll arvata vastupidist, aga vähemalt teil on see teadmine, et ei, see tuleb mulle kasuks ja võib panna mu aju hoopiski täistuuridel tööle ja õiges suunas.
1: Ma alles eelmisel nädalal kohtasin üht sellist iserääkijat. Täitsa tänava peal ja minul oli suund kodupoole, tal oli mulle vastu, eks ole. Ja ta ütles midagi sellist, ma nagu kuulsin, noppisin lause katki üles, et ta ei olnud nagu millegagi rahul ja möödudes ma kuulsin midagi sellist, et no ei see nüüd küll ei sobi üldse kohe või midagi sellist. Ma ütlesin, et oot, mis mul on midagi valesti või? Ja siis ma sain aru, et ilmselt oli tegu pikema jutuga, millest mina ainult katket kuulsin ja see ei puudutanud mind. Nagu me tihti peale ju arvame, et kõik vaatavad ja kõik räägivad minust. Ei, enamus inimesi tegeleb endaga.
0: Eile ma rääksin seda ka, et käisin 11 aastas. Ega kõnnitiirul ja et siis oli ka üks neiu, kes rääkis oma ette. Mm-hmm. Aga siis ma ikkagi nägin ära, et oli mingisugune aparaat oli tal kõrvas ka, et ju ta rääkis telefoniga.
1: See võis küll kõne ka olla, tõesti, jaa.
0: Mm-hmm. Ja, ma saatsin ka, et nad tuleb ja suu käib, et mis asja, et kas ta sööb midagi või ei, räägib.
1: Me võime küll arvata, et rääkimine tühje, ehk siis kui kuulajate ei ole, et sellel ei ole mitte mingisugust mõtet, tuleb välja, et ikkagi väga on mõte, et see on meie aju super võime. Kas sa räägid oma ette, Lauri, tunnista üles, sest see ei ole hullumeelsus?
0: Ei, ma olen tunnistanud. Ei, ma olen tunnistanud küll, et ma mitte kunagi teiste kuuldes ei vannu ega ropenda, aga et seda tuleb ette autoroolist, kui ma näen kedagi, kes liiklusesse ei sobi.
1: Nii et sul tuleb ikka oma norm nii-öelda täis teha, jah?
0: Igal juhul. Sealt tuleb ikka korralikult. Et sul... Ma arvan, sul ka, jah.
1: Ja...
0: Sa oled ka selline...
1: Milline?
0: Kes oskab liigelda ja kui sa märkad kedagi, kes nagu absoluutselt ei oska ja teeb lollusi sõi otseses mõttes, siis nagu ole, sa pead selle kuidagi välja elama ja endast välja saama.
1: Kus juures ma vist ikkagi ei ropenda roolis. Päriselt ka, sest ma nii harva saan üldse üksi sõita,
0: siis
1: ma pean mingit
0: siis muid... sa ropendad, sest kunagi peab välja saama
1: ma
0: selle.
1: Ma kus mina oma normi täisti. No, maal, ma arvan. Et ma leian kui, selle hetke.
0: Leiad mingisuguse kahjuri keegi, kes on söönud ära sinu porgandi või marja.
1: Aga siis võib juhtuda küll, jah, mõni karv. Mõni karvasem võib lennata siis.
0: Aga see on,
1: siis.
0: Sul on suur aed ja sa tead, et sa oled üksi ja see ei kostu ja see ei jõua kuhugi.
1: Ja.
0: See on sama nagu üksi metsas korjad seeni ja siis, aga noh, seal ei ole muidugi põhjustada, mets rahustab.
1: Aga ma räägin tavalist juttu ka üksinda. Võin jälle üles tunnistada. Täiesti...
0: Räägi, millest sa räägid endaga,
1: tead,
0: kui sa oled üksi?
1: Ma mõtlesin välja selle ja tavaliselt ma satun endaga vestlema siis, kui mul on olnud mingisugune vussi läinud vestlus nagu päris inimesega või see ei ole läinud nii nagu ma olen tahtnud ja siis ma nagu oma peas ketran seda ja katsun seda kuidagi paremaks teha või mõtlen läbi, et aga mida ma oleks võinud öelda teistmoodi, et see oleks kulgenud paremini ja siis ma üritan need versioonid vist kuidagi läbi teha, mis on jabur, sest enam tagantjärgi ju muuta tegelikult midagi ei saa, aga võibolla see ongi õppetund siis järgmiseks.
0: Et sa nagu etendad selle asja uuesti ja läbi enda jaoks, et minna sealt nagu positiivselt edasi või et siis sul on see teadmine, kui peaks veel selline olukord tulema, siis ma kasutan sellist lause ülesehitust ja selliseid väljendeid ja sõnu. Ma ikkagi, kuigi ma võin vanduda küll autoroolis üksi, aga siis ma ikkagi tunnistan, et ma üksi ei, ma nagu ei räägi endaga, kui võibolla peaks.
1: Võiks.
0: Ja siin on selles artiklis väga kenasti öeldud, et lastel näiteks on see ju täitsa tavapärane, et üksi mängivad ja räägivad oma ette.
1: On küll.
0: Või nad näevad midagi, mida...
1: See on hirmus.
0: See on hirmus, nagu loomad ka. Ma nägin elmigi kassi videod, kus hüppavad ja nagu kräunuvad ja jõllitavad ja tühja nurka. Ja see on nagu väga õudu.
1: Ja. Aga neli põhjust, miks on endaga rääkimine hea ja miks see teeb sind targemaks, on see, et sa õpid kiiremini, sa keskendud paremini, sa tekitad endale suurema motivatsiooni. See on küll kindlasti hea, et kui sul on raske kohtumine tulemas või mingisugune avalik esinemine ja ütled endale kõva häälega, mitte ainult sosinal sala ja enda sest, et sa saad hakkama, sa teed selle ära, sa oled valmis, mine pane nüüd.
0: Tead, ma just eile lugesin ühte psühholoogia alast artiklit ja seal oli täpselt sellest samast asjast juttu. Ja öeldi seda, et isegi kui sul on mingid tähtsamad ülesanded nagu tööd ees, siis ütle, kiida ennast juba, vaatad peeglisse, kiida ennast juba, nagu töö oleks sul juba ära tehtud, et hästi tegid, tubli, väga hea tulemus. Ja siis sa lähed seda päriselt seda asja tegema ja annab nagu hoopis sellise selgema kulgemise sulle, nagu selline visioon on sul paremini silmes. Ja mida veel seal öeldi, mis muidugi on väga tobe, et siis ma arvan küll, kui ma hakkaks seda tegema, siis iks tõba, kes peale satub, peaks mind tuluks, et rääkimiseks, aga et vaata peeglisse ja naera minut aega.
1: Ei.
0: Et siis sa trikitad oma aju ära ja siis sa hakkabki andma sulle seda õnnehormooni.
1: Ma ütlen selle neljanda punkti ära, see on see, millest ma rääkisin, see emotsioonide lahti harutamine, et teed need olukorrad, vaata, millega sa rahul ei ole.
0: Aga kui sa peaksid püüdma ka niimoodi vägisid peale surumused naeru, kuidas see naeru oleks?
1: Ma jooksen minema lihtsalt, ma jooksen minema, ma ei tee ühtegi sellist asja, mingit naeruteraapiat kollektiivis või ei, kindel ei.
0: Aga üksi oleksid siis?
1: Ei!
0: Ma saan aru, et mina ja kuulejad praegu ka.
1: Sa pead rohkem üksi endaga rääkima ja mõtlema läbi, kas see on ikkagi mõistlik asi, mida teha, Lauri.
2: Suvi tulevaks! Viimase peal suitsuandur Nublu annab sulle tule- ja vinguohust teada ka siis, kui oled autoroolis, matkal või reisil. Kui sa ise ei saa kontrollima minna, saadab Nublu kohale G4S patrulli. Telli kohe nublu.ee.
3: Kas teadsid? Et iga koopis tehtud ost aitab su kogukonnal areneda ja kasvada võimsamalt, tugevamalt. Sest koop investeerib teenitud tulu tagasi kogukondadesse, nii linnas kui maal. Ikka selleks, et ühendada inimesi, edendada elu ja anda omadele tagasi.
4: Keskuses Kardest startib taas legendaarne aiaralli. Ralli ajal saab igaüks osa võtta pöörasest paljude kaupade lausa kuni 50%-sest rallihindlusest. Kohtume 16. juulist 2. augustini aiarallil. Kardest.
5: Olgu ees tööpäev, reis või kodutee, peatus kasulikuks tee.
6: Pane kütust teenima! Olerex Plus kliendina teenid iga tankimise eest 2% ostusummast oma kliendikontole. Iga kuues soe söök, jook, saiaka, autopesu ja ka haagiserein on sulle tasuta. Pane oma igapäevased harjumused enda kasuks tööle.
5: Tutvu uue Olerex Plus lojaalsusprogrammiga aadressil olerex.ee. Olerexiga võidad alati!
7: Oleks vahva, kui nad lubaksid meil tantsuõhtu teha.
8: Tantsuõhtu?
9: See on üks parimaid mõtteid, mida olen aastate jooksul kuulnud.
8: Kuidas sina tantsida mõtled, suudad vaevu kõndida?
9: Ootan väga, et end tantsuõhtuks üles lüüa.
10: Tõnu Oja, Meelis Rämmeld ja Kersti Kreisman. Ron Clarki näidendis Pink päikesepaistel. Etendused Noa Rootsi teatrikaraažis.
11: Hea kodu ja sisekujundaja. Alandeko kaupluses on juulis suur suvekampaania. Kogu mööblivalik ja kõik sisustustooted -20% kuni -60%. Ja mis kõige parem, uskumatult head hinnad ootavad sind ka Alandeko e-poes. Vaata kohe alandeko.com.
12: Loomulikult Kanal 2.

0: Kello on 9.29. Politseist antakse teada, et pühapäeval juhtus üle Eesti 6 raskemat liiklusõnnetust, milles sai vigastada kokku 6 inimest ja roolis tabati ööpäeva jooksul 19 joobes sõiduki juhti.
1: Suveilma sõidurõõmu ja Volvo soodsad suvepakkumised toob teieni infoauto.
2: Ilmatabel ja ilmajaam.ee, sest kell on täpselt 9:30. Praegu on 16 kraadi Heltermaal, 17 on Haapsalus, Kuressaares, Keilas, Virtsus, Türil, Paides, Tallinnas ja Rakveres ja Raplas ja Kehras. 18 on Põltsamaal, Elvas, Tartus, Räpinas, Pärnus, Kihnus, Otepääl, Viljandis, Kundas ja 19 on Jõhvis, Mustvees, Valgas ja Jõgeval. 20 on juba Põlvas ja Narvas ja Tõrvas ja 21 on Võrus.
0: Täna on pilves selgimistega ilm. Mitmel pool sajab hoovihma, pärast lõunal muutuvad sajuhood intensiivsemaks ja näikest. Puhub lõunakaare tuul 2-8 puhanguti 12 meetrit sekundis, õhtul tuul pöördub ja tugevneb ning sooja tuleb täna 17-25 kraadi.
2: Üks värske kuulutus ka, ostan auto ja sobib igas seisukorras masin. Tulen järele üle Eesti, telefoni number 569-32-565. Ostetakse auto, telefoni number 569-32-565.
3: Erakuulutuse sisestamine ja täpsem info kodulehel elmar.ee.

0: kuuhit Bauhofis. Taimed kuni -60%. Baltic Agro seemned ja väetised -40% kuni -50%. Pinoteks puidukaitsevahendid -40%. Vaata ka bauhof.ee.
1: Värske lisaaineteta.
2: Kui Eurofinsi eksperdid Lidli liha kontrollivad, oleme alati veidi pinges.
1: Värske lisaaineteta.
3: Värske! Ilma lisaaineteta. Väga hea.
2: Hea tunne, kui sul pole midagi varjata. Värske liha, mille kvaliteedi on heaks kiitnud karmid Eurofinsi eksperdid. Nüüd Lidlis. Broileri kintsuliha 500 grammi 3,99. Rohkem infot lidl.ee. Lidl. Alati väärt.
4: These are turbulent times.
5: Oota, paus korra. Sa tahad öelda, et me saame suvel ära vaadata kogu Lohede Koja kolmanda hooaja, kus Targaryenide tüli läheb totaalselt kärssama. Ja me saime Telia TV Standard plus HBO Max paketi 6 kuuks vähem kui 18 euroga. Telial on ikka tõsiselt hea TV-teenus. Ole midagi öelda. Okei, pane käima. Tutvu tingimustega telia.ee lehel.
6: Haukalaat 8. ja 9. augustil Laada pealinnas Antslas. Teiste seas on esindatud Marine Auto, Alekok, Saku Õlletehas, Premia, Santa Maria, Eesti Pagar, Big Bank, Lõunaleht, Paurok, Hansador, Alkoscan, Sauna Shark, Esvis Eesti, Sinclair, Vestor Group, Maja nagu vaja. Haukalaata sõidutavad uued täiselektrilised Subaru Marine Autost.
7: Kas sina oled käinud malevas või juhtinud malevarühma? Sel suvel tähistab Eesti õpilasmalev oma 60. juubelit. Tule 12. augustil juubelikontserdile suved, mis ühendavad põlvkondi Paunküla heaolukeskusesse. Täpsem info malev.ee. Näeme kontserdil!
8: Võnge Tõrva tulepäevad. 31. juulil ja 1. augustil Tõrva keskväljakul ja Õhne jõe kallastel. Sadu, King No One, Angus, Goshin Moon ja paljud teised. Vaata võnge.ee.
9: Horoskoop.
10: Hüva hommikud kõigile, mõnusat esmaspäeva, 9.40 on kell. Vaatame üle ka Maria Angeli koostatud värske päeva horoskoobi.
11: Jääradel on esmapilgul keeruline, sest Neptuun saab täna toetavat Trigooni päikeselt. Õnneks on lahti ka kirjutatud. See tähendab, et sinu loovus ja visioonid säravad. Usalda oma inspiratsiooni ja loo midagi erilist.
10: Mõte ka, et lahti ka on kirjutatud, on, et lihtsalt ei ole niimoodi, et jäär Neptuun saab täna toetava Trigooni päikeselt.
11: Ja võta või jäta ja hakka siis peale sellega, mis sa tahad.
10: Hakka arutama lahti seda pundart. Sõnnidele öeldakse, et kodu ja karjääri vahel võib tekida põnev pinge. Hoia meel rahulikuna ja keskendu sisemisele tasakaalule. Loo enda ümber turvaline keskkond.
11: Kaksikud. Mõtted lendavad kõrgelt ja suhtlus on energiline. Ole tähelepanelik teiste arvamuste suhtes ja valitse oma sõnu. Jaga ka julgustavat energiat.
10: Vähk. Raha ja väärtushinnangud tõusevad fookusesse, hinda seda, mis sul on ja väldi tormakaid kulutusi. Sisemine kindlustunne annab päeval hea rütmi.
11: Lõvi. Päike lõvimärgis on oppositsioonis Pluutoga ja Trigoonis Neptuuniga.
10: Seleta lahti.
11: Kõik. Ei ole midagi. Nii on lihtsalt lõvid. Leppige sellega. Olgu paar lauset on ikka juures ka. Ehk siis lõvidel on täna tohutult jõudu muudatusteks, nii et valige inspireeriv teekond.
10: Et siis lõvimärgis oppositsioon Pluutoga, Trigooni ja Neptuuniga. Neitsidele öeldakse, et võtta aega ise endale ja luba vaimul puhata, sisekaemus. Toob olulisi taipamisi, usalda protsessi ja lase lahti üleliiksest.
11: Kaalud, leia tasakaal oma isiklike sihtide ja meeskonna vajaduste vahel. Unista julgelt ja suurelt, tee, samme, helge tuleviku suunas.
10: Skorpion, ambitsioonid ja tööalased eesmärgid on fookuses. Sinu sihikindlus kannab vilja, kui tegutsed ausalt ja arvestad oma lähedastega.
11: Ambur, päevas on elevust ja seiklus lusti. Jagama teadmisi ja julgusta teisi avardama oma piire. Tulevik toob põnevaid võimalusi.
10: Kaljugits, sügavad emotsionaalsed teemad vajavad tähelepanu, ole enda ja teiste vastu aus, vanadest hirmudest vabanemine toob hinge kergust ja rahu.
11: Ja veevalaja, Pluto on oppositsioonis päikesega. Punkt.
10: Seleta!
11: Suhetes kohtuvad vastandlikud soovid. Vali empaatia ja koostöö, nii saavutate parima lahenduse.
10: Kalad, keskendu igapäeva harjumustele ja tervisele, tehes asju rõõmu ja pühendumusega, sujuvad tööülesanded mängleva kergusega. Nii et tänasest hommikust on tarkust kaasa võtta küll, teame, mida tähendab see, kui näiteks Pluto on opositsioonis päik.

0: mõlemad, ma arvan, et täiesti normaalne on rääkida peegliga või iseendaga.
1: Jah. Oota, kes see oli? Richard Wagner alustas päeva niimoodi, et läks hommikul peegli juurde, ütles, sa oled geenius, Richard. Oli ka.

Hea raadiokuulaja, tere tulemast Elmari sõprade klubisse. See ühendab inimesi, kellel on olulised Eesti asjad ja Eesti muusika ning kelle jaoks raadio Elmar ei ole lihtsalt raadio, vaid elustiil. Klubi liikmed saavad uudiskirja ja võimalus on võita auhindu. Liitu kohe Elmari sõprade klubiga raadio Elmar kodulehel elmar.ee.

0: kui tahad suvel iga sõitu täiega nautida, siis tee esimene peatus Infoautos. Siin ootavad sind soodsad suvepakkumised läbi kogu Volvo modelivaliku. Uued turvalised ja mugavad Volvod on suvesõiduks valmis. Suveajal suurem valik. Vaata ise Volvo veebist.
1: Hinnad kukuvad alla. Langetame külmutatud toodete hindu. Alates 27. juulist. Kartulisektorid 750 grammi. Nüüd ainult 1,79. Pitsa 4 juustu 340 grammi 2,79. Ja aedoad 450 grammi 95 senti. Lidl alati väärt.
2: Hea, kui on katus peakohal ja veel parem, kui ta on terasest. Taskukohase hinna ja 7-päevase tarne pakub teile Karu katus. Valikus mitmed katuseprofiilid, vihmaveesüsteemid ja turvatarvikud katustele. Kõik see karukatus.ee.
3: Maailma esiettekanne 14.–15. augustil Tohi Distilleri hoovialal. Tiit Kikase lühioper Õnnelik prints. Oscar Wilde'i muinasjutt muusikas Jaagup Kreemi sõnadele. Laval Kai Rüütel Pajula, Raiko Raalik, Elina Netšajeva, Reigo Tamm ja Pärnu linnaorkester. Piletid Fientas.
4: Erakorraline teadaanne. Pärnu rannas on nähtud elevandipere. Palume kõikidel suvitajatel, kes siin liiguvad.
5: Postimehes polnud järelikult. Pole tõsi.
6: Kui ei tea enam, mida uskuda. Postimees, alati usaldusväärne.
7: Mis sulle Prismas meeldib?
8: Ma ei tea, mulle Prisma on eluaega meeldinud.
9: Emadepäevaks ostin sealt emale hästi ilusad lillad.
10: See on 24/7 lahti.
11: Ciabatta, tume, kõrvitsa seemnetega.
12: Kõik on suht hea hinnaga ka, nii et mulle väga sobib.
7: Prisma tänab oma häid kliente. Te olete nii ägedad ja kõik see, mis sulle Prismas meeldib, on endiselt olemas ja ootab. Tule juba täna. Prisma.
13: Kas tahad head jassi? Kantrit? Või Eesti poppi? Siis vali DAB+. See on rohkem raadiojaamu ja rohkem suve. Jäta meelde. DAB+ on raadio.

0: Täistund raadios Elmar.
1: Tunnist tundi on tule- ja vinguvalves nutikas suitsuandur Nublu. Vaata nublu.ee.
2: Narva uus linnapea tahab esimese asjana linna raha asjadel otsa vaadata. Kriis põllumajanduses süveneb. Kolm rahulikku ööd Lähis-Ida piirkonnas viis nafta hinna langusesse. Täna on oodata hoo vihma peale lõunal ka äikest. Kell on 10. Kuku raadio uudiseid vahendab Krista Leipsik. Põllumeeste kulud on väetiste ja kütuse kallinemise tõttu kasvanud umbes 70 miljoni euro võrra, kuid Euroopa Liidu kriisiabina suutis Eesti saada vaid 3,1 miljonit eurot. Nüüd peab valitsus otsustama, kuidas leida niigi pingelisest riigieelarvest põllumeestele raha juurde. Regionaal- ja põllumajandusminister Hendrik Johannes Terras plaanib ministeeriumis valmiva ettepaneku lähinädalatel valitsusse viia. Narva uus linnapea Jaan Toots ütles Postimehele, et plaanib esimese asjana vaadata üle linna eelarve ja anda lõppviimistuse koalitsioonilepingule, mida on viimastel kuudel korduvalt redigeeritud linna muutuva olukorra tõttu. Koalitsiooniläbirääkimised jätkuvad Tootsi sõnul täna õhtul ning uus linna valitsuse koosseis võidakse esitada 1. augustil. Kuigi Narva linnapea ja volikogu esimehe umbusaldamine toimus eile, kaotas Katrin Raigi juhitud koalitsioon enamuse juba märtsis. Briti uus peaminister Andy Böhem võtab täna vastu Ukraina presidendi Volodymyr Zelenski, kasutades oma esimest kohtumist välisriigi juhiga pärast ametisse astumist, rõhutamaks Londoni vankumatut toetust Kiievile. Böhem ja Zelenski kohtuvad täna ka umbes 200 Ukraina sõjaväelase ja meremehega, kes on viimased 3 nädalat Suurbritannias osalenud mereturvalisuse ja miinitõrje õppusel, mille eesmärk on valmistuda tulevasteks missioonideks Mustal merel. Homme peaks Zelenski Washingtonis kohtuma USA presidendi Donald Trumpiga. Iraan ja Ühendriigid peatasid vastastikused rünnakud. Teheran andis teada, et on peatanud kättemaksu rünnakud Washingtoni Lähis-Ida liitlaste vastu ning USA suursaadik ÜRO juures Mike Waltz ütles meediale, et kuigi väed on endiselt valmis olekus, annab Trump läbirääkimistele natuke ruumi. Enne reedet oli USA sõjavägi annud Iraani pihta lööke 13 järjestikuse lööl, mis oli suurim rünnakute laine selles 5 kuud väldanud sõjas pärast aprillikuist vaherahu. Viimased 3 ööd on möödunud pommitamisteta, ka naftahinnad langesid börsil täna märkimisväärselt keskmiselt 5%. Venema majanduse üha nõrgenev seis on tugevalt avaldanud mõju Moskva börsile. Võrreldes aasta algusega on börsiindeks praeguseks kukkunud ligi 22%. Langusele on hoogu annud nii Ukraina droonid, mis on jõudsalt hävitanud Venema energiataristut, aga ka Euroopa sanktsioonid ja Venema keskpanga kõrge intressimäär, mis avaldab negatiivset mõju ettevõtete investeerimisplaanidele, vahendab Delfi. Venema keskpanga värskeim majanduskasvuprognoos näeb ette Venema tänavuseks oodatavaks majanduskasvuks 0-1%. Leedu transportiminister Juras Taminskas ütles meediale, et hoolimata Läti lennufirma Air Baltic finantsraskustest pole tõendeid, et ettevõte plaaniks vähendada oma lennumahte või Leedust lahkuda. Samas kinnitas ta, et Leedu valmistub võimalikeks stsenaariumiteks ning et välja töötamisel on varuplaan juhuks, kui Air Baltic otsustab tegevust vähendada või turult lahkuda. Air Baltic opereerib praegu 21 otseliini Vilniusest ja 2 Palangast. Prantsusmaal ja Hispaanias jätkavad päästjad võitlust ulatuslike maastiku põlengutega kokku nedela Prantsusmaal Bordeaux lähedal ja Kesk-Hispaanias Madriili lähistel pidanud oma kodudest põgenema üle 325 000 inimese. Maastiku põlengutega võideldakse ka Lõuna-Itaalias Apulia maakonnas, kus samuti evakeeriti eile õhtul 100 inimesi.
0: Rohkem uudiseid. Postimees.ee Suveilma sõidurõõmu ja Volvo soodsad suvepakkumised toob teieni infoauto.
3: Ilm on täna pilvine, mitmel pool saab hoovihma, pärast õunal muutuvad sajuhood tihedamaks ja võib-olla äikest ka. Puhub lõuna tuul kuni 12 meetrit sekundis, soojakraade täna kuni 23. Tallinnas, Tartus, Pärnus hetkel 18 ja Narvas 20 kraadi.
4: Elmari päevapüüdja .
3: Kell on 5 minutit üle 10 ja käes on esmaspäev, 27. juuli. Toredat uut nädalat taas kõigile ja ei ole saladus, et tegemist on selle aasta juulikuu viimase nädalaga. August vaikselt tahab juba paistma hakata. Ja tänasest kuupäevast on teada, et 1896. aastal avati väikese Väine tamm, nii et tervitused sellel suunal ka. Tervitusi jagab kõigile ka ansambel Jam. Siin ja praegu on laul, mille nad kohe teile esitavad. Kella kaheni teiega koos Tambet.

Armas Elmari kuulaja! Kas sina teadsid, et Elmari kodulehel on võimalik paljusid saateid ja intervjuusid järelkuulata? Mine kohe aadressile elmar.ee, vali menüüst saated ja sinu jaoks avanebki põnev maailm. Rohkelt kuulamist sulle sobival ajal!

Kell on täpselt 11:15 ja tunni alguses sai mainitud, et tänasel kuupäeval 1896 avati Väikese Väina tamm. Väikese Väina tamm ehk Väina tamm on siis tamm, mis ühendab Muhu saart Saaremaaga läbi Väikse Väina ja sellel kulgeb sõidutee. Aga miks see tamm üldse kunagi ehitati? Tammi ehitamisele andis kaudselt tõuke 17. Sajandil kehtestatud postimäärus, mille järgi tuli kõikides provintsides sisse seada kindel ja korrapärane postivedu. Tol hetkel oli vaja, tänapäeval enam ei ole vaja. Kuni tammi valmimiseni kasutati postiveoks madala süvisega purjepaati. Ja siis, kui see projekt ühel hetkel valmis sai, oli suur avamispidu Muhurannas ja esimesel valmimisjärgsel kuul oli tammi ületamine kusjuures tasuta, üks kuu. Aga siis tuli hakata raha maksma, alates juulist tuli jalakäijal maksta 5 kopikat ja kui läksid juba hobuvankriga üle, siis 15 kopikat. Ja autoga ületati see tamm esimest korda alles aastal 1906, bussiga veelgi hiljem 1938. Sellised lood Väina tammiga, väikese Väina tammiga.

0: viimase peal suitsuandur Nublu annab sulle tule- ja vinguohust teada ka siis, kui oled autoroolis, matkal või reisil. Kui sa ise ei saa kontrollima minna, saadab Nublu kohale G4S patrulli. Telli kohe nublu.ee.
1: Kas sinu peres kasvab kolm või enam last ja kodu vajab uuendamist? Kodutoetuse taotlusvoor lasterikastele peredele on nüüd avatud. Toetust saab kasutada kodu ostmiseks, ehitamiseks, laiendamiseks või renoveerimiseks. Uuri tingimusi ja esita taotlus aadressil eis.ee/kodutoetus.
2: Salva esitleb ja Holm Pank kutsub. Augusti Blues juba sel nädalavahetusel Haapsalus. 3 päeva, 10 lava, 40 kontserti. Kitarrivirtuoosid Erik Sardinas ja Toby Lee. Swingidiiva Gunhild Carling. Eriprojekt Estonian Voices Meet Blues Brothers ja paljud teised. Toetavad Tridents, Gramo, Foorus, Saku ja Viking Line. Piletid piletilevist. Vaata lisa augustiblues.ee.
3: Sel nädalal A1000 Marketis. MV Wool kraavilõhe filee lõiked 100 grammi 1 euro ja 15 senti. Max ja Moritz kodupihvid 400 grammi 89 senti. A1000 Market, kõige odavam toidupood.
4: Kas tahad head jazzi, kantrit või Eesti poppi? Siis vali DA+. See on rohkem raadiojaamu ja rohkem suve. Jäta meelde, DA+ on raadio.

0: suveilma, sõidurõõmu ja Volvo soodsad suvepakkumised toob teieni Infoauto.
1: Kohe on kell 10:30 ja ilmajaam EE andmetel on hetkeseisuga 17 kraadi Heltermaal ja Kuressaares ning Haapsalus, 18 Viljandis, Virtsus, Tallinnas, Pärnus ja Raplas, Põltsamaal ja Kihnu saarel ning Türil ja Paides. 19 Kehras, Jõgeval, Rakveres ja 20 kraadi on Tartus, Otepääl, Kundas, Narvas ja Elvas, Räpinas ja Tõrvas. 21 Valgas, Jõhvis, Põlvas, 23 on Võrus. Ilm täna pilvine, mitmel pool saab hoovihma ja pärastlõunal muutuvad sajuhood juba tihedamaks ja siis on oodata äikest. Puhub lõunatuul kuni 12 meetrit sekundis ja soojakraade kuni 23, Ida-Eestis kuni 25.

Uus nädal on alanud, kas lugu laulus tuleb? Tuleb muidugi, kuidas siis teisiti. Liis Lemsalu esitab loo silmad lahti ja siis on aeg seal mõned tulebki lugu laulust. Viimedet täna tagasi 60. Aastatesse. Üks tolla ja üks tuntumaid punte küll kindlasti. Millisega on tegemist, saate peagi teada.

0: These are turbulent times.
1: Oota, paus korra. Sa tahad öelda, et me saame suvel ära vaadata kogu Lohede koja kolmanda hooaja, kus Targaryenide tüli läheb totaalselt kärssama. Ja me saime Telia TV Standard plus HBO Max paketi kuueks kuuks vähem kui 18 euroga. Telial on ikka tõsiselt hea TV-teenus. Pole midagi öelda. Okei, pane käima. Tutvu tingimustega telia.ee lehel.
2: Eestimaa Spordiliit Jõud ja Jõhvi vald kutsuvad 15-16 augustini Ida-Virumaale Coop Eesti omavalitsustes suvemängudele. 2000 sportlast 18 spordialal. Selguvad sportlikumad linnad ja vallad. Suvemängudele annab jõudu Coop. Rohkem infot jõud.ee.
3: Selle nädala hit Bauhofis. Aiamaa must muld 60 liitrit vaid 2,85. Vee- ja tolmuimeja Kärcher VD3 59,59. Osta Bauhof.ee.
4: Sel nädalal A1000 Marketis. Maieri pesukeel, Sensitiv ja Color. 1,5 liitrit, 3,75. Maieri torupuhastusvahend Torusiil. 1 liiter, 1,35. Soodsad hinnad A1000 Marketis.
5: Haukalaat 8. ja 9. augustil Laada pealinnas Antslas. Lisaks kauplemisele ka rikkalik meelelahutusprogramm. Reedel 7. augustil Vaiko Eplik ja Eliit, Anne Veski, Terminaator, Kurjad plaanid, Sam. Laupäeval 8. augustil Nexus, Vanilla Ninja, Sam, Shannon, Marileen, Kunt, AG, Renate, Chills Press, Põhja-Tallinn ning loomulikult Romu Ralli. Laadapäevasid juhivad Inga ja Toomas Lunge. Vaatage haukalaat.ee.
6: Postimees premeerib oma tellijaid. Loosime kõikide digipaketi lugejate vahel uue auto ning iga kuu 1000 eurot reisiraha. Rohkem infot postimees.ee/auto.
7: Suvereporter. Igal õhtul kell 7, Kanal 2.
8: Lugu laulust.

1960. aastate keskpaiga ehk üheks kuulsaimaks noorte teismeliste lemmikbändiks maailmas oli kahtlemata Inglismaalt Manchesterist pärit Herman's Hermits, kus laulusolistiks süütu näoga Peter Noon. Samas on üllatav, et ajal, mil maailma valitsesid vaid Beatlesite ja Rollingute muusika, oskas Herman's Hermits

Ken Lewis. Tulemuseks oli teine koht Billboard Hot 100 edetabelis. Eestikeelse kaveri on salvestanud Kollane allveelaev G. Laulu pealkiri on Kuula mu südamelööke.

tunni lõpuni jääb veel 10 minutit, mis tähendab, et paar muusikapala ikka ära kuulata jõuame. Black Velvet kõigepealt öösilmad ja siis kuuleme veel haalikad ka. Seejärel uudised ja siis kohtume teiega uues tunnis.

0: isegi Fletcheril oli lõbus.
1: No toi Fletcher ei teadnudki üldse, kus ta on.
0: Teadis piisavalt, et kostüümis tulla.
1: See ei olnud tal kostüüm.
0: No, mina ei olnud teda varem kleidis näinud.
1: See oli ta kapist välja tulemise kleit.
2: Tõnu Oja, Meelis Rämmeld ja Kersti Kreismann. Ron Clarki näidendis Pink päikesepaistel. Etendused Noa Rootsi teatrikaraažis.
3: Metallkatused ja vihmaveesüsteemid. Metal Master. Redelid ja katused turvasüsteemid. Metal Master. Teras, roovid ja termoprofiilid. Metal Master. Metallkatuste tootja. Metalmaster.ee. Vähem juttu, rohkem katuseid.
4: Denim Dreamis nüüd kogu hooajakaup -50%. Leia kõik hooajatooted poole soodsamalt. Denim Dream, Tommy Hilfiger, Guess, Calvin Klein, Mustang, Tom Taylor ja Camel Active kauplustes. Pakkumine kehtib ka e-poes www.denimdream.com.
5: Sven Lõhmus, mees, müüt ja legend. 30 aastat hitte. Suur pargikontsert Õhtu Tanuga raames. 30. juuli õhtul Luunja mõisapargis. Laval ka Stefan, Laura, Grete Paia, Anett Vaikmaa, Koit Toome ja Keter Jaani. Piiratud arv pileteid piletilevist.
6: Lisaks padelile avastasin enda jaoks ka pageli.
7: Peigelit mõtled? Peigel, uus pop Ameerika pärane rõngas sai, nüüd Olerexis. Peigel peekoni ja munaga viib keele alla. Peigel juustu vege, teeb meel erksaks. Peigel singi ja juustuga.
6: Tule ja avasta sinagi uued maailmamaitsed meie oma Olerexis.
8: Tähelepanu võrkpallisõbrad! 15. augustil toimub Obinitsas taas Paasa Volle. Ootame osalema nii meeskondi kui naiskondi. Algus kell 10 pärast mänge vägev afterparty. Registreerimine Facebookis Paasa Volle 2026. Kohtume 15. augustil Obinitsas.
9: Täistund raadios Elmar.
10: Tunnist tundi on tule- ja vinguvalves nutikas suitsuandur Nublu. Vaata nublu.ee.
11: Kriis põllumajanduses süveneb. Kolm rahulikku ööd Lähis-Ida piirkonnas viis nafta hinna langusesse. Narva uus linnavalitsuse koosseis võib selguda 1. augustil. Täna on oodata hoovihma peale lõunal ka äikest. Kell on 11. Kuku raadio uudiseid vahendab Krista Leipsik. Emori juulikuu erakondade reitingute edetabelit juhib endiselt Isamaa 24% suuruse toetusega. Keskerakonna toetus on 20%, mida on 2% vähem kui juunis. Kolmandat kohta jagavad võrdselt 14%-ga sotsiaaldemokraatlik erakond EKRE ja Reformierakond. Võrreldes juuniga on Reformierakonna toetus veidi kasvanud samal ajal, kui sotsiaaldemokraatide toetus on veidi langenud. Kuuendal kohal on parempoolsed 7% suuruse toetusega. Nemagi on toetust kaotanud, sest mais ja juunis oli erakonna toetus 9%. Ülejäänud erakondade toetus jäi alla valimiskünnise, kirjutab ERR. Põllumeeste kulud on väetiste ja kütuse kallinemise tõttu kasvanud umbes 70 miljoni euro võrra, kuid Euroopa Liidu kriisiabina suutis Eesti saada vaid 3,1 miljonit eurot. Nüüd peab valitsus otsustama, kuidas leida niigi pingelisest riigi eelarvest põllumeestele raha juurde. Regionaal- ja põllumajandusminister Hendrik Johannes Terras plaanib ministeeriumis valmiva ettepaneku lähinädalatel valitsusse viia. Narva uus linnapea Jaan Toots ütles Postimehele, et plaanib esimese asjana vaadata üle linna eelarve ja anda lõppviimistluse koalitsioonilepingule, mida on viimastel kuudel korduvalt redigeeritud linna muutuva olukorra tõttu. Koalitsiooniläbirääkimised jätkuvad Tootsi sõnul täna õhtul ning uus linnavalitsuse koosseis võidakse esitada 1. augustil. Iraan ja Ühendriigid peatasid vastastikused rünnakud. Teheran andis teada, et on peatanud kättemaksu rünnakud Washingtoni Lähis-Ida liitlaste vastu ning USA suursaadik ÜRO juures Mike Waltz ütles meediale, et kuigi kuigi väed on endiselt valmisolekus, annab Trump läbirääkimistele natuke ruumi. Enne reedet oli USA sõjavägi annud Iraani pihta lööke 13 järjestikusel ööl. Viimased 3 ööd on möödunud pommitamisteta. Ka nafta hinnad langesid börsil täna keskmiselt 5%. Ühendriikides Seattle'i maamärgi Space Needle'i lähedal sai eile õhtul tulistamises surma 3 ja haavata 4 inimest. Politsei teatel on üks kahtlusalune vahistatud, teist otsitakse. Tulistamine toimus linna populaarses turismipiirkonnas toimunud toidufestivalil. Vere töömotiiv pole veel teada. USA's on tänavu toimunud üle 270 massi tulistamise. Venemaa majanduse ühe nõrgenev seis on tugevalt avaldanud mõju Moskva börsile. Võrreldes aasta algusega on börsi indeks praeguseks kukkunud ligi 22%. Langusele on hoogu annud nii Ukraina droonid, mis on jõudsalt hävitanud Venemaa energiataristud, aga ka Euroopa sanktsioonid ja Venemaa keskpanga kõrge intressimäär, mis avaldab negatiivset mõju ettevõtete investeerimisplaanidele, vahendab Delfi. Venemaa keskpanga värskeim majanduskasvu prognoos näeb ette Venemaa tänavuseks oodatavaks majanduskasvuks 0-1%. Briti peaminister Andy Böhem võtab täna vastu Ukraina presidendi Volodymyr Zelenski, kasutades oma esimest kohtumist välisriigi juhiga pärast ametisse astumist ja rõhutamaks siis Londoni vankumatud toetust Kiievile. Homme peaks Zelenski Washingtonis kohtuma USA presidendi Donald Trumpiga. Prantsusmaal ja Hispaanias jätkavad päästjad võitlust ulatuslike maastiku põlengutega kokku nädala Prantsusmaal, Bordeaux lähedal ja Kesk-Hispaanias Madridi lähistel pidanud oma kodudest põgenema üle 325 000 inimese. Maastiku põlengutega võideldakse ka Lõuna-Itaalias, Apulia maakonnas.
12: Rohkem uudiseid postimees.ee. Suveilma, sõidurõõmu ja Volvo soodsad suvepakkumised toob teieni infoauto.
13: Tänane päev on pilvine, mitmel pool saab hoovihma ja kui praegu ei saja, siis pärast lõunal on see võimalus suurem ja äikest võib ka tulla. Puhub lõunatuul kuni 12 meetrit sekundis, soojakraade kuni 23, Ida-Eestis kuni 25. Tallinnas on 18, Pärnus 19, Tartus ja Narvas 20 kraadi.
5: Elmari päevapüüdja.
13: Ilusat suvepäeva kõigile ja neile, kes tänase päevaga alustavad näiteks puhkamist, neid on kindlasti palju. Toredat puhkust teile, tulevad mõnusad soojad suvepäevad. Ja teile kõigile laulab ansambel Two Kickstarts. Ma tegelikult sind ju tean.

0: tere kuulema uudistega eetris Rohkede Pelak. Valitsus annab teada, et viimase kahe aasta jooksul läbi viidud uuringu tulemusena tuleb ümber hinnata iibega seotud tõekspidamised. Uuring näitab, et positiivne iive on tegelikult negatiivne ja hoopis negatiivne iive on nähtus, millel on palju positiivseid jooni. Seda, et positiivne võib olla hoopis negatiivne, on kahtlustatud varemgi, kuid üha selgemini on see selgeks saanud nii lapsevanematele kui ametnikele, kes näiteks vastutavad lasteaia kohtade, koolide, noorte vaba aja sisustamise, tervishoiu ja noorte ja paljulapseliste perede toimetuleku eest. Lastega on palju tegemist ja muret ja ajakulu, mida võiksid inimesed kasutada lihtsalt ise enda peale. Mõistete selguse huvides on valitsus teinud ettepaneku nimetada positiivne iive edaspidi negatiivseks ja hoopis negatiivne iive positiivseks, sest negatiivse iive korral on positiivseid momente võimalik leida kergemini kui positiivse iive korral. Eesti iive peaks koordineeritud pingutuste tulemusena jääma edaspidigi negatiivseks, mis peaks olema positiivne uudis paljudele märgitakse teates. Rahandusministeeriumil on aga valmis saanud uus riigieelarve strateegia. Maksulaekumised ei ole väga halvad, aga kulud on suured ja ühe aastaga ei tule korralik riigieelarve lihtsalt kuidagi kokku. Ministeeriumil on plaan, et riigieelarve võetakse vastu mitte igal aastal, vaid üle aasta. Kui kaks aastat koguda, siis saab juba päris korralik ühe aastase eelarve. Praegune taktika, et igal aastal peab olema eraldi eelarve, viib meid sageli suurte puudujääkideni, märgib ministeerium. Kui ajad lähevad veelgi kehvemaks, siis ajab riik ühe eelarve. Arvega läbi ka vajadusel kolm aastat. Rahandusministeerium juhib tähelepanu, et suuremal osal inimestest ei ole endal ka mitte mingisugust eelarvet ja hakkama saadakse ikkagi. ISIS K, Taliban ja Hezbollah on pöördunud Eesti Vabariigi välisministeeriumi poole palvega, et ka neile eraldataks tegevuseks vajalike ruume ja eelistatud toon peal. Pöördumises märgitakse, et ühele terroriorganisatsioonile on tehtud märkimisväärseid soodustusi ja lastud neil ehitada oma kolossaalsete mõõtmetega peakorter otse Eesti Vabariigi parlamendi hoone vastu. Samuti rahastab Eesti Vabariik mitmeid selle terroriorganisatsiooni projekte. ISIS K, Taliban ja Hezbollah viitavad topeltstandarditele ja lisavad, et kui üks riik on juba terrorismi pooldamisega tegelema hakanud, siis peaks demokraatlikus riigis olema selleks kõigil võrdsed võimalused. Operatiivteade. Eile kell 12 päeval sõitis sündmuspaigale paralepa politsei patrullauto. Sündmuspaigale jõuti mõni minut enne kella poolt ühte päeval ja jäädi sündmusi ootama. Kell 17 raporteeris patrullkeskusele, et sündmuspaigal pole ühtegi sündmust aset leidnud. Kell 22.36 oli olukord sündmuspaigal endiselt rahulik. Operatiivtöötajate sõnul pole sellel sündmuspaigal mitte kunagi midagi aset leidnud, aga kuna tegemist on paralepa ainsa sündmuspaigaga, siis pole ka patrullil muud valikud, kui oodata sündmuste edasist arengut. Plaanitud on ka sündmuspaikade toomist Tallinnast, aga seni pole kohalikul omavalitsusel lihtsalt rahalise vahendeid. Ja ka erakuulutus. Üksik vahipataljon otsib sõpra. Sobivusel võimalik ka kooselu. Kontakt vahipataljon@mil.ee. Eetris olid uudised.
1: Libauudised. Kui tahad suvel iga sõitu täiega nautida, siis tee esimene peatus Infoautos. Siin ootavad sind soodsad suvepakkumised läbi kogu Volvo mudelivaliku. Uued turvalised ja mugavad Volvod on suvesõiduks valmis. Suveajal suurem valik. Vaata ise Volvo veebist.
2: Silmapaistvalt madalad hinnad alates esmaspäevast või 82%-line 170 grammi ainult 79 senti. Karastusjook 2 liitrit ainult 1,69 ja toaletpaber 40 rulli ainult 6,99. Lidl alati väärt.
3: Mu silmad need olgu palju näinud.
4: Kui tahad, et su silmad need oleks palju näinud, siis tule 4. augustil sadu eri kruiisile. Osta piletid tallink.ee ja naudi parimaid hetki Läänemerel.
5: Karklas paigaldab, Karklas parandab.
6: Katkin esiklaas võib rikkuda su puhkuseplaanid, sest klaasiabi saad sa heal juhul alles pärast puhkust.
7: Meil käib asi kiiremini. Broneeri aeg kaarklas.ee või helista 1720 ja meie paneme sobiva klaasi sinu valitud esinduse poole teele. Sina naudi muretuid puhkusesõite, terve esiklaas ja juhiabide taashäälestamine. Jäta meie hooleks.
5: Kaarklas paigaldab, Kaarklas parandab.
8: Olgu ees tööpäev, reis või kodutee, peatus kasulikuks tee.
9: Pane kütust teenima! Olerex Plus kliendina teenid iga tankimise eest 2% ostusummast oma kliendikontole. Iga kuues soe söök, jook, saiake, autopesu ja ka haagiserent on sulle tasuta. Pane oma igapäevased harjumused enda kasuks tööle.
8: Tutvu uue Olerex Plus lojaalsusprogrammiga aadressil olerex.ee. Olerexiga võidad alati.
10: Suvi tuleva!
11: Viimase peal suitsuandur Nublu annab sulle tule- ja vinguohust teada ka siis, kui oled autoroolis, matkal või reisil. Kui sa ise ei saa kontrollima minna, saadab Nublu kohale G4S patrulli. Telli kohe nublu.ee.
12: Kui sa mõtled, et kus see osturõõm siis on,
13: siis just selline koht on Hinnapomm, Baltimaade suurima valikuga kodu- ja toidukaupade kauplus, kus igal pool on Hinnapomm. Seal saad iga euro eest palju rohkem. Asub Tartus, Sepa keskuses ja Hinnapomm.ee.

nii laulis meile Birgit. Veel mõni minuti ja siis on kell juba 12:30 ja saame taas heita pilgu ilmaprognoosile ja hetketemperatuuridele ka. Kuid enne veel kuulame ära Oti kõige värskema singli ja kannab see pealkirja Kardan nagu tuld. Laulul olemas ka video.

0: suveilma , sõidurõõmu ja Volvo soodsad suvepakkumised toob teieni Infoauto .
1: 18 kraadi hetkel Viljandis , Haapsalus ja Heltermaal , Põltsamaal ja Keilas ning Türil , Paides , Tallinnas , Pärnus , Kuressaares , Raplas ja Kihnu saarel . 19 Virtsus ja Jõgeval , 20 Tõrvas , Tartus , Otepääl , 21 kraadi . Narvas , Mustvees , Räpinas , Valgas ja Rakveres . 22 Põlvas ja Elvas , 23 Jõhvis ja 25 kraadi Võrus . ilm on täna pilvine ja lubatakse hoovihma ja äikest , pärastlõunal on selleks suurem võimalus . puhub lõunatuul kuni 12 meetrit sekundis , soojakraade kuni 23 , Ida-Eestis kuni 25 .

Küllap paljud on juba jõudnud seinel käia ja kukeseeni koju tuua. Ja ekspert ütleb ka, et kukeseen on kasulik, aga üks levinud uskumus nendega seoses ei pea paika. Milline uskumus on? Kohe peagi saame teada, kuulame veel enne muusikat.

0: kui tahad suvel iga sõitu täiega nautida, siis tee esimene peatus Infoautos. Siin ootavad sind soodsad suvepakkumised läbi kogu Volvo modelivaliku. Uued turvalised ja mugavad Volvod on suvesõiduks valmis. Suveajal suurem valik. Vaata ise Volvo veebist.
1: Kõige võimsamad Milwaukee tööriistade suvepakkumised ootavad sind Stokkeris.
2: Tule kauplusesse või telli kodulehelt stokker.ee.
3: Sel nädalal A1000 Marketis. Max ja Moritz, sea hakliha, 500 grammi, 1 euro ja 99 senti. Kalapulgad Kolumbus, 250 grammi, 75 senti. A1000 Market, kõige odavam toidupood.
4: Suvi on nautimiseks. Toeta oma keha surnumere päritolu magneesiumi, elektrolüütide ja teiste mineraalainetega. Magneesium aitab vähendada väsimust ning toetab lihaste normaalset talitlust. Biomagneesium Forte ja teised biofarmaatsia lisainete vabad tooted on saadaval apteekides üle Eesti ning tervisekaupluses Tallinnas Tartu maantee 56. Aasta soodusinnad. Biofarmaatsia. Puhas koostis.
5: Kui tunned huvi maailmas toimuva vastu ja tahaksid proovida ajakirjaniku elukutset, siis tule Postimehe ajakirjanduskooli. Ootame osalema uudishimulike inimesi, kes on omandanud töö- ja elukogemused muul erialal. Kandideeri enne 31. augustit. Rohkem infot leiad postimehefond.ee/ajakirjanduskool.
6: Olla taas 20. Ma olin 20-selt juba sõjalt.

0: viinud uskumuse peapaika. Eesti metsades on ilmselgelt alanud kukkeseene hooaeg ja juba mõnda aega võib need korjata. Lisaks hinnatud maitsele pakub see seen ka mitmekülgset kasu tervisele. Viimast aastat uuringud kinnitavad, et kukkeseen on toitaine tihe loodusand, mis toetab nii immuunsüsteemi kui ka üldist heaolu. Kukkeseente kasu ei seisne üksnes seente sendis, juba looduses viibimine ja seente korjamine pakuvad teaduslikult kinnitatud tervise kasu, ehk siis liikumine värskes õhus vähendab stressihormoonide taset, parandab meeleolu ja aitab närvisüsteemil taastuda. Selge see. Kuigi kukkeseen koosneb ligi 90% ulatuses veest ja annab 100 grammi kohta vaid 20-30 kilokalorit, on tegemist äärmiselt toitaine tiheda metsasaadusega. Ja viimast aastat uuringud kinnitavad seente regulaarse söömise mitmekülgset kasu tervisele. On ju ajast aega räägitud, et kas nast üldse tolk on ja et seedimisele just kui midagi nad ei anna ja maitse asi on niikuni maitse asi. Aga kukkeseentes leiduvad beta-glükaanid toetavad immuunsüsteemi normaalset talitust, samas kui kiudained on elutähtsaks toiduks soolestiku mikrobioomile. Ja lisaks sisaldavad kukkeseenelt kvaliteetsed valke, mineraalained, seal hulgas kaaliumi, fosforit, vaske, seleeni ja väikeses koguses ka rauda. Ja ka B2 ja B3 vitamiine, lisaks ka karotenoide. Need annavad seenele kollase värvuse ja kaitsevad rakke oksüdatiivse stressi eest. Kuid üks levinumaid rahva meditsiini uskumusi on, et kukkeseened aitavad organismist välja ajada parasiite. Ja uskumus aluseks on seentes leiduv ühend nimega kitinomannoos, mis on tõenäoliselt ka põhjuseks, miks kukkeseened erinevad paljudest teistest metsaseentest harva ussitavad. Eksperdid toonitavad siiski, et rahvatarkust ei saa samastada tõenduspõhise meditsiiniga. Tänapäevane teadus on leidnud kukkeseentest mitmed bioaktiivsed ühendeid, laboriuuringud on olnud ka huvitavad, samas ei ole kvaliteetsed kliinilised uuringud inimestel seni kinnitanud, et kukkeseente söömine raviks või emadaks sooleparasiite. Ehk siis, kui on kahtus, et on parasiit nakkus, siis tuleb ikka arsti poole minna mitte lihtsalt peoga kukkeseeni süüa. Aga nagu lõpetuseks siin uuesti öeldakse, seente korjamine ise on juba ravi eest tervisele, vaimsele tervisele. Ja kui eksperdid küsitakse vahel, et mis on kõige tervislikum toit, siis ta ütleb, et ühest vastust ei ole, aga kui toit toob inimese loodusesse liikuma, paneb ta rohkem naeratama, toob pere ühise laua ümber ja lisab taldrikule väärtuslike toitained, siis on ta juba isenesest midagi väga erilist. Korjake seeni ja sööge seeni, kukkeseenid on kasulikud.
1: Kes? Mis

0: igal hommikul raadios Elmar hommikuprogramm Ärka kaunis maa.
1: Tänane külaline Helen Randmets, tere hommikust sulle, Helen.
2: Tere hommikust teile. Kuidas teie taas ühinemine läinud on, et Janne lennutati nüüd Ameerikast jälle siia kodumaile? Kas kõik on nii kui enne või vajasite natukene harjumisaega ka oma vahel?
3: Tegelikult ei vaja harjumist. Me oleme mingil hetkel ju nii palju koos olnud, et tegelikult see on selline taas rõõm. Ja kõik need maneerid, mingid väiksed pisimaneerid, mis keegi teeb sul kõrval, Janne või Merka, pigem see kõik on selline nostalgiliselt hea tuttav, sa tead neid asju, mis nad teevad ja sa, see õigus ja ta tegi ju seda, õigus talle meeldis ju nii, talle maitses see, see on nagu nii huvitav, et lähed sinna proovi ja siis mõtled, issa, ma ei tea üldse, mis need sõnad nüüd siin tulevad, siis teed suu lahti ja need tulevad lihtsalt isse enesest need sõnad suust välja.
1: Mis kõige raskem laul on, mida sa oled pidanud nagu meelde tuletama ka ja mõtlema nende sõnade peale, et ma nüüd ei komistaks seal?
3: Minu jaoks on kõige raskem laul Tormi tuuled, sest et mul on seal lihtsalt läheb järgist, sa ükskord mõtsid nii ja kindlasti tegid ka nii, hästi siuke vuristamine ja seal on kolm salmi mul järjest, et mingi loogiline mõte peab olema, et okei, et näe, see ükskord mõtles nii, siis ta ostis paadi ja siis tal tekis järjekord, et mul on see, et kui ma need sõna nagu algused saan kätte, siis mul hakkab jooksma. Tormi tuuled on jah kõige siuke, et mis mul nii, et okei, fokus nagu mõtle, kuidas see nagu käis.
0: Huvitavad külalised ja jutuajamised iga päev Raadio Elmar hommikuprogrammis Ärka kaunis maa.

0: õhus on värve.
1: Kes on see muru roheline järv, kel kärgedesse vesi
0: roosi? Õhus on naeratusi. Õhus on Eestit.
2: Suvel on hommikud Anuta ja õhtud Anuga. Viimased kontserdid Tartu külje all Luunja mõisapargis. Neljapäeval 30. juulil Sven Lõhmus 30 aastat hitte. Reedel 31. juulil on laval kodumaine kullaproov. Laupäeval 1. augustil teie ees Nublu ja Inglid. Ja pühapäeval 2. augustil on Smilers ja akustiline kontsert. Piletid müügil Piletilevis ja koha peal.
3: No nii, jälle siin tagasi. Leti ees, sama koha peal, pool tundi juba. Milline see kõige mõistlikum valik oligi ja et hind oleks okei? Millises oli vähe soola ja veel vähem suhkrut? Huhuhu. Võta rahulikult Coop omamärgi toode Coopi kauplustest, sest siis on asi kindel. Saad kvaliteetse ja maitsva toote soodsa hinnaga.
4: Kas sina oled käinud malevas või juhtinud malevarühma? Sel suvel tähistab Eesti õpilasmalev oma 60. juubelit. Tule 12. augustil juubelikontserdile Suved, mis ühendavad põlvkondi Paunküla heaolukeskusesse. Täpsem info malev.ee. Näeme kontserdil!
5: Selle nädala hit Bauhofis. Aiama must muld 60 liitrit vaid 2,85. Vee- ja tolmuimeja Kärcher VD3 59,59. Osta Bauhof.ee.
6: Võnge Tõrva tulepäevad. 31. juulil ja 1. augustil Tõrva keskväljakul ja Õhne jõe kallastel. Sadu, King No One, Angus, Koshin Moon ja paljud teised. Vaata võnge.ee.
7: Tähelepanu võrkpallisõbrad! 15. augustil toimub Obinitsas taas Paasa Volle. Ootame osalema nii meeskondi kui naiskondi. Algus kell 10 pärast mänge vägev afterparty. Registreerimine Facebookis Paasa Volle 2026. Kohtume 15. augustil Obinitsas.
8: 9 arsti 10 nõustuvad, et naer on parim ravim. Duo Kuue huumori apteek on alati avatud. Meie eripakkumine. Vaata ühte sarja, naera mitu korda. Komöödiakanal Duo Kuus.
0: Täistund Raadios Elmar.
9: Tunnist tundi on tule- ja vinguvalves nutikas suitsuandur Nublu. Vaata nublu.ee.
10: Reformierakonna toetus tõusis sotside ja EKREga samale tasemele. Kolm rahulikku ööd Lähisida piirkonnas viis nafta börsi hinna langusesse. Täna on oodata hoovihma peale lõunal kaikest. Kell on 12, Kuku raadio uudiseid vahendab Krista Leipsik. Emori juulikuu erakondade reitingute edetabelit juhib endiselt Isamaa 24% suuruse toetusega. Keskerakonna toetus on 20%, mida on 2% vähem kui juunis. Kolmandat kohta jagavad võrdselt 14%-ga Sotsiaaldemokraatlik erakond EKRE ja Reformierakond. Parempoolsete toetus on 7%. Ülejäänud erakondade toetus jäi alla valimiskünnise, kirjutab ERR. Põllumeeste kulud on väetiste ja kütuse kallinemise tõttu kasvanud umbes 70 miljoni euro võrra, kuid Euroopa Liidu kriisiabina suutis Eesti saada vaid 3,1 miljonit eurot. Nüüd peab valitsus otsustama, kas ja kuidas leida riigieelarvest põllumeestele raha juurde. Regionaal- ja põllumajandusminister Hendrik Johannes Terras plaanib oma ettepanekud valitsusse viia lähinädalatel. Narva uuslinnapea Jaan Toots ütles Postimehele, et plaanib esimese asjana vaadata üle linna eelarve. Koalitsiooni läbirääkimised jätkuvad Tootsi sõnul täna õhtul ning uuslinnavalitsuse koosseis võidakse esitada 1. augustil. Rahvusvaheline finantstehnoloogia ettevõtte Elevink Grupp sai Lõuna-Aafrikas tegevusloa ja avas juulis Kaplinas oma esimese kontori, kust pakutakse Lõuna-Aafrika klientidele tarbimislaene. Elevink Grupp tegutseb nüüd 18. riigi ning eelmise aasta lõpus oli ettevõttel Balti riikides üle 4000 jaeinvestori, neist 62% Eestist. Iraan ja Ühendriigid peatasid vastastikused rünnakud. Teheran andis teada, et on peatanud kättemaksurünnakud Washingtoni Lähis-Ida liitlaste vastu ning USA suursaadik ÜRO juures ütles meediale, et kuigi väed on endiselt valmis olekus, annab Trump läbirääkimistele natuke ruumi. Enne reedet oli USA sõjavägi annud Iraani pihta lööke 13 järjestikusel ööl. Viimased kolm ööd on möödunud pommitamisteta. Ka nafta hinnad langesid börsil täna keskmiselt 5%. Ühendriikides Seattle'i maamärgi Space Needle lähedal sai eile õhtul tulistamises surma 3 ja haavata 4 inimest. Politsei teatel on üks kahtlusalune vahistatud, teist otsitakse. Tulistamine toimus linna populaarses turismipiirkonnas toimunud toidufestivalil. Veretöö motiiv pole veel teada. USA's on tänavu toimunud 271 massitulistamist. Venema majanduse üha nõrgenev seis on tugevalt avaldanud mõju Moskva börsile. Aasta algusest on börsiindeks kukkunud ligi 22%. Langusele on hoogu andnud nii Ukraina droonid, mis on jõudsalt hävitanud Venema energiataristut, aga ka Euroopa sanktsioonid ja Venema keskpanga kõrge intressi määr, mis avaldab negatiivset mõju ettevõtete investeerimisplaanidele, vahendab Delfi. Venema keskpanga värskeim majanduskasvu prognoos näeb ette Venema tänavuseks oodatavaks majanduskasvuks 0-1%. Ulatuslik metsatulekahju läheneb edele Prantsusmaal asuvale Bordeaux linnale ning president Emmanuel Macron kutsus tänaseks kokku kriisi koosoleku. Metsatulekahjud on Prantsusmaad tänavu rängalt räsinud, riigis on põlenud juba ligi 100 000 hektarit maad, evakueeritud on üle 220 000 inimese. Ja ka Hispaanias, Madridi, Avila ja Toledo ja Castelloni piirkonda laastavad praegu ulatuslikud metsatulekahjud, mis on sundinud kodudest lahkuma üle 100 000 inimese ning põlenud on enam kui 45 000 hektarit maad. Suits ja tuhk on jõudnud ka pealinna, mis tõttu on ametivõimud soovitanud inimestel püsida siseruumides või kanda õues kaitsemaske. Valitsus kuulutas välja ka riikliku eriolukord.
0: Rohkem uudiseid. Postimees.ee Suveilma sõidurõõmu ja Volvo soodsad suvepakkumised toob teieni infoauto.
11: Tänane ilm on pilvine, mitmel pool saab hoovihma, pärast lõunal muutuvad sajuhood tihedamaks ja näikest. Puhub lõuna tuul kuni 12 meetrit sekundis ja soojakraade kuni 23, Ida-Eestis kuni 25. Pärnus ja Kuressaares ning Tallinnas 18, Tartus 20 ja Narvas 21 kraadi.
0: Elmari päevapüüdja.
11: Ilusat päeva kõigile. 27. juuli ja esmaspäev ja kell on 5 minutit üle 12. Oi kui palju on neid Eesti artiste, kes tahaksid teile kangesti laulda. Paljudel see võimalus käesolevas tunnis avaneb ka. Kõigepealt laulab teile Stefan ja siis laulab Smilers, ühel hetkel ka Karl Madis ja Nexus ja Tanel Padar ja kuulame kindlasti ka võõrkeelse muusikapala ära.

0: võõras keeles.
1: Ansambel Vanilla Ninja osales 2005. aastal Eurovisiooni lauluvõistlusel ja päris edukalt. Viisid nad koju 8. koha. Aga see koht ei tulnud mitte Eestisse, sest Vanilla Ninja esindas tol korral hoopis Šveitsi. Ja lauluks Cool Vibes, laul, mille autoriteks David Brandes ja Janne Tempest, John Flynn ja Bernd Meinunger. Ja erinevate arvamuste kohaselt on autorid ka erinevad ja üheksanad autoriks on pakutud ka Katrin Siskat, nii et selline salapärane lugu siis. Lihtsalt meenutuseks, et Eestit esindas aastal 2005 Eurovisioonil Suntribe, nemad sinna toppi küll ei pääsenud, aga kuulam siis lugu Cool Vibes, 8. koht.

0: võõras keeles.
1: Hinnad kukuvad alla. Langetame külmutatud toodete hindu. Alates 27. juulist. Kartulisektorid 750 grammi, nüüd ainult 1,79. Pitsa 4 juustu 340 grammi 2,79. Ja aedoad 450 grammi 95 senti. Lill alati väärt.
2: Hea, kui on katus peakohal ja veel parem, kui ta on terasest. Taskukohase hinna ja 7-päevase tarne pakub teile Karu katus. Valikus mitmed katuseprofiilid, vihmaveesüsteemid ja turvatarvikud katustele. Kõik see karukatus.ee.
3: New Yorki ei jõudnudki, kui tavastasin enda jaoks pageli siin samas.
4: Peigelit mõtled. Peigel, uus pop Ameerika pärane rõngas sai. Nüüd Olerexis. Peigel lõhega, viib keele alla. Peigel rebitud lihaga, teeb meele rõõmsaks. Peigel kanakebaabiga.
3: Tule ja avasta sinagi uued maailmamaitsed meie oma Olerexis.
5: Suve parim pakkumine on siin. Telli nüüd Postimehe digipakett ja loe suve lõpuni vaid 1 euro kuus. Lisaks loosime kõigi digitellijate vahel välja uue auto. Vaata lähemalt postimees.ee/suvi.
6: Oled noor või vanavõitu, tule kooli vanavõitu. Viljandi kutseõppekeskuse vastuvõtt on avatud. Põnevad õppimisvõimalused IT, ehituse, tehnika ja teenindusvaldkonnas nii noortele kui täiskasvanutele. Meilt saad oskused, et minna tööle või edasi kõrgkooli õppima. Julge valida oma tee. Vaata võimalusi kodulehelt vik.ee.
7: Salva esitleb ja Holm Pank kutsub. Augusti Blues juba sel nädalavahetusel Haapsalus. 3 päeva, 10 lava, 40 kontserti. Kitarrivirtuoosid Erik Sardinas ja Toby Lee. Swingidiiva Gunhild Carling. Eriprojekt Estonian Voices Meet Blues Brothers. Ja paljud teised toetavad Tridents, Gramo, Foorus, Saku ja Viking Line. Piletid piletilevist. Vaata lisa augustiblues.ee.

Hea raadiokuulaja, tere tulemast Elmari sõprade klubisse. See ühendab inimesi, kellel on olulised Eesti asjad ja Eesti muusika ning kelle jaoks Raadio Elmar ei ole lihtsalt raadio, vaid elustiil. Klubi liikmed saavad uudiskirja ja võimalus on võita auhindu. Liitu kohe Elmari sõprade klubiga Raadio Elmar kodulehel elmar.ee.

0: Kell on täpselt pool üks ja tarktee.ee uusi liiklusteateid liikluspiirangute kohta. Harju maakonnas Tallinn-Narva tee Maardu Jägala lõigul mõlemal suunal tehakse asfaldi remonti, töö on liikuv, päeva jooksul on üks sõidurada suletud ja kiirus piiratud. Tänasest kuni homme õhtul kella 6 on liiklusele suletud Tartu maakonnas Tõrvandi Lematsi tee Riia maante ja raute vahel. Ümbersõit on Külitse ja Tõrvandi kaudu. Tänasest kuni 31. juuli õhtuni on liiklusele suletud Viljandi maakonnast Vastemõisa Kõpu tee Väike Kõpu ja Kõpu vahel. Ümbersõit on Puiatu ja Kõpu kaudu ja operatiivsõidukid, kohalikud elanikud ja teenindav personal pääseb ka otse läbi. Ja täna õhtul kella 10. Kuni 29. juuli hommikuni on liiklusele suletud Valgamaakonnas Ruuna Pringiteel asuv Ruuna raudteülesõit. Sealgi tehakse remonti, operatiivsõidukid pääsevad läbi, teised liiklejad peavad aga suunduma läbi Mägiste ja Pringi. Ja üks eelteade ka. Homme päeval kella 12. Kuni 29. juuli hilisõhtuni on liiklusele suletud Valgamaakonnas Pühajärve Pukamõisa teel asuv Puka raudteülesõit. Operatiivsõidukid pääsevad läbi, aga teised teevad ümbersõidu Mägiste ja Pringi kaudu. Ja võisirakenduse andmeid ka. Hetkeseis Tallinna liikluses on selline, Tammsaare tee mõnel lõigul on rohkem liiklust, liiklusel aeglane. Peterburi tee alguses samuti ka Türmpu tänaval. Veel on palju liiklust Kreutzoldi tänaval, Pronksi tänaval ja kesklinnas Narva maanteel ka Laikma tänaval ja loomulikult Tulika tänaval ja Paldiski maantle ja enda tänava ristmikul samuti seal pikem seismine ilmselt ees. Tartus aga Riia tänaval aparaadi tehase lähistel on ka hetkel palju autosid seismas. Ohutud teekonda.
1: Suveilma sõidurõõmu ja Volvo soodsad suvepakkumised toob teieni infoauto.
0: Ilmajaam EE andmetel 18 graadi Viljandis, Keiles ja Põltsamaa ning Tallinnas, 19 Raplas, Heltermaal, Türil ja Paides, Kuressaares ja Pärnus. 20 graadi Rakveres ja Kundas, Virtsus ja Mustvees ning Jõgeval, 21 Haapsalus, 22 Tartus, Narvas, Valgas, 23 graadi on Otepääl, 24 Jõhvis, Räpinas, Elvas, 25 graadi Võrus ja Põlvas ka. Ööl vastu homset on ilm pilvine, mitmel pool saab hoovihma ja puhub lõunatuul kuni 8 meetrit sekundis. Temperatuur jääb öösel 12 ja 17 graadi vahele. Homne päev on muutliku pilvisusega, paiguti sajab vihma ja puhub lääne ning edelatuul kuni 12 meetrit sekundis, homme soojakraade kuni 22.
2: Erakuulutuse sisestamine ja täpsem info kodulehel elmar.ee.

0: kohase peal suitsuandur Nublu annab sulle tule- ja vinguohust teada ka siis, kui oled autoroolis, matkal või reisil. Kui sa ise ei saa kontrollima minna, saadab Nublu kohale G4S patrulli. Telli kohe nublu.ee.
1: Kuu hit Bauhofis. Makita tööriistad ja tarvikud kuni -50%. Peolan mullad ja väetised -40 kuni -50%. Eterniit katused kuni -40%. Vaata ka bauhof.ee.
2: Värske lisaaineteta.
3: Kui Eurofinsi eksperdid Lidli liha kontrollivad, oleme alati veidi pinges.
2: Värske lisaaineteta.
4: Värske! Ilma lisaaineteta. Väga hea!
3: Hea tunne, kui sul pole midagi varjata. Värske liha, mille kvaliteedi on heaks kiitnud karmid Eurofinsi eksperdid. Nüüd Lidlis. Broileri kintsuliha 500 grammi 3,99. Rohkem infot lidl.ee. Lidl. Alati väärt.
5: Haukalaad 8. ja 9. augustil Laada pealinnas Antslas. Teiste seas on esindatud Marine Auto, Ale Kokk, Saku Õlletehas, Premia, Santa Maria, Eesti Pagar, Big Bank, Lõunaleht, Baurock, Hansador, Alcoscan, Sauna Shark, Esvis Eesti, Sinclair, Vestor Group, Maja nagu vaja. Haukalaata sõidutavad uued täiselektrilised Subarud Marine Autost.
6: Eesti Loto mängijad toetavad meie kultuuri igal aastal miljonite eurodega. Kontrolli fakti veebilehelt eestiloto.ee/kultuur.
7: Tähelepanu, tegemist on hasartmängu reklaamiga. Hasartmäng pole sobiv viis rahaliste probleemide lahendamiseks. Tutvuge reeglitega ja käituge vastutustundlikult. eestiloto.ee.
8: Suve parim pakkumine on siin. Telli nüüd Postimehe digipakett ja loe suve lõpuni vaid 1 euro kuus. Lisaks loosime kõigi digitellijate vahel välja uue auto. Vaata lähemalt postimehe.ee.

0: Kuid kas asja muudab olemuslikult see, kui võetakse vähe? Kui minna näiteks koos lapsega võõrasse koduaeda ja võtta sealt peenralt herneid, maasikaid või muid aiaande, ilma luba küsimata nimetab enamik inimesi seda varguseks. Ja vahel jäädes tundub ju tobe hakata aiaomanikule selgitama, et õpetad lapsele kunagisi lapsepõlve mänge, kus sõpradega sai naabri aies raksus käia. Aiaomanik on herned külvanud või maasikad istutanud, rohinud, kasnud ja saaki oodanud. Miks peaks sama tegu muutma lubatavaks siis, kui see kasvab suurel põllul? Ka põllumees on teinud täpselt sama töö, sageli veel märksa suuremas mahus ja suuremate kuludega. Sageli kõlab argument, et paar kauna ei tee midagi. Tõepoolest, üks inimene, kes sööb kaks või kolm kauna, ei tekita ilmselt märkimisväärset majanduslikku kahju. Kuid probleem tekib siis, kui sama mõtleb 100 inimest. Või kui kohale saabutakse suurte kottidega, et herneid hiljem müüa, juhtub sedagi ja arvatust sagedemini. Küsimus ei ole ainult koguses, vaid põhimõttes, kas kellelgi on õigus võtta võõrast vara lihtsalt seetõttu, et seda on palju. Kas siis saab öelda, et vargus algab 10., 20. Või 100. Kaunast? Kui omaniku luba puudub, on tegemist võõre asja oma volilise võtmisega, olenemata sellest, kas taskusse pistetakse üks peotäis või terve ämber. Ja see mõte jätkub siin nii. Herneraksus käimist võib romantiseerida kui vana suvekommet, kuid traditsioon ei muuda võõra vara võtmist õigeks. Austus teisi inimese töö ja omandi vastu ei sõltu sellest, kas tegemist on väikese koduaiaga või mitmete hektarite suuruse põlluga.
1: Õhus on mõte.

0: igal hommikul raadios Elmar hommikuprogramm Ärka kaunis maa.
1: Meil on väga erilised külalised, kaks toredat kamraadi, Marek Sadam ja Mikk Saar, tere hommikust teile.
2: Tere hommikust.
3: Tere hommikust.
4: Iga neil ei ole aga väga rääkida ka, ma saan aru, et pigem tuleb teha pilti ja meie liikuva lauaga mängida ja ka väga tore.
1: See ka lapsemeelsed vaata, see on tore ju.
4: Kuulge, aga kui see teist motoriseeritud lauda ei ole ja üksteisel hommikul otsa vaadata ei saa, siis kuidas tuju heaks saab, palun?
3: Mõtlen Mikk Saarele näiteks, et mõtlen, et kui tore inimene Mikk Saar on nagu vaimukas ja kuidas ta kõigile meeldib.
2: Jah, mina ärkul hommikul üles ja mõtlen, kuidas Marek on vedanud, et ta saab minuga esineda.
1: Kas te koos käite jalutuskäigul ka, et me siin rääksime eelmisest tunnis ka kõndimisest ja Saar ütles seda, et tema jaoks on preemia raudne tervis, et mis sinu jaoks on siis, kui see jalutuskäigul käib? Kas te koos käite ja mis sinu jaoks võiks see preemia olla?
3: Me ei käi koos, aga me oleme koos jalutanud tõesti, me oleme, kui on vaja teha mingid videosid näiteks, et näidata, et me oleme nagu looduses, siis me oleme looduses tõesti jalutanud. Et mina ei aluta, mulle meeldib sammud täis saada ja mulle meeldib, kui Miku tervis on hea.
0: Huvitavad külalised ja jutuajamised iga päev Raadio Elmar hommikuprogrammis Ärka kaunis maa.

0: kui tahad suvel iga sõitu täiega nautida, siis tee esimene peatus Infoautos. Siin ootavad sind soodsad suvepakkumised läbi kogu Volvo modelivaliku. Uued turvalised ja mugavad Volvod on suvesõiduks valmis. Suveajal suurem valik. Vaata ise Volvo veebist.
1: Hea, kui on katus peakohal ja veel parem, kui ta on terasest. Taskukohase hinna ja seitsmepäevase tarne pakub teile Karu katus. Valikus mitmed katuseprofiilid, vihmaveesüsteemid ja turvatarvikud katustele. Kõik see karukatus.ee.
2: Kas teadsid, et iga koopis tehtud ost aitab su kogukonnal areneda ja kasvada võimsamalt, tugevamalt, sest Coop investeerib teenitud tulu tagasi kogukondadesse, nii linnas kui maal, ikka selleks, et ühendada inimesi, edendada elu ja anda omadele tagasi.
3: Kui tunned huvi maailmas toimuva vastu ja tahaksid proovida ajakirjaniku elukutset, siis tule Postimehe ajakirjanduskooli. Ootame osalema uudishimulike inimesi, kes on omandanud töö- ja elukogemused muul erialal. Kandideeri enne 31. augustit. Rohkem infot leiad postimehefond.ee / ajakirjanduskool.
4: Rockmuusikal Seto Odysseia. Tingimusteta armastuse lugu. Ainult 7 etendust 31. juulist 9. augustini Luhamaal. Piletid piletikeskusest.

0: loomulikult Kanal kahes.
1: Raadio
2: Täistund raadios Elmar.
3: Tunnist tundi on tule- ja vinguvalves nutikas suitsuandur Nublu. Vaata nublu.ee.
4: Zelenski sõnul kavatseb Putin mobiliseerida 300,000 to 500,000 inimest. Tunnustatud treener Taivo Mägi põhjustas raskes joobes liiklusõnnetuse. Pankadest väljastatud laenude portvel järjest suureneb. Ilm on pilves selgimistega mitmel pool sajab hoo vihma. Õhtupoole on saju hood intensiivsemad ja võib ka äikest olla. Sooja täna kuni 25 kraadi. Tere päevast! Kell on üks. Kuku raadio uudiseid vahendab Rüti Tämän. Ukraina president Volodymyr Zelenski ütles intervjuus Sky Newsile, et Vladimir Putin kavatseb pärast riigiduuma valimisi korraldada mobilisatsiooni, et kutsuda teenistusse 300,000 to 500,000 meest. Valimised on Venemaal 21. septembril. Zelenski sõnul näitavad luure andmed, et värbamine on plaanis läbi viia oktoobri esimestel päevadel. Ta lisas, et Vene ühiskond on mobilisatsiooni vastu ja märkimisväärne osa elanikkonnast on ka sõja vastu, kuid samas toetab Putinit. Treener Taivo Mägi põhjustas raskes joobes liiklusõnnetuse. Poolteise nädala eest sõitis Mägi Valgamaal Kääriku külas autoga teelt välja vastu puud. Politsei teatel tuvastati 65-aastasel mehele raske alkoholi joovem kiirabi viista haiglasse. Roolis oli 2014. aastal Eesti aastatreeneriks valitud Taivo Mägi vahendab Postimees. Ta oli autos üksi, keegi teine viga ei saanud. Mägi on Eesti 1/10 kõrgeimat eliittreeneri kategooriat omavad treenerist. Üle 20 aasta Tartu Ülikooli akadeemilises spordiklubis kergejõustiku treenerina tegutsenud Mägi esitas klubile lahkumisavalduse. Eestis tegutsevatest pankadest väljastatud laenude portfel suurenes juunis aastaga üle 8% ja on kokkuligi 30 miljardit eurot. Eesti panga ökonomist Aave Raudsaar toob välja, et pangalaenude kasv on üle kahe korra hooksam kui euroalal keskmiselt ja see peegeldab siinsete pankade jätkuvat võimekust ja huvi laenu anda. Samas viitab see ka inimeste ja ettevõtete valmidusele varasemast rohkem investeerida. Eesti põllumeeste kulud on väetiste ja kütuse kallinemise tõttu kasvanud umbes 70 miljoni võrra, kuid Euroopa Liidu kriisiabina sai Eesti vaid 3,1 miljonit eurot. Regionaal- ja põllumajandusminister Hendrik Johannes Terras plaanib lähinädalatel esitada valitsusele ettepanekud, kuidas leida riigi eelarvest põllumeestele raha juurde. Emori juulikuu erakondade reitingute edetabelit juhib Isamaa 24%. Keskerakonna toetus on 20%. Kolmandat kohta jagavad võrdselt 14%-ga sotsiaaldemokraatlik erakond, EKRE ja Reformierakond. Parempoolsete toetus on 7%. Ülejäänud erakondade toetus jäi alla valimiskünnise. Prantsusmaal ja Hispaanias jätkuvad tulekahjud ulatuslikud maastiku põlengud. Kokku on edela Prantsusmaal Bordeaux lähedal ja Kesk-Hispaanias Madriidi lähistel oma kodudest põgenenud juba enam kui 325,000 inimest. Tuli ähvardab levida Bordeaux suurlinna piirkonda, kus elab üle 800,000 inimese. Prantsusmaa kaitseministeerium rakendas eri meetmeid Bordeaux ümbruse tööstuspiirkondade kaitsmiseks, kuna linn on muuhulgas riigi lennundus- ja kosmosetööstuse keskus. Iraani välisministeerium teatas, et USA ei olnud kaasatud hiljustistesse kõnelustesse Omaaniga, mis puudutavad strateegilise tähtsusega Hormuusi väina haldamist. Ministeeriumi kõneisiku sõnul ei ole kõnelustel ühendriikidega mingit seost. Tegemist on Iraani ja Omaani vahelise küsimusega, kõnelused jätkuvad ja veede jääb suletuks.
2: Rohkem uudiseid. Postimees.ee Suveilma sõidurõõmu ja Volvo soodsad suvepakkumised toob teieni infoauto.
5: Ilmastu homsat on ilm pilvine, mitmele pool saab hoovihma, kohat ja näikest ja puhub lõuna tuul. Kuni 8 meetrit sekundis, temperatuure öösel 12 ja 17 kraadi vahele. ja homne päev on ka muutliku pilvisusega. Paiguti sajab vihma ja puhub lääne ning edelatuul kuni 12 meetrit sekundis, homme soojakraade kuni 22. Ja hetkeseis ilmajaam EE andmetel Tallinnas 18, Kuressaares 19, Pärnus 20, Tartus ja Narvas 22 kraadi.
1: Elmari päevapüüdja.
5: Ilusat päeva kõigile. Kell on 5 minutit üle ühe ja kui soovite suplema minna, siis käesoleva tunni jooksul heidame kindlasti pilguga veetemperatuuridele. Aga kindlasti mängime ühte toredat laulu kogumikult, mis kõnab pealkirja sajab arbuuse. Jah, täpselt nii see kõlab. Ja miks arbuuse sajab ja kuidas see laul sündiseks sellestki natukene saame siis aimu. Tundi alustab aga Koit Toome ja laul pealkirjaga Ma põgenen.

0: kohtumine kogumikuga.
1: Kui täna algaks aasta 2014, saaks mõelda, et aasta liblikaks on päeva paabusilm, aasta linnuks jäälind, aasta loomaks viiger ja aasta mullaks leostunud muld. Oleme tänase kogumikuga just nimelt aastas 2014. Siis toimusid Brasiilias näiteks jalgpalli maailmameistrivõistlused. Eestis avati ametlikult liikumise aasta 2014, toimus 26. üldlaulupidu ja 19. üldtantsupidu. Eurovisiooni lauluvõistlusel esindas meid Tanja lauluga Amazing ja loodi ansambel Puulup. Mis selgus hiljem, et aasta 2014 oli viimase poole sajand üks soojamaid ja kuivemaid. Aasta viimase kuu keskmine temperatuur ületas normi peaaegu 1,5 kraadi võrra. Eestist rändas 2014. aastal välja 4637 inimest ja siia saabus 3904 inimest. Väljaränne oli eelneva kolme aastaga võrreldes ligi 30% väiksem. Ja liigume ikka muusikalainele. Eesti muusika auhinnad 2014, aasta album Lenna teine, aasta ansambel Kõrsikud albumiga Heli jälgedes, aasta debüütalbumiks Facelift Yeari omanimeline album. Aasta meesartist oli Leslie Debass albumiga Times New Roman. Aasta naisartistega Birgit Õigemeel uus algus. Aasta etnofolk albumiks Zetode Lätsi Kõrtsu. Aasta parimaks lauluks aga nimetati Vinni Puhi, meie kandi mees üks Korsakov läks eile Lätti. Ja panuse eest Eesti muusikasse premieriti Anne Veskit. Kuldne plaat ja kaskauhindu ja nende valikud olid sellised. Aasta raadiohitiks Põhja-Tallinna meil on aega veel. Aasta uustulnuk oli Silver Sepp. Aasta naisartist 2014 Birgit Õigemeel, aasta meesartist Toi Vasmer, aasta ansambliks Kõrsikud, aasta album Sinu südames Kõrsikutelt. Ja panuse eest Eesti popmuusikasse sai aastal 2014 kuldse plaadi Marju Länik. Ja Elmari aasta laul 2014 oli Inese versioon laulust Torm. See oli siis saatest Laulumu laulu. Sealt sai see tuule tiivadesse. Ja sellise aasta numbri sees ilmus ka üks tore laste laulude album. Külliki lauluaed sajab arbuuse. Sissejuhatava teksti on kirjutanud loomulikult Külliki Levin ise. Minu elus on aegu, kui heidan vaid pilgu ümbritsevale ja sealt vaatab mulle vastu minu uus laul. Olen tüüpiline urbaniseerunud isik, kellele loodusega kokkupuude on kaminasse tuletegemine ja bussiaknast maastiku silmitsemine. Armastan asfaldil kõndimist ja linnatulesid, see on minu allikas. Ja muidugi taevas, kuhu ennast alatasa vaatam unustan. Sajaparbuuse laulu idee sündis massaaži laual viibides Tailannast massööri tundlike ja oskuslike kätteabil. Ning viimistus on tulnud lauluaia laste endi poolt. Mina kui lauluõpetaja ja laululooja vestlen lastega inspiratsioonist, ideede kirjapanekust, asjadest, mis köidavad mu tähelepanu. Lastel on alati võimalus lugude loomisel kaasa rääkida ja omi mõtteid juurde pakkuda. Nii saab minu loomingust meie looming. Samuti tutvustan lastele ka ideede elluviimise protsessi. Mõtte viisiub sõnad tuleb kirja panna, neid lõppatuseni ümisedes küpsetada. Klaveri klahvidesse vajutada, paitada, paitada ja veel kord paitada. Laule saab ka piltides joonistada ja maalida. Sajab arbuuse on projekt, mis aktiviseerib lapse loovust ja fantaasiat ning toetab lapse tunde elu. Samuti kõnetab ka täiskasvanuid. Plaadi avalauluks on Sajab arbuuse esitavad Külliki lauluaja lapsed vanuses 5-15 eluaastat. Mõeldes, et see kõik oli aastal 2014, need lapsed on nüüdseks juba päris suureks kasvanud ja neil endil on ilmselt ka seda tore kuulata. Ja teine põhjus, kui praegu poodides ringe vaadata, on ju tõeline arbuusiaeg. Las siis sajab arbuuse.

0: suvi tulevabaks .
1: Viimase peal suitsuandur Nublu annab sulle tule- ja vinguohust teada ka siis, kui oled autoroolis, matkal või reisil. Kui sa ise ei saa kontrollima minna, saadab Nublu kohale G4S patrulli. Telli kohe nublu.ee.
2: Metallkatused ja vihmaveesüsteemid. Metalmaster. Redelid ja katused turvasüsteemid. Metalmaster. Teras, roovid ja termoprofiilid. Metalmaster. Metallkatuste tootja. Metalmaster.ee. Vähem juttu, rohkem katuseid.
3: Selle nädala hit Bauhofis. Aiamaa must muld 60 liitrit vaid 2,85. Vee- ja tolmuimeja Kärcher VD3 59,59. Osta Bauhof.ee.
4: Sel nädalal A1000 Marketis. Aroma Gold 3-in-1 lahustuv kohvijook. Erinevad maitsed 170 grammi 1,39. Witchi hinkaalid sealihaga 400 grammi 2,49. Soodsad hinnad A1000 Marketis.
5: Olgu ees tööpäev, reis või kodutee, peatus kasulikuks tee.
6: Pane kütust teenima! Olerex Plus kliendina teenid iga tankimise eest 2% ostusummast oma kliendikontole. Iga kuues soe söök, jook, saiake, autopesu ja ka haagise rent on sulle tasuta. Pane oma igapäevased harjumused enda kasuks tööle.
5: Tutvu uue Olerex Plus lojaalsusprogrammiga aadressil olerex.ee. Olerexiga võidad alati.
7: Kui sa mõtled, et kus see osturõõm siis on,
8: siis just selline koht on Hinnapomm, Baltimaade suurima valikuga kodu- ja toidukaupade kauplus, kus igal pool on Hinnapomm. Seal saad iga euro eest palju rohkem. Asub Tartus, Sepa keskuses ja hinnapomm.ee.
9: Mis asi see on?
10: Seda nimetatakse kudumiseks. Ma võtsin eelmisele aastal kaugõppe kursuse.
9: Miks sa otsustasid liiniku kududa?
10: Selle liiniks on sviiter.
9: Kellele? Pärdikule?
10: Häroldile.
9: Ma ütlesin Pärdikule. Ideaalne.
11: Tõnu Oja, Meelis Rämmeld ja Kersti Kreismann. Ron Clarki näidendis Pink päikesepaistel. Etendused Noa Rootsi teatrikaraažis.

0: Suveilma sõidurõõmu ja Volvo soodsad suvepakkumised toob teieni Infoauto.
1: Kell on paar minutit üle poole kahe ja ilmajaam.ee andmetel 18 kraadi Põltsamaal ja Viljandis, 19 Kuressaares, Türil ja Paides, Virtsus, Keilas ja Tallinnas ning Raplas ja Kehras. 20 kraadi Pärnus, Rakveres ja Haapsalus, Kundas ja Mustvees, 21 Valgas, Jõgeval ja 22 kraadi Otepääl, Tartus, Narvas, Jõhvis, Elvas. 25 on Räpinas ja 26 kraadi Võrus ja Põlvas. Öösel on ilm pilvine, mitmel pool saab hoovihma ja puhub lõunatuul kuni 8 meetrit sekundis. Temperatuur jääb öösel 12 ja 17 kraadi vahele. Homnepäev on muutliku pilvisusega ja paiguti saab hoovihma, puhub lääne ja edelatuul kuni 12 meetrit sekundis. Homme tuleb taas soe päev kuni 22 kraadi.

0: Soovitakse osta auto, sobib igasuguses seisukorras masin. Tullakse järele üle Eesti. Telefoni number 569-32565. Soovitakse osta auto. Telefoni number on 569-32565.
1: Erakuulutuse sisestamine ja täpsem info kodulehel elmar.ee.

laupäeva ja pühapäeva hommikuti 10-12. Saade, kus kiiret pole kuhugi. Jagame soovitusi, üllatame faktidega ja mängime mõttemängu. Kõike parasjagu ning sobivas rütmis. Hiljem ärkajatele. Luba endale pikk hommik.

0: Lemmis nüüd kogu hooajakaup -50%. Leia kõik hooajatooted poole soodsamalt. Denim Dream, Tommy Hilfiger, Quest, Calvin Klein, Mustang, Tom Taylor ja Camel Active kauplustes. Pakkumine kehtib ka e-poes www.denimdream.com.
1: Sveiki! Avasta sel suvel Lätit. Sind ootavad meeleolukad festivalid, vabaõhukontserdid ja soe külalislahkus avatud kodukohvikute päevadel. Leia oma järgmine tore reis aadressilt latvia.travel.
2: Hea, kui on katus peakohal ja veel parem, kui ta on terasest. Taskukohase hinna ja 7-päevase tarne pakub teile Karu katus. Valikus mitmed katuseprofiilid, vihmaveesüsteemid ja turvatarvikud katustele. Kõik see karukatus.ee.
3: Kodumaine kullaproov 31. juulil Luunja roosiaias. Õhtud Anuga raames. Piletid müügil Piletilevis ja koha peal.
4: Maailma esiettekanne 14.–15. augustil Tohi Distilleri hoovialal. Tiit Kikase lühiooper Õnnelik prints. Oscar Wilde'i muinasjutt muusikas Jaagup Kreemi sõnadele. Laval Kai Rüütel Pajula, Raiko Raalik, Elina Netšajeva, Reigo Tamm ja Pärnu linnaorkester. Piletid Fientas.
5: Sel nädalal A1000 Marketis. A1000 tudengieine, 1 kilogramm, 4 eurot ja 99 senti. Fuldataler sidrunimaitseline vesi, 1,5 liitrit, 39 senti. A1000 Market, kõige odavam toidupood.
6: Karglas paigaldab, Karglas parandab.
7: Mina olen Karl Karglasist.
8: Ja mina olen Anastasia.
7: Koos teiste tehnikutega teeme iga aasta ligi 25 000 klaasitööd.
8: Nii täkke parandused,
7: klaasivahetused,
8: kui ka juhi abide rekalibreerimised.
7: Nii et, kui sul on klaasimure,
8: siis meil on kogemused selle lahendamiseks.
7: Broneeri aeg karglas.ee
8: või helista 1720.

0: Rannainfo.
1: Suve meeleolu loob Luminor Bloom.
2: Suve meeleolu tõepoolest jätkub ja saab ujuda küll. 18 kraadi veesoojak Kuressaare rannas. Kui soovite natukene soojemat, 19 kraadi Riiska järves, Põlva Paisjärves ja Sindi rannas. 20 kraadi Kauksi rannas, Viljandi järves, Anne kanalis ja Emajões. Ka Paide tehisjärves vesi 20 kraadi. 21 kraadi Kubia järves, Paala järves ja Verev järves, 22 kraadi Vanamõisa järves ja Püha järves.
0: Rannainfo.
1: Suve meeleolu loob Luminor Bloom.
2: Kõik info kenasti ette kantud, mis tähendab, et võib tänasele ja ühte siis selle nädala esimesele päevapüüdele joone alla tõmmata küll. Veerand tünni pärast juba uudist eetris ja siis juba programm kella 2 kuni kella 6. Teile hakkab kohe laulma Anne Veski, Kallis kuula kannab see laul pealkirja. Vaatasin Anne esinemiskava ka, oi kui tihe graafik temalik on. 1. augustil Saaremaal ja siis 7. Antslas, 8. Paldiskis, seejärel Veltsa mõisapark ja Tartu ja Viljandi ja Narva aasta lõpuni välja kõik paika pandud ja mõnedki üritused juba ka järgmiseks aastaks kokku lepitud. Tõeliselt tegus artist Anne Veski. Ilusat päeva jätku kõigile ja kuuleme taas homme.

0: Suvel on hommikud Anuta ja õhtud Anuga. Viimased kontserdid Tartu külje all Luun ja Mõisapargis. Neljapäeval 30. juulil Sven Lõhmus 30 aastat hitte. Reedel 31. juulil on laval kodumaine kullaproov. Laupäeval 1. augustil teie ees Nublu ja Inglid. Ja pühapäeval 2. augustil on Smilers ja akustiline kontsert. Piletid müügil Piletilevis ja koha peal.
1: Kas sinu peres kasvab 3 või enam last ja kodu vajab uuendamist? Kodutoetuse taotlusvoor lasterikastele peredele on nüüd avatud. Toetust saab kasutada kodu ostmiseks, ehitamiseks, laiendamiseks või renoveerimiseks. Uuri tingimusi ja esita taotlus aadressil eis.ee/kodutoetus.
2: Sel nädalal A1000 Marketis. Rannarootsi lihakonservid, erinevad maitsed. 240 grammi, 1 euro ja 29 senti. Darina kiirnuudlid, erinevad maitsed, 50 grammi, 19 senti. A1000 Market, kõige odavam toidupood.
3: Kui tunned huvi maailmas toimuva vastu ja tahaksid proovida ajakirjaniku elukutset, siis tule Postimehe ajakirjanduskooli. Ootame osalema uudishimulike inimesi, kes on omandanud töö- ja elukogemused muul erialal. Kandideeri enne 31. augustit. Rohkem infot leiad postimehefond.ee/ajakirjanduskool.
4: Hea kodu ja sisekujundaja. Alandeko kaupluses on juulis suur suvekampaania. Kogu mööblivalik ja kõik sisustustooted -20% kuni -60%. Ja mis kõige parem, uskumatult head hinnad ootavad sind ka Alandeko e-poes. Vaata kohe alandeko.com.
5: Mini Kids Zone Mini. Väikeste vaatajate lemmikkanal, mis meeldib ka vanematele.
6: Mängime hoopis suksusid.
5: Õpetlik ja lõbus sisu, mis on ohutum kui internet.
7: Olen nii rõõmus, et su leidsin.
5: Jäta oma pesamuna mini hoolde. Kids Zone Mini.
8: Raadio Elmar.
9: Täistund Raadios Elmar.
10: Tunnist tundi on tule- ja vinguvalves nutikas suitsuandur Nublu. Vaata nublu.ee.
11: Zelenski sõnul kavatseb Putin mobiliseerida 300 kuni 500 000 inimest. Tunnustatud treener Taivo Mägi põhjustas raskes joobes liiklusõnnetuse. Pankadest väljastatud laenude portfell järjest suureneb. Ilm on pilves selgimistega mitmel pool sajab hoovihma ja õhtupoole on saju hood intensiivsemad võib ka äikest olla. Sooja täna kuni 25 graadi. Tere päevast! Kell on 2. Kuku raadio uudiseid vahendab Rutti Tämän. Ukraina president Volodymyr Zelenski ütles intervjuus Sky Newsile, et Vladimir Putin kavatseb pärast riigiduuma valimisi korraldada mobilisatsiooni, et kutsuda teenistusse 300 kuni 500 000 meest. Valimised on Venemaal 21. septembril. Zelenski sõnul näitavad luure andmed, et värbamine on plaanis läbi viia oktoobri esimestel päevadel. Ta lisas, et Vene ühiskond on mobilisatsiooni vastu ja märkimisväärne osa elanikkonnast on ka sõja vastu, kuid samas toetab Putinit. Treener Taivo Mägi põhjustas raskes joobes liiklusõnnetuse. Poolteise nädala eest sõitis Mägi Valgamaal Kääriku külas autoga teelt välja vastu puud. Politsei teatel tuvastati 65-aastasel mehel raske alkoholijoove ning kiirabi viis ta haiglasse. Roolis oli 2014. aastal Eesti aasta treeneriks valitud Taivo Mägi vahendab Postimees. Ta oli autos üksi, keegi teine viga ei saanud. Mägi on üks Eesti 10 kõrgeimat eliittreeneri kategooriat omavast treenerist. Üle 20 aasta Tartu Ülikooli akadeemilises spordiklubis kergejõustiku treenerina tegutsenud Mägi esitas klubile lahkumisavalduse. Eestis tegutsevatest pankadest väljastatud laenude portfell suurenes juunis aastaga üle 8% ja on kokku ligi 30 miljardit eurot. Eesti panga ökonomist Aavi Rautsaar toob välja, et pangalaenude kasv on üle 2 korra hooksam kui euroalal keskmiselt. Ja see peegeldab siinsete pankade jätkuvad võimekust ja huvi laenu anda. Samas viitab see ka inimeste ja ettevõtete valmidusele varasemast rohkem investeerida. Eesti põllumeeste kulud on väetiste ja kütuse kallinemise tõttu kasvanud umbes 70 miljoni võrra, kuid Euroopa Liidu kriisiabina sai Eesti vaid 3,1 miljonit eurot. Regionaal- ja põllumajandusminister Hendrik Johannes Terras plaanib lähinädalatel esitada valitsusele ettepanekud, kuidas leida riigieelarvest põllumeestele raha juurde. Emori juulikuu erakondade reitingute edetabelit juhib Isamaa 24%, Keskerakonna toetus on 20%. Kolmandat kohta jagavad võrdselt 14% Sotsiaaldemokraatlik erakond, EKRE ja Reformierakond. Parempoolsete toetus on 7%, ülejäänud erakondade toetus jäi alla valimiskünnise. Prantsusmaal ja Hispaanias jätkub võitlus ulatuslike maastikupõlengutega. Kokku on Edela-Prantsusmaal, Bordeaux lähedal ja Kesk-Hispaanias Madridi lähistel oma kodudest põgenenud juba üle 320 000 inimese. Tuli ähvardab levida Bordeaux suurlinna piirkonda, kus elab pea 800 000 inimest. Prantsusmaa kaitseministeerium rakendas eri meetmeid Bordeaux ümbruse tööstuspiirkondade kaitsmiseks, kuna linn on muuhulgas riigi lennundus- ja kosmosetööstuse keskus. Iraani välisministeerium teatas, et USA ei olnud kaasatud hiljutistesse kõnelustesse Omaaniga, mis puudutavad strateegilise tähtsusega Hormuusi väina haldamist. Ministeeriumi kõneisiku sõnul ei ole kõnelustel ühendriikidega mingit seost. Tegemist on Iraani ja Omaani vahelise küsimusega, kõnelused jätkuvad ja veetee jääb suletuks. Ukraina ründas Kaspia merel laevu, mis vedasid Iraani ja Venema vahel sõjalist lasti, üks laev plahvatas. Iraani välisministeerium teatas, et see oli põhjendamatu akt vastuolus ÜRO hartaga ja Ukraina rünnak ei jää vastuseta.
9: Rohkem uudiseid. Postimees.ee
4: Suveilma sõidurõõmu ja Volvo soodsad suvepakkumised toob teieni infoauto.
12: Täna öösel sajab mitmel pool hoovihma ning kohati on ka äikest ja peale keskööd sajuhood harvenevad. Puhub nõrke lõunakaare tuul ja sooja on 12-17 kraadi. Homme ootab meid ees muutliku pilvisus, aga teisipäev sajab kohati, aga peale lõunal juba mitmel pool hoovihma. On ka äikest ning õhtul sajuhood ja pilved hõrenevad. Homne tuul tuleb meile läänest ja edelast 3-9, rannikoladel kuni 14 meetris sekundis ja õhu sooja on oodata 18-22 kraadi. Praegusel hetkel on aga ilmajaam.ee andmetel nii Kuressaares kui ka Tallinnas 19 kraadi sooja, suvepealinnas Pärnus 20 ja heade mõtete linnas Tartus 24 kraadi.
9: Kahest. Kuueni.
12: Head raadio Elmar kuulajad, kell on 2:05, on esmaspäev, 27. juuli ja siin raadio Elmar stuudiopuldi taga on koha sisse võtnud Henri Laumets. Tartus, kui aknast välja vaadata, siis see kuidagi vaatepilt läheb kogu aeg aina tumedamaks ja hämaramaks ja on küll selline tunne peale, et varsti hakkab vihma sadama. Kas ka nii on, eks seda näitab juba aeg, aga vähemalt prognoos lubas ka, et vihma võib tulla ja vihma võib sadada ning kui ma vaatan Eesti keskkonnaagentuuri, siis ilmateenistus.ee leheküljelt radari pilti, et kus kohas ka vihmavilved on, siis tegelikult on küll Eestis kaks suuremat vihmasaju vööndit. Üks jääb sinna saarte lääneossa ja teine ulatub siis sealt ülevalt Loksa ja Võsu kandist alla üle Tapa, Järva-Jaani, Kesk-Eesti, Jõgeva, Põltsamaa ja tõesti siin Otepää, Tõrva ja Valgani välja. Nii et ütleme selline pikk saju pöönd on, aga väikest aukudega nii, et igal pool ka kogu aeg ainult ei saja. Vahet pole, kas seal aknad, aga sajab, vihma paistab, päike on suvi või talv, siis Raadio Elmar läheb eetrisse ikka parimate Eesti lauludega ja õige pea tahangi teile tutvustada kaks täiesti ühesugust laulu, aga täiesti erinevad on nad selle poolest, et neid esitavad erinevad artistid. Tunni juhatab aga sisse DJ X ja Dynamind looga Klubi Paradiis.

0: kaks ühest. Kaks ühest.
1: Kell on kaks läbi 14 minutit, võtame ette rubriigis kaks ühest. Ühe laulu, mida esitavad kaks erinevat artisti, ehk siis kuulame ühte sama laulu, idee poolest kaks korda. Ja laul, mida täna teile mängin, kannab pealkirja Kui me päikese loojangut ootama peaks. Tegemist on siis ansambli Blacki looga ja ilmus see nende stuudioalbumil aastal 2003. Muide, aga album kandis täpselt sama pealkirja, nii et tegemist on siis albumi nimi looga. Ühte kokku oli siis seal 12 lugu. Ja loo sõnade autor on siis Lea Dali Leon, kes on üldse mitte ainult sõnad kirjutanud, vaid ka muusika. Nii et lugu on täitsa tema loomingust. Aga teisena võtame selle sama loo uuesti ette ja taaskord esitab seda siis üks naisterahvas, ehk siis Ines. Ja tema esitas oma versiooni sellest loost saates Laula mu laulu. Aga kõigepealt me rändamegi sinna 2000-ndete algusesse ja viib meid sinna Blacki. Kui me päikese loojangut ootama peaks.

0: Hea, kui on katus pea kohal ja veel parem, kui ta on terasest. Taskukohase hinna ja 7-päevase tarne pakub teile Karu katus. Valikus mitmed katuseprofiilid, vihmaveesüsteemid ja turvatarvikud katustele. Kõik see karukatus.ee.
1: Silmapaistvalt madalad hinnad alates esmaspäevast või 82%-line 170 grammi ainult 79 senti. Karastusjook 2 liitrit ainult 1,69 ja tualettpaber 40 rulli ainult 6,99. Lidl alati väärt.
2: Kuu hit Bauhofis. Taimed kuni miinus 60%. Baltic Agro seemned ja väetised miinus 40 kuni miinus 50%. Pinotex puidukaitsevahendid miinus 40%. Vaataga bauhof.ee.
3: Võnge Tõrva tulepäevad. 31. juulil ja 1. augustil Tõrva keskväljakul ja Õhne jõe kallastel. Sadu, King No One, Angus, Goshin Moon ja paljud teised. Vaata võnge.ee.
4: Kui tunned huvi maailmas toimuva vastu ja tahaksid proovida ajakirjaniku elukutset, siis tule Postimehe ajakirjanduskooli. Ootame osalema uudishimulikke inimesi, kes on omandanud töö- ja elukogemused muul erialal. Kandideeri enne 31. augustit. Rohkem infot leiad postimehefond.ee / ajakirjanduskool.
5: Hea kodu ja sisekujundaja. Alandeko kaupluses on juulis suur suvekampaania. Kogu mööblivalik ja kõik sisustustooted miinus 20 kuni miinus 60%. Ja mis kõige parem, uskumatult head hinnad ootavad sind ka Alandeko e-poes. Vaata kohe alandeko.com.

0: suveilma , sõidurõõmu ja Volvo soodsad suvepakkumised toob teieni Infoauto .
1: Kell on 2:31. Heidame pilgu korraks ka termomeetri näitudele ja räägin teile, mida homne päev toob. Ilmajaam.ee andmetel on hetkel Eesti kõige jahedam linn Viljandi. Seal on praegu siis 18 kraadi sooja mõõdetud. 19 kraadi on Türil ja Paides, Põltsamaal, Kehras ja Heltermaal. 20 kraadi Jõgeval, Virtsus, Keilas, Tallinnas ja Raplas ning 20 kraadi veel ka Kihnu saarel, Kuressaares ja Rakveres. Veidi soojem ehk 21 kraadi on Pärnus, Mustvees, Kundas, Tõrvas ja Valgas ja 21 Kooltäppel. Veelgi soojem ehk 22 kraadi Haapsalus ja Elvas, 24 Tartus ja Räpinas, 25 kraadi Jõhvis ja Võrus ning 26 kraadi on Narvas ja Põlvas. Saabuval ööl saab mitmel pool hoovihma ning kohate näikest. Peale keskööd sajuhood aga harvenevad. Öine tuul jääb pigem nõrgaks ja sooja on oodata 12-17 kraadi. Homme sajab esialgu vaid kohati, kuid pärast lõunal juba mitmel pool hoovihma. On ka äikest ning õhtul sajuhood ja pilved hõrenevad. Homne tuul puhub läänest ja edelast 3-9, rannikoladel puhanguti kuni 14 meetrit sekundis ja sooja tuleb 18-22 kraadi.

0: tallkatused ja vihmaveesüsteemid. Metal Master. Redelid ja katused turvasüsteemid. Metal Master. Teras, roovid ja termoprofiilid. Metal Master. Metallkatuste tootja. Metalmaster.ee. Vähem juttu, rohkem katuseid.
1: Lisaks padelile avastasin enda jaoks ka pageli.
2: Peigelit mõtled? Peigel, uus pop Ameerika pärane rõngas sai, nüüd Olerexis. Peigel peekoni ja munaga viib keele alla. Peigel juustu vege, teeb meelerksaks. Peigel singi ja juustuga.
1: Tule ja avasta sinagi uued maailmamaitsed meie oma Olerexis.
3: No nii, jälle siin tagasi. Leti ees, sama koha peal, pool tundi juba. Milline see kõige mõistlikum valik oligi ja et hind oleks okei? Millises oli vähe soola ja veel vähem suhkrut?
4: Võta rahulikult Coop omamärgi toode Coopi kauplustest, sest siis on asi kindel. Saad kvaliteetse ja maitsva toote soodsa hinnaga.
5: Haukalaat 8. ja 9. augustil Laada pealinnas Antslas. Lisaks kauplemisele ka rikkalik meelelahutusprogramm. Reedel 7. augustil Vaiko Eplik ja Eliit, Anne Veski, Terminaator, Kurjad plaanid, Sam. Laupäeval 8. augustil Nexus, Vanilla Ninja, Jam, Shannon, Marileen, Kunt, AG, Renate, Chills Press, Põhja-Tallinn ning loomulikult Romu Ralli. Laadapäevasid juhivad Inga ja Toomas Lunge. Vaatage haukalaat.ee.
0: Tähelepanu majaomanik, kui veepump, siis alati torujürist. Suurim valik tühjendus- ja puurkaevupumpasid, sentrifugaal- ja aiapumpasid, lisaks uputatavad veeautomaadid, voolikud ja kasmistarvikud. Torujüri, kuus kauplust ja paigaldus. Üle Eesti. Vaata lisainfot torujüri.ee.
6: Issand Jumal, on see tema?
7: Kes?
6: See näitlejanna.
7: Kuidas sa siit näed?
6: Ta kiirgab.
7: Väga hea, radikas. Ta kulub järgmiselt talvel edast ära.
8: Tõnu Oja, Meelis Rämmeld ja Kersti Kreisman. Ron Clarki näidendis Pink päikesepaistel. Etendused Noa Rootsi teatrikaraažis.

0: kahest kuueni.
1: Kell on 2:42 ja nüüd kindlasti väga paljud raadiokuulajad tunnevad ise ennast ära ühest loost, mida ma hakkan rääkima. Ja eelkõige tunnevad ära ennast need inimesed, kes midagi ise kasvatavad. On selleks kas või siis väikene aknalaua pealne pottidega või on teil isegi oma kasvuhoone, aiamaa või aedki olemas, siis nüüd tuleb just nimelt juttu teist. Nimelt värske Maalehe artikkel kirjutab oma portaali et ise kasvatatud toit pole minevik, seda sööb iga neljas Eesti leibkond. Ja kuigi poest on võimalik osta toiduaineid aastaringi, on oma aiast, kasvuhoonest ja metsast saadud toit Eesti leibkondade jaoks endiselt märkimisväärse tähtsusega. Statistikaameti värskelt avaldatud ülevaates selgub, et leibkonna eelarve uuringu põhjal tarbis enda kasvatatud või korjatud toitu ligi veerand Eesti peredest. Ja ma tunnen ise ennast ka seal ära praegu. Sellepärast, et noh, mitte sellepärast, et ma ainult kodus ka vaarikaid, tomateid ja kurki kasvatan või näiteks üleile käisin mustikaid korjamas ja tulin sealt väga korraliku saagiga tagasi. Veel täna hommikulgi puhastasin neid lehtedest ja sodist ja pean veel seda õhtul ka jätkama. Aga läheme artikliga edasi, mis ma siin endast räägin. Kõige levinumad oma kasvatatud saadused olid muide õunad, aia, marjad, tomatid ja kurgid. Enda kasvatatud õunu sõi 27% leibkondadest. Aia marju 26%, tomateid 23% ning kurke 22%. Koguseliselt oli aga kõige olulisem oma kasvatatud toiduaine kartul. Seda tarbiti keskmiselt 82 kilogrammi leibkonna kohta aastas, ehk siis noh, perekonna kohta. Siis niimoodi ära jagada, siis ütleme, et kui neli inimest perekonnas, siis 20,5 kilo kartulit aastas. Lisaks söödi aga keskmiselt ka 50 kilogrammi oma õunu ning 9 kilogrammi ise korjatud seeni. No ja jälle siis leibkonna kohta, mitte inimese kohta. Statistikaameti juhtivanalüütiku Epp Remmelgi sõnul ilmnes uuringust, et oma toidu kasvatamine oli kõige tavalisem suurperede ja pensionäride hulgas. Ka korilusel on Eestis jätkuvalt oluline koht. Kõige rohkem korjati seeni, mida tõi oma toidulauale 14% leibkondadest. Metsamarjad olid samuti paljude perede jaoks oluline lisand toidulauale. Ootuspäraselt oli kõige aktiivsemad oma kasvatajad maapiirkondades elavad inimesed, kellel on rohkem võimalusi pidada köögiviljaaeda, viljapuaeda või marjaaeda. Linnades piirdub oma toidu kasvatamine sagedamini kasvuhoone, peenrakastide või siis suvilaga, kuid ka seal ei ole see kadunud. Ehk siis linnapildis ikkagi leiab küll neid rohenäppe, kes ikka tahab midagi värsket saada, siis ju paljud kasvatavad ise või siis muidugi seavad sammud turule. Muide, koronapandeemia viimaste aastate kiire hinnatõus ja arutelud Euroopa toidujulgeoleku üle on pannud paljusid inimesi taas hindama oskust ise toitu kasvatada. Koduaed ei ole enam pelgalt hobi, vaid paljude jaoks teadlik valik, mis suurendab pere toiduga varustatust ja vähendab sõltuvust poe hindadest. Muidugi teine väga oluline asjaolu, miks inimesed kasvatavad ise, on ka see, et nad teaksid, mida nad sisse söövad. Inimesed on hakanud viimasel ajal aina rohkem ka tähelepanu pöörama kvaliteedile ja sellele, et näiteks milliste taimetõrje või kaitsevahenditega on siis toiduaineid pritsitud või neid kaitstud võõr liikide ja mille iganes umbrohu eest. Nii et oma koduaias on vähemalt see kontroll.

0: Õhus on tundeid.
1: Need on need tunded, kuldse tühja tunded. Tunded, mis saavad uusi endast.
0: Õhus on soove.
2: Ja nüüd sa saad kolm soovi soovida.
0: Õhus on mälestusi.
1: Mälestusi häid ja hetki valusaid kui ikka.
0: Õhus on Eesti.

0: kui tahad suvel iga sõitu täiega nautida, siis tee esimene peatus infoautos. Siin ootavad sind soodsad suvepakkumised läbi kogu Volvo mudelivaliku. Uued turvalised ja mugavad Volvod on suvesõiduks valmis. Suveajal suurem valik. Vaata ise Volvo veebist.
1: Metallkatused ja vihmaveesüsteemid. Metalmaster. Redelid ja katused turvasüsteemid. Metalmaster. Teras, roovid ja termoprofiilid. Metalmaster. Metallkatuste tootja. Metalmaster.ee. Vähem juttu, rohkem katuseid.
2: Sel nädalal A1000 Marketis. MV Wool kraavilõhe filee lõiked 100 grammi 1 euro ja 15 senti. Max ja Moritz kodupihvid 400 grammi 89 senti. A1000 Market, kõige odavam toidupood.
3: Tähelepanu võrkpallisõbrad! 15. augustil toimub Obinitsas taas Paasa Volle. Ootame osalema nii meeskondi kui naiskondi. Algus kell 10 pärast mänge vägev afterparty. Registreerimine Facebookis Paasa Volle 2026. Kohtume 15. augustil Obinitsas.
1: Tähelepanu majaomanik, kui veepump, siis alati Toru Jürist. Suurim valik tühjendus- ja puurkaevupumpasid, sentrifugaal- ja aiapumpasid, lisaks uputatavad veeautomaadid, voolikud ja kasmistarvikud. Toru Jüri, 6 kauplust ja paigaldus. Üle Eesti, vaata lisainfot torujüri.ee.
4: Täistund Raadios Elmar.
5: Tunnist tundi on tule- ja vinguvalves nutikas suitsuandur Nublu. Vaata nublu.ee.
6: Pankadest väljastatud laenude portfell järjest suureneb. Tunnustatud treener Taivo Mägi põhjustas raskes joobes liiklusõnnetuse. Zelenski sõnul kavatseb Putin mobiliseerida kuni 500 000 meest. Ilm on pilves selgimistega, mitmel pool sajab hoo vihma, õhtupoole on saju hood intensiivsemad ja võib ka äikest olla. Sooja täna kuni 25 graadi. Tere päevast! Kell on 3. Kuku Raadio uudiseid vahendab Rüti Idemann. Eestis tegutsevatest pankadest väljastatud laenude portfell suurenes juunis aastaga üle 8% ja on kokkuligi 30 miljardit eurot. Eesti panga ökonomist Taavi Raudsaar toob välja, et pangalaenude kasv on üle kahe korra hoogsam kui euroalal keskmiselt. Ja see peegeldab siinsete pankade jätkuvat võimekust ja huvi laenu anda. Samas viitab see ka inimeste ja ettevõtete valmidusele varasemast rohkem investeerida. Pikemalt kommentaari sel teemal kuulete kohe algava Kuku Raadio pärastlõunna programmist Taavi Raudsaarelt. Treener Taivo Mägi põhjustas raskes joobes liiklusõnnetuse. Poolteise nädala eest sõitis Mägi Kääriku külas autoga teelt välja vastu puud. Politsei teatel tuvastati 65-aastasel mehel raske alkoholijoove, ta viidi haiglasse. Roolis oli siis 2014. aastal Eesti aasta treeneriks valitud Taivo Mägi vahendab Postimees. Ta oli autos üksi, keegi teine viga ei saanud. Mägi on üks Eesti 10 kõrgeimat eliittreeneri kategooriat omavast treenerist. Üle 20 aasta Tartu Ülikooli akadeemilises spordiklubis kergejõustiku treenerina tegutsenud Mägi esitas klubile lahkumisavalduse. Eesti põllumeeste kulud on väetiste ja kütuse kallinemise tõttu kasvanud umbes 70 miljoni võrra, kuid Euroopa Liidu kriisi abina sai Eesti vaid 3,1 miljonit eurot. Regionaal- ja põllumajandusminister Hendrik Johannes Terras plaanib lähinädalatel esitada valitsusele ettepanekud, kuidas leida riigieelarvest põllumeestele raha juurde. Ukraina president Volodymyr Zelenski ütles intervjuus Sky Newsile, et Vladimir Putin kavatseb pärast riigiduuma valimisi korraldada mobilisatsiooni, et kutsuda teenistusse 300 kuni 500 000 meest. Valimised on Venemaal 21. septembril. Zelenski sõnul näitavad luureandmed, et värbamine on plaanis läbi viia oktoobri esimestel päevadel. Ta lisas, et Vene ühiskond on mobilisatsiooni vastu ja märkimisväärne osa elanikkonnast on ka sõja vastu, kuid samas toetab Putinit. Iraani välisministeerium teatas, et USA ei olnud kaasatud hiljutistesse kõnelustesse Omaaniga, mis puudutasid strateegilise tähtsusega Hormuusi väina haldamist. Ministeeriumi kõneisiku sõnul ei ole kõnelustel Ühendriikidega mingit seost. Tegemist on Iraani ja Omaani vahelise küsimusega, kõnelused jätkuvad ja veede jääb suletuks. Ukraina ründas Kaspia merel laevu, mis vedasid Iraani ja Venemaa vahel sõjalist lasti. Üks alus plahvatas. Iraani välisministeerium teatas, et see oli ebaseaduslik akt, mis on vastuolus ÜRO hartaga ja hoiatas, et Ukraina rünnak ei jää vastuseta. Portugali merepolitsei pidas Lissaboni ranniku lähedal kinni kiirkaatri, mille lastiks oli enam kui 2,6 tonni kokaiini. Sellise koguse tänava väärtus oleks üle 550 miljoni dollari. Võimude teatel vahistati 4 inimest, 2 hispaanlast, 1 albaanlane ning 1 mees Gibraltarilt.
7: Rohkem uudiseid. Postimees.ee
0: Suveilma sõidurõõmu ja Volvo soodsad suvepakkumised toob teieni Infoauto.
8: Ilmajuttu ka ja täna öösel sajab mitmel pool hoovihma kohati on ka äikest, kuid peale keskööd sajuhood harvenevad. Öösel puhub nõrke lõunakaare tuul ja sooja on 12-17 kraadi. Ka homme enamasti saab kohati, kuid peale lõunal juba mitmel pool hoovihma. Siis on ka äikest ning õhtul sajuhood ja pilved hõrenevad. Homne tuul tuleb meile läänest ning edelast 3-9 rannikoladel kuni 14 meetris sekundis ja sooja on oodata 18-22 kraadini. Praegusel hetkel on aga ilmajaam.ee andmetel Kuressaares ja Tallinnas 20 kraadi sooja, Pärnus 21, aga siin lõuna pool on korralikult soojem, nagu näiteks Tartus 24 kraadi.
7: Kahest kuueni.
8: Head Raadio Elmar kuulajad, kell on 3 läbi, 5 minutit. Esmaspäev meil muud kui rullub mööda tund tunni haaval ja tõesti kell juba üle 3 liikunud. No keskmisel töömesilasel on kindlasti veel, aga siis kindlasti, aga võib olla umbes nii 2 tundi tööl olla. See aeg läheb teil uskumatult ruttu, nii et pidage vastu, varsti on õhtu käes, saate minna oma lemmiktegevuste juurde. Ma usun, et ka keskmisel eestlasel on juba lõunasööks söödud, nii et kõik erinevad kohvikud ja restoranid on oma päeva praed, supid, salatid ja magustoidud teile laiali serveerinud, aga mida meie veel ei ole teinud, meie ei ole teile serveerinud tänast päevalaulu. Ja olen valinud ühe sellise väga legendaarse loo välja, mida keskmine Raadio Elmar kuulaja oskab kohe kindlasti kaasa laulda ja selline mõnus, tore lugu viib natukene ajast tagasi, viib kuskile headesse, helgetesse mõtetesse. Mis see on? See on üks suur mõistatus. Mõistatus on ka loo pealkiri Noit Leplandil, millega me alustame tundi. Mõnusat kuulemist!

0: Elmari päevalaul.
1: Head raad, Elmar kuulajad, kell on veerand neli ja võtame ette rahvusvahelise kalendri. Täna tähistatakse näiteks selliseid toredaid päevi nagu rahvusvaheline crème brûlée päev. Kõlab väga hästi, võtaksin praegu kohe päris mitu head tükki. Täna on ka rahvusvaheline unimütside päev ja Soomes tähistatakse seda päeva kohe eriti suurejooneliselt. Sellest siin nädalavahetusel rääkisime ka, kuidas siis Soomes väga paljudes kas lastelaagrites või perekondades viimane ärkaja valatakse üle kas veega või kui on mingisugune järv või tiik koheselt kodukandist käepärast võtta, siis visatakse see unimüts vette. Ja Naantali piirkonnas muide iga aasta tehakse siis väga märjaks, visatakse vette üks kuulus Soome inimene, kes see aasta sinna vette lendas, seda ei teagi, aga kutsutakse siis suur seltskond Soome kuulsusi kokku, keegi ei tea, kes vette lendab, aga mingisugune ühing on selle välja valinud ja siis niimoodi see läheb. Räägin siin väga palju veest ja muide kogu käesolev nädal pühendatakse siin mitte ainult veele, vaid üleüldse rahvusvahelisele merendusele ja mõeldakse selle all rohkem just seda taimestiku, loomastiku ja merekeskkonna kaitsed. Et tõsta inimeste teadlikust oma käitumise osas, ohtude osas ja kuidas keegi saaks midagi paremini teha, et ka meie järel tulevatel põlvedel oleks liigi rikas meri ja ookean ja veekogud olemas. Ja seda tähistatakse juba 70-ndatest. See tõttu mõtlesingi, et võiks mingisuguse mereteemalise laulu siia päeva lauluks võtta. Aga no mitte päris sellist merekaru laulu, et joh, aida, vaid midagi legendaarsemat, midagi lõbusamat, midagi ilusamat ja läheme siin tagasi 90-ndatesse, kui oli noormees, kes mingis mõttes on ta kindlasti siia maani noormees, nagu Koit Toome, esindas Eestit Eurovisioonil looga Merelapsed. Enne kui kuuleme laulu, siis Koit räägib lähemalt loo tagamaadest.
0: Elmari päevalaul.
2: Merelapsed esines Eurovisiooni lauluvõistusel Inglismaal Birminghamis. Kui proovid käisid, siis tegelikult oli alguses peale oli juba nagu enam vähem tegelikult selline teada, et kes nagu ilmselt nagu seal võitma hakkab ja kes kellel nagu võib minnast, et alguses saadik oli Dana Internationalil, nagu oli metsik meedia, oli liikus Danaga kaasas. Mul on alati tundunud, et see on vist niimoodi, et mida väiksem maa, seda nagu populaarsem Eurovisioon nagu on seal maal, et ma käisin Hollandis, siis seal oli täiesti, ma imestasin, kuidas inimesed, see on veel suurem Eurovisiooni maa kui Eesti, et seal on nagu inimesed mäletavad kõikide aastate, kõikide lugude sõnu isegi peast, et ma olin nagu täiesti hämmingus. Kuna mina olin vist ainukene, kes kasutas klaverit, siis oli nagu mingisuguse, ma ei tea, 10 sekundiga oli nagu lava eelmistest esinejatest puhas ja kuidas see klaver transportit sinna lavale nagu mingisuguse mõne sekundiga, et iga seal oli nagu lavali täis nagu väiksed sipelgaid töömesilasi, et see oli ainult käis hetk ja kõik oli nagu paigas ja selles mõttes, et oli kihvt jälgida seda tööd, et mismoodi nagu teles nagu asi toimib. Et ma olen seda laulnud ikka ja Eestis ka palju kontsertitel ja esinemistel, et inimesed laulavad kaasa ja see on üks selline lugu, mis ilmselt jääb eluks saaks minu sellises repertaari, et tuleb ikka aega, et seda jälle laulda.

0: Elmari päevalaul.
1: Suvi tuule vaataks!
2: Viimase peal suitsuandur Nublu annab sulle tule- ja vinguohust teada ka siis, kui oled autoroolis, matkal või reisil. Kui sa ise ei saa kontrollima minna, saadab Nublu kohale G4S patrulli. Telli kohe nublu.ee.
3: Metallkatused ja vihmaveesüsteemid. Metal Master. Redelid ja katused turvasüsteemid. Metal Master. Teras, roovid ja termoprofiilid. Metal Master. Metallkatuste tootja. Metalmaster.ee. Vähem juttu, rohkem katuseid.
4: Sel nädalal A1000 Marketis. Maieri pesukeel, Sensitiiv ja Color. 1,5 liitrit, 3,75. Maieri torupuhastusvahend Torusiil. 1 liiter, 1,35. Soodsad hinnad A1000 Marketis.
3: Tähelepanu majaomanik, kui veepump, siis alati Toru Jürist. Suurim valik tühjendus- ja puurkaevupumpasid, sentrifugaali ja aiapumpasid, lisaks uputatavad veeautomaadid, voolikud ja kasmistarvikud. Toru Jüri, 6 kauplust ja paigaldus. Üle Eesti. Vaata lisainfot torujüri.ee.
2: Salva esitleb ja Holm Pank kutsub. Augusti Blues juba sel nädalavahetusel Haapsalus. 3 päeva, 10 lava, 40 kontserti. Kitarrivirtuoosid Erik Sardinas ja Toby Lee. Swingidiiva Gunhild Carling. Eriprojekt Estonian Voices Meet Blues Brothers. Ja paljud teised toetavad Tridents, Gramo, Foorus, Saku ja Viking Line. Piletid piletilevist. Vaata lisa augustiblues.ee.
5: Täna suvereporteris. Kuressaares läks pidutsejate ja politsei vahel kähmluseks. Korravalvurid toppisid ühe nooruki käeraudades kongi, aga kaks sõpra aitasid ta liikuvast bussist välja. Lasti kadumist märganud politseinikud jooksid ühe abistaja kohe pikali. Käeraudades põgenik käsas aga politseinikule jalaga. Märulid filmisid hämmelduses möödujad.
6: Täna õhtul kell 7 suvereporter, ikka Kanal 2.

0: suveilma, sõidurõõmu ja Volvo soodsad suvepakkumised toob teieni Infoauto.
1: Kell on 3:31, vaatame, kuidas seal väljas see ilm ka käitub. No ei hakanudki Tartus näiteks vihma sadama. Päike paistab, kõik on väga ilus ja tundub, et ilm läheb aina soojemaks ka, vähemalt siin viimastel tundidel. Ilmajam.ee andmetel on hetkel kõige vähem õhusooja mõõdetud Kuressaares, kus on hetkel siis 18 kraadi. 19 kraadi on Kundas, Põltsamaal, Türil ja Paides, 20 kraadi Heltermaal, Kehras, Jõgeval ja Kihnusaarel ning veel on 20 kraadi ka Rakveres ja Viljandis. 21 kraadi on Keilas, Tallinnas, Mustvees, Pärnus ja Virtsus, 22 Haapsalus, Raplas ja Tõrvas, veidi soojem ehk 23 kraadi Jõhvis, Elvas, Otepääl ja Tartus ning 23 ka Räpinas, 24 Valgas ja Põlvas, 25 Võrus ja 27 suvist kraadi on Narvas. Saabuval ööl sajab mitmel pool hoovihma, kohati on käikes ning peale keskööd sajuhood harvenevad. Puhub nõrk lõunakaare tuul ja sooja on 12-17 kraadi. Homme sajab esialgu vaid kohati, kuid pärast lõunal juba mitmel pool hoovihma. On ka äikest, kuid õhtul sajuhood ja pilved hõrenevad. Homne tuul tuleb läänest ja edelast. 3-9 rannikualadel kuni 14 meetrit sekundis ja sooja on oodata 18-22 kraadi.

0: ja Raadio Selmar on saabunud ka üks varjupaikade kuulutus. Nimelt ootab uut kodu noor triibuline kassipreili Takkias. Väga huvitav nimi. Takkias on sõbralik ja pai lembene emane kass, kes armastab inimese lähedust. Poeb hea meelega kassu ning lööb pai saades kohe nurrumootori tööle. Iseloomult on ta mängu himuline ja elurõõmus kaaslane, kes saab hästi läbi ka teiste kassidega. Takkias on kiibitud, steriliseeritud, vaktsineeritud ja saanud vajalikud parasiiditõrjed. Rohkem infot saab Takkia kohta siis telefoninumbril 50461 02 või kirjutades keskus@varjupaik.ee. Ot siit ei selgugi, et millises Eestima otsas see kass asub, aga igal juhul, kui tahate endale üht väga õiget kassi, õiget selles suhtes, et õige iseloomuga, tundub, et armastab nii inimesi kui kasse ja on veel elurõõmus ka, kõik protseduurid ka saanud, no mis siis elul viga, tulgu kohe ainult koju. Igal juhul me saate siis Takkiasega ühendust telefoninumbril 504-61-02 või kirjutades keskus@varjupaik.ee.
1: Erakuulutuse sisestamine ja täpsem info kodulehel elmar.ee.

0: Hea, kui on katus pea kohal ja veel parem, kui ta on terasest. Taskukohase hinna ja 7-päevase tarne pakub teile Karu katus. Valikus mitmed katuseprofiilid, vihmaveesüsteemid ja turvatarvikud katustele. Kõik see karukatus.ee.
1: Olgu ees tööpäev, reis või kodutee, peatus kasulikuks tee.
2: Pane kütust teenima! Olerex Plus kliendina teenid iga tankimise eest 2% ostusummast oma kliendikontole. Iga kuues soe söök, jook, saiaka, autopesu ja ka haagiserein on sulle tasuta. Pane oma igapäevased harjumused enda kasuks tööle.
1: Tutvu uue Olerex Plus lojaalsusprogrammiga aadressil olerex.ee. Olerexiga võidad alati!
3: Sel nädalal A1000 Marketis. Max ja Moritz, seahakliha, 500 grammi, 1 euro ja 99 senti. Kalapulgad Columbus, 250 grammi, 75 senti. A1000 Market, kõige odavam toidupood.
4: Suvel on hommikud Anuta ja õhtud Anuga. Viimased kontserdid Tartu külje all Luunja mõisapargis. Neljapäeval 30. juulil Sven Lõhmus 30 aastat hitte. Reedel 31. juulil on laval kodumaine kullaproov. Laupäeval 1. augustil teie ees Nublu ja Inglid. Ja pühapäeval 2. augustil on Smilers ja akustiline kontsert. Piletid müügil Piletilevis ja koha peal.
5: Suvi on nautimiseks. Toeta oma keha surnumere päritolu magneesiumi, elektrolüütide ja teiste mineraalainetega. Magneesium aitab vähendada väsimust ning toetab lihaste normaalset talitlust. Biomagneesium Forte ja teised biofarmaatsia lisaainete vabad tooted on saadaval apteekides üle Eesti ning tervisekaupluses Tallinnas Tartu maantee 56. Aasta soodusinnad. Biofarmaatsia. Puhas koostis.
6: Võnge tõrva tulepäevad. 31. juulil ja 1. augustil Tõrva keskväljakul ja Õhne jõe kallastel. Sadu, King No One, Angus, Goshin Moon ja paljud teised. Vaata võnge.ee.

0: kuuest kuueni .
1: Kell on 3:43 ja eks suvi ole ikka see aeg, kus inimene räägib toidust palju. Just tund aega tagasi rääkisin ka toidust, et eestlased on hakanud palju ise kasvatama ja ka näiteks metsas seeni ja marju korjama selleks, et kas siis toituda teadlikumalt või hoida oma kulud kontrolli all. Ja nüüd on mul hoopiski teemaks grill. Eks suvel ju seda grilli, mis tuleb ikka ette ja rohkem kui teistel aastaaega teil, kas siis sellepärast, et saab pere ja seltskonnaga koos aega veeta või lihtsalt see, et suvel ilm lubab ka õues natukene rohkem toimetada, on teil olemas oma õue kööklausa või lihtsalt kas või väike grillikene, aga no söe peal või lõkke peal valmistatud söök ikkagi maitseb teistmoodi kui kodus pliidi peal. Nii et räägime grillimisest ja Maaleht kirjutab sellest, et sealiha droon grillil kõigub ja mõnel pool on see täitsa kohe ümber lükatud, nimelt kiired tõusu teevad kana ja midagi veel, mille ma ohjan esialgu saladuseks, see on üsnagi üllatav. Seakaela karbonaad on siis ju eestimaalaste jaanilaual endiselt populaarne ja mitte me räägi saanud jaanilauast või üldse suvisest grillist, kuid linnuliha pakub aina tugevamat konkurentsi. Ja Selveris tõusiski tänavu siis maitsestatud lihatoodete müügis esikohale broileri šašlõkk. Teised ketid kinnitavad siis samamoodi, et linnuliha on võidukäiku tegemas. Broileri šašlõkk nimelt tõrjuski sõna otseses mõttes jaani nädalal grilli klassika esikohalt, märkis siis Selveri kommunikatsioonijuht Marian Järvela. Jaani nädala kõige ostetum maitsestatud lihatoode oli siis Selveris broileri kintsulihast šašlõkk, mis edastas klassikalises äädika marinaadis sealiha šašlõkki ja kolmandale kohale tuli mustika marinaadis grillliha. Ka jahutatud liha seas osteti Selveris broileri rinnafileed rohkem kui seakaela karbonaadi. Nii et mul on tunne, et eestlased, kes on olnud vähemalt teadupoolest aastakümneid sealiha usku ja ka kartuli usku, siis sellest on juba viimastel aastatel palju räägitud, et kartulit jääb meie toidulaual aina vähemaks ja vähemaks ja tuleb asemele näiteks riis või erinevad pastatooted, aga nüüd on siis ka sealiha droonilt tõugatud ja võetud siis, et kas siis just odavam, aga vähemalt tervislikum liha. On ju seal vähem näiteks rasva ja võibolla, et inimesed leiavad, et maitseb ka paremini. Ehkki maitsestatud ja kohe grillile pandavad lihatoodete müük on siis ka tänavu kasvanud väga kiiresti, eriti kiiremini kui jahutatud lihamüük. Eks suvi ikkagi soosib lihavalmistamist ükskõik siis mis viisil, aga viitavad mahud siis ka Järvela sõnul sellele, et ise liha marineerimine on eestimaalaste seas endiselt populaarne. Ja grillvorstide seas hoidsid kindlat esikohta toruured grillvorstid lambasooles ning üha enam kogub grillil populaarsust, aga verivorst, mille müük kasvas mulluste jaanidega võrreldes koguni kolmandiku võrra. Järvela lisas, et maitsestatud liha ja grillliha seas oli pea kõik siis kodumaine kaup. No ja eks ikka tahetakse osta kodumaist kaupa just eelkõige liha silmas pidades. Aga et verivorst grillile panna... Vabandust. Ma ei saa seda jõulude ajalgi, aga grilli peal ma ei kujutaks seda ammugi ette. Maitse osas ei vaielda, nii et kes võibolla isegi praegu sööb grillitud verivorsti, siis ma soovin sulle hea kuula ja head isu. Mitte, et ma tahaks sinu maitset kuidagi halvustada, lihtsalt mina ise ei kujuta seda absoluutselt ette. Ja absoluut arvestuses oligi siis jaani nädala populaarseim toode. Me ei räägi nüüd enam grillist, vaid üleüldse siis kõikidest asjadest. Ja jaani nädala kõige populaarsem toode oli siis Selverites arbuus, mida müüdi ligikaudu 100 tonni, ehk 15% rohkem kui aasta varem. No võt. Aga räägime veel ühest asjast, mida ma esialgu hoidsin siis nii-öelda, kuidas ma ütlen, saladuses ei tahtnud kohe pealkirjaga reeta, et üks asi veel, mis eestlastel grillile jõuab ja tuleb välja, et jaani nädalal selle müük kasvas lausa 5 korda.

0: igal hommikul raadios Elmar hommikuprogramm Ärka kaunis maa.
1: Tere hommikust, Tuuli Rand!
2: Tere hommikust, oot sa autos siia, ma jõudsin.
1: Oled sa autos kõva rääkija? Ikkagi ütled välja, mis sa teistest arvad vahepeal ka.
2: Jaa, olen küll. Jah. Ma olen ikkagi liikluses, kui keegi sõita ei oska. Et ma ise pean ennast ikkagi päris heaks sõitjaks. Ma olen väga kaua sõitnud. Et kui keegi ikkagi üldse sõita ei oska, siis ma natukene küll
3: see,
2: olen.
3: No ongi see, et ma saan aru, et sa ei oska sõita, aga ära nagu teisi häiri selle pärast. On ja. Ma ei üldse nagu ei ropenda. Sa tead, et ma ei ropenda teiste kuuldes.
1: Ei, ma ei tea.
3: Ma sinu kuuldes ma ei ole kunagi.
2: Aga autos kindlasti.
3: Aga ainus koht, kus ma tõesti vahepeal vannun ka, see on auto.
1: Nii hea, saab jälle midagi kolleegi kohta teada. Aitäh, Tuuli, et sa tulid.
0: Huvitavad külalised ja jutuajamised iga päev Raadio Elmar hommikuprogrammis Ärka kaunis maa.

0: Kas teadsid, et iga Coopis tehtud ost aitab su kogukonnal areneda ja kasvada võimsamalt, tugevamalt? Sest Coop investeerib teenitud tulu tagasi kogukondadesse, nii linnas kui maal. Ikka selleks, et ühendada inimesi, edendada elu ja anda omadele tagasi.
1: Sveiki! Avasta sel suvel Lätit. Siin ootavad meeleolukad festivalid, vabaõhukontserdid ja soe külalislahkus avatud kodukohvikute päevadel. Leia oma järgmine tore reis aadressilt latvia.travel.
2: Ajakirjandustudeng. Kasuta võimalust. Kandideeri Jaan Tõnissoni Postimehe fondi stipendiumi konkursile ja saad muretult pühenduda õpingutele. Toetame kuni 5 bakalaureuse tudengi õpinguid 4000 euroga ja kuni 2 magistri tudengi õpinguid 10 000 euroga. Kandideeri hiljemalt 27. juulil. Täpsem info postimehefond.ee/stipendium.
3: Kas tahad head jassi, kantrit või Eesti poppi? Siis vali DAB+. See on rohkem raadiojaamu ja rohkem suve. Jäta meelde, DAB+ on raadio.
4: Kui sa mõtled, et kus see osturõõm siis on, siis just selline koht on Hinnapomm, Baltimaade suurima valikuga kodu- ja toidukaupade kauplus, kus igal pool on Hinnapomm. Seal saad iga euro eest palju rohkem. Asub Tartus, Sepa keskuses ja hinnapomm.ee.
5: Täistund raadios Elmar.
6: Tunnist tundi on tule- ja vinguvalves nutikas suitsuandur Nublu. Vaata nublu.ee.
7: Pankadest väljastatud laenude portfell järjest suureneb. Zelenski sõnul kavatseb Putin mobiliseerida kuni 500 000 meest. Euroopa Liit suurendab Prantsuse maastiku põlengute jaoks appi saadetavate lennuvahendite arvu. Ilm on pilves selgimistega, mitmel pool sajab hoo vihma, õhtupoole on saju hood intensiivsemad ja võib olla ka äikest. Sooja täna kuni 25 graadi. Tere päevast! Kell on 4. Kuku raadio uudiseid vahendab Rutti Idemann. Eestis tegutsevatest pankadest väljastatud laenude portfell suurenes juunis aastaga üle 8% ja on kokku ligi 30 miljardit eurot. Eesti Panga ökonomist Taavi Raudsaar toob välja, et pangalaenude kasv on üle 2 korra hoogsam kui euroalal keskmiselt. Ja see peegeldab siinsete pankade jätkuvat võimekust ja huvi laenu anda ning ka inimeste ja ettevõtete valmidust varasemast rohkem investeerida. Kas laenumaht on ohtlikult suur, selgitas Kuku raadiole Taavi Raudsaar.
8: Ohumärk tuleb siis, kui see laenukasv ületab inimeste sissetulekute kasvu. Või siis ettevõtte puhul öeldakse, et kui ta ületab pikaajalist nominaalset majanduskasvu. No, Eesti puhul on see umbes 6-7% võib-olla 5 vahel. Et täna see laenukasv on 8%. Tõsi, ta ongi natuke siis kiirem. Et see on selline koht, kus nagu on vaja pidevalt seda monitoorida ja vaadata, et see nagu võib-olla veelgi rohkem ei kiireneks. Eks Eesti Pank on ka tegelikult mõningaid meetmeid juba rakendanud, et see laenukasv nüüd nagu veel hoogsamaks ei läheks ja meil tegelikult nii-öelda tööriistakastis on veel meetmeid, et vajadusel neid rakendada.
7: Eesti põllumeeste kulud on väetiste ja kütuse kallinemise tõttu kasvanud umbes 70 miljoni võrra, kuid Euroopa Liidu kriisiabina sai Eesti vaid 3,1 miljonit eurot. Regionaal- ja põllumajandusminister Hendrik Johannes Terras plaanib nüüd lähinädalatel esitada valitsusele ettepanekud, kuidas leida riigi eelarvest põllumeestele raha juurde. Treener Taivo Mägi põhjustas raskes joobes liiklusõnnetuse. Poolteise nädala eest sõitis ta Kääriku külas autoga teelt välja vastu puud. Politsei teatel tuvastati 65-aastasel mehel raske alkoholijoove ning kiirabi viis ta haiglasse. Roolis oli 2014. aastal Eesti aasta treeneriks valitud Taivo Mägi, vahendab Postimees. Tuli autos üksi, keegi teine viga ei saanud. Mägi on Eesti 1/10 kõrgeimat eliittreeneri kategooriat omavast treenerist. Üle 20 aasta Tartu Ülikooli akadeemilises spordiklubis kergejõustiku treenerina tegutsenud Mägi esitas klubile lahkumisavalduse. Ukraina president Volodymyr Zelenski ütles intervjuus Sky Newsile, et Vladimir Putin kavatseb pärast riigiduuma valimisi korraldada mobilisatsiooni, et kutsuda teenistusse 300-500 000 meest. Valimised on Venemaal 21. septembril. Zelenski sõnul näitavad luure andmed, et värbamine on plaanis läbi viia oktoobri esimestel päevadel. Ta lisas, et Vene ühiskond on mobilisatsiooni vastu ja märkimisväärne osa elanikkonnast on ka sõja vastu, kuid samas toetab Putinit. Ukraina ründas Kaspia merel laevu, mis vedasid Iraani ja Venema vahel sõjalist lasti. Üks alus plahvatas. Iraani välisministeerium teatas, et see oli ebaseaduslik akt, mis on vastuolus ÜRO hartaga ja hoiatas, et Ukraina rünnak ei jää vastuseta. Euroopa Liit suurendab Edela-Prantsusmaal möllavate maastikupõlengute kustutamiseks saadetud tuletõrje lennukite ja kopterite arvu. Ühenduse kriisiohje volinik ütles, et praegu on sündmuskohal kasutusel 9 lennuvahendit. Homme saadetakse Euroopa strateegilisest reservist lisaks veel 2. Iraani välisministeerium teatas, et USA ei olnud kaasatud hiljutistesse kõnelustesse Omaaniga, mis puudutavad strateegilise tähtsusega Hormuusi väina haldamist. Tegemist on Iraani ja Omaani omavahelise küsimusega, kõnelused jätkuvad ja veetee jääb suletuks.
5: Rohkem uudiseid. Postimees.ee Suveilma sõidurõõmu ja Volvo soodsad suvepakkumised toob teieni infoauto.
9: Ilmast ka saabuval ööl saab mitmel pool hoovihma ning kohate näikest peale keskööd aga sajuhood harvenevad. Öösel puhub nõrk lõunakaare tuul ja sooja on 12-17 kraadi. Homme saab esialgu vaid kohanti, kuid peale lõunal juba mitmel pool hoovihma. On ka äikest, kuid õhtul sajuhood ja pilved hõrenevad. Homne tuul tuleb meile läänest ja edelast 3-9, rannikoladel kuni 14 meetris sekundis ja sooja tuleb 18-22 kraadi. Praegusel hetkel on aga ilmajaam.ee andmetel Kuressaares 18 kraadi sooja, Tallinnas ja Pärnus 21 kraadi ning Tartus 23.
5: Kahest kuueni.
9: Hea on raadio Elmar kuulajad, kell on 4:05, on esmaspäev 27. juuli ja siit stuudiopuldi tagant tervitab teid Henri Laumets. No minu tuju läheb aina paremaks, sest mul on selline tunne, et mida tund edasi, seda päikselisemaks siin Tartus läheb. Ja no siin kandis sooja ka 23 kraadi, Otepäl ka 23 ja Narvas Põlvas isegi 25 kraadi, nii et on isegi veel soojamaid kohti kui Tartu linn olemas. Kui vaadata siin veel tuleviku ilma prognoosi, siis mida päev edasi, seda rohkem lubatakse meile vähese ja vahelduva pilvisusega ilma ning sooja ka kolmapäeval kuni 24, neljapäeval kuni 26, reedel kuni 27 kraadi. Täiega on see suvi sees ikka meil siin Eesti Vabariigis. Nii et hoidkem seda, et meil on praegu selline tore mõnus aeg. Õhtud on ka veel valged, vähemalt mina ei ole tunnetanud, et oleks kuidagi veel pimedamaks läinud. No eks need ööd pikemaks lähe küll, aga mitte nii viisi, et võt, nüüd paned küll tähele, et on kottpime öö. Kuigi ma tean, et saeg pole enam kaugel, aga ärme mõtle nii. Mõtleme võibolla millelgi heale. No, näiteks sellele, et kõik on enda teha. Noh, tõsi küll, need valge tööd pole päris enda teha, aga Anne Veski võibolla selle peale päris ei mõelnud. Igal juhul, Anne Veski siin tunni sisse juhantab ja varsti viin teid kurssiga, et mida põnevat on tänasel kuupäeval 27. juulil muusika ajaloos ka taimunud. No, üht-teist ikka on küll.

0: päev muusikas.
1: Kell on 4:16 minutit ja vaatame nüüd üle, mida põnevalt on toimunud glamuurses muusikute ja muusikamaailmas 27. juulil, ehk siis tänasel päeval läbi aastate. Ja läheme siin tegelikult ajas juba kohe korralikult tagasi, läheme aastasse 2002 ja eks ikka just nimelt välisma staaridega juhtub igasuguseid kõmulisi asju ja näiteks nii ka Mariah Careyga, kes nüüd registreeris ennast siis Ameerikas ühte väga kallisse haiglasse sisse ja tegi seda muide vahetult enne MTV ehk siis muusikakanali 20. Suurt sünnipäevapidu, kus ta pidi üles astuma ka liidrirollis oma showga. Ehk siis liidrirollis selles suhtes, et ta pidi pea esineja olema. Tema manager näitas igasuguseid tabloidide artikleid sellest, et Mariah Carey oli nüüd omadega sassis selles mõttes, et võibolla depressioonis või midagi muud. Sellepärast, et kui Mariah Carey sinna haiglasse läks, siis ikkagi paparatsod nägid igasuguseid pilte temas, kuidas ta oli kriimustatud ja sinikaid täis ja nii edasi ja nii edasi. Manager ütles lihtsalt selle kohta, et Mariah oli väsinud. Võib ka nii juhtuda, et sattus kriimustustega ja väsinus olekus haiglasse. Aga läheme ajas rohkem tagasi ja võtame ette võibolla natukene positiivsemad uudised. 1996. aastal nimelt Suurbritannia sensatsioonilisemaid tüdrukute ansambleid Spice Girls tulid välja oma esimese tõelise number 1 singliga, millel pealkirjaks Wannabe. See tõusiski kohe Briti muusika edetabelites esikohale ja püsis seal 7 nädalat ja muide aasta hiljem 1997. aastal hääletasid väga mitmed erinevad muusikaplatvormid selle siis aasta parimaks looks. Nii et see bänd läks oma singliga ajalukku ja läbi aastate on seda samat üksikud singlit müüdud 6 miljonit koopiat. Aga no loomulikult neil tuli veel väga palju teisigi suurepäraseid hitte välja. Läheme veel ajas tagasi. Aastasse 1992 Michael Jackson kaebas kohtusse Briti kõmuajalehe Daily Mirrori sellepärast, et Daily Mirror kasutas erinevaid fotosid Michael Jacksonist ja oli seal arutlev artikkel tema plastilise kirurgia operatsioonide üle ja Michael Jacksonit nimetati armi näoks. See muidugi solvas popstaari ja ta kaebas lehe kohtusse. Kui ajas veel tagasi minna 1986. aastasse, siis ansambel Queen tuli esimene, mitte ansambel Queen tuli esimene lääne muusikaartist, võtame siis nüüd nii artistid kui ka bändid kokku, kes või mis esines Ida-Euroopas peale Louis Armstrongi, kes sai sellise showga hakkama 1964. aastal. Aga 86. aastal teadupoolest siis ansambel Queen astus üles Budapestis Nep staadionil Ungaris ja seda filmite ka üles ning seda on võimalik ka tänasel päeval interneti avarustest näha. Queen Magic in Budapest filmi nime all. Nii et nende siis kontsert salvestus. Läheme ajas veel 10 aastat tagasi, aastast 1976, just nimelt täna 27. juulil Tina Turner andis oma abikaasa ikke suhtes sisse lahutuspaverid. Nende 16 aastat kestnud abielu oli küll muusika mõttes väga edukas, ent nagu teame, siis eraeluliselt, nii füüsiliselt, emotsionaalselt kui ka finantsiliselt väga agressiivne. 1958. aastal aga toimus rock and rolli maailmas üks sensatsiooniline uuring, nimelt siis Ameerika Ühendriikide bensiinijaama Get Esso tegi muusika uuringu ja selgus sellest, et need inimesed, kes autoroolis kuulavad rock and rolli, kulutavad rohkem raha. Ja kuidas see siis niimoodi läks? Selgus, et rock and rolli kuulajad vajutavad rohkem gaasipedaali, mida rohkem gaasipedaali vajutada, seda suuremad on ka kütusekulunumbrid ja seda rohkem raha kulub. Nii et ma vaatangi, mis ma siis siin järgmisena mängima panen. Midagi rahulikumad siis hoiavad kuulajad raha kokku. Vaat nii, selline oligi siis tänane kuupäev muusikaajaloos 27. juulil.
0: Päev muusikas.
2: Kui tahad suvel iga sõitu täiega nautida, siis tee esimene peatus Infoautos. Siin ootavad sind soodsad suvepakkumised läbi kogu Volvo modelivaliku. Uued turvalised ja mugavad Volvod on suvesõiduks valmis. Suveajal suurem valik. Vaata ise Volvo veebist.
3: Silmapaistvalt madalad hinnad alates esmaspäevast või 82%-line 170 grammi ainult 79 senti. Karastusjook 2 liitrit ainult 1,69 ja toaletpaber 40 rulli ainult 6,99. Lidl, alati väärt.
2: Kõige võimsamad Milwaukee tööriistade suvepakkumised ootavad sind Stokkeris. Tule kauplusesse või telli kodulehelt stokker.ee.
4: Kuuhit Bauhofis. Makita tööriistad ja tarvikud kuni -50%. Peolan mullad ja väetised -40 kuni -50%. Eterniit katused kuni -40%. Vaata ka bauhof.ee.
5: Kas sina oled käinud malevas või juhtinud malevarühma? Sel suvel tähistab Eesti õpilasmalev oma 60. juubelit. Tule 12. augustil juubelikontserdile Suved, mis ühendavad põlvkondi Paunküla heaolukeskusesse. Täpsem info malev.ee. Näeme kontserdil!
6: Maailma esiettekanne 14.–15. augustil Tohi Distilleri hoovialal. Tiit Kikase lühioper Õnnelik prints. Oscar Wilde'i muinasjutt muusikas Jaagup Kreemi sõnadele. Laval Kai Rüütel Pajula, Raiko Raalik, Elina Netšajeva, Reigo Tamm ja Pärnu linnaorkester. Piletid Fientas.
7: Suvi on nautimiseks. Toeta oma keha surnumere päritolu magneesiumi, elektrolüütide ja teiste mineraalainetega. Magneesium aitab vähendada väsimust ning toetab lihaste normaalset talitlust. Biomagneesium Forte ja teised biofarmaatsia lisaainete vabad tooted on saadaval apteekides üle Eesti ning tervisekaupluses Tallinnas Tartu maantee 56. Aasta soodusinnad. Biofarmaatsia. Puhas koostis.
8: Kas tahad head jassi? Kantrit? Või Eesti poppi? Siis vali DAB+. See on rohkem raadiojaamu ja rohkem suve. Jäta meelde, DAB+ on raadio.

0: Kell on täpselt pool viis, autojuht pane tähele. Päris palju uusi liikluspiiranguid on tänasest liikluses. Harju maakonnas Tallinn-Narva teel Maardu ja Jägala lõigul on mõlemal suunal siis toimumas asfaldi pragude remont. Töö on seal liikuva iseloomuga ja töösoonis on päeva jooksul üks sõidurada suletud ning kiirus piirantud. Siis tänasest kuni 28. augusti ehk homse õhtu kella 6 on liikluse suletud Tartu maakonnas Tõrvandi Lemmatside Riiamaante ja Raute vaheline teelõik siis remondi tõttu ümber sõid korraldatud Külitse ja Tõrvandi kaudu. Ja veel tänasest kuni 31. juuli õhtul kella 8 on liiklusele suletud Viljandi maakonnas Vastemõisa Kõpu tee Väike Kõpu ja Kõpu vahel teeremondi tõttu. Ümbersõit on korraldatud Kõpu ja Puiatu kaudu. Operatiivsõidukitele ja kohalikele elanikele on teenindavale transportile ka siis tagatud läbipääs. Ja veel tänasest kuni 29. juuli kella 6 hommikul on liiklusele suletud Valga maakonnas Ruuna Pringiteel asuv Ruuna raute ülesõit remondi tõttu. Operatiivsõidukitele on läbipääs tagatud ja teistele liiklejatele on ümberseid korraldatud mägiste ja pringi kaudu. Kui vaadata ka Veisi mobiilirakendusse, siis ummikud võtavad aina rohkem mõõtu. Kõige suuremad ummikud on praegu Tallinnas hipodromi ristmiku ümbruskonnas ja seal siis nii Paldiski maante kui ka Endla tänav suunaga siis Haabersti poolen täitsa umbes. See tõttu veel ka Tulika tänav ei soovitaks teil üldse sinna kanti minna. Samamoodi ka Toompuiesteel ummikud veel ka Järvevana teel, Tamsare teel, Suursõjame tänaval Peterburi tee alguses, Laagna tee alguses ja ka Sikkupilli Prisma teel, kui olete majaka tänava poole, siis suuremad sorti ummik seal. Aga mis toimub ilma rindel, vaatame üle, kas ka seal ummikud.
1: Suveilma sõidurõõmu ja Volvo soodsad suvepakkumised toob teieni infoauto.
0: Ja tõesti, kui mainisin, et kas ka ilma rindel on ummikuid, siis on küll väga suured sajupilved on jõudnud Eesti saartele ja Liivilahe piirkonda ning kui vaadate seda ennustus, siis need pilved liiguvad siin mandri Eesti poole. Nii et Läänema inimesed ja Pärnuma inimesed olge valmis, teie saate järgmisen ühe suure sahmaka vihma. Aga kui õhutemperatuurist rääkida, siis ilmajaam.ee andmetel ongi hetkel praegu kõige jahedam Kuressaares, vist seepärast, et seal saab vihma, eks? 17 kraadi vaid. 18 kraadi on Kundas ja Rakveres, 19 Virtsus, Heltermaal ja Kihnusaarel, 21 kraadi Pärnus, Räpinas, Raplas, Türil ja Paides kui ka Tallinnas ja Kehras. Veelgi soojem ehk 22 kraadi on Mustvees, Keilas, Jõhvis, Jõgeval ja Haapsalus ning 22 ka Põltsamaal. 23 kraadi on Viljandis, Tõrvas ja Otepääl, 24 Võrus ja Valgas ning 25 kraadi Elvas, Tartus, Narvas ja Põlvas. Saabuval ööl saab mitmel pool hoovihma, kohati on väikes ning peale keskööd sajuhood harvenevad. Öösel puhub nõrk lõunakaare tuul ning sooja on 12-17 kraadi. Homme esialgu saab vaid kohati hoovihma, pärast õunal aga juba mitmel pool. On ka äikest, kuid õhtul sadu ja pilved hõrenevad. Homne tuul tuleb meile läänest ja edelast 3-9 rannikoladel kuni 14 meetrit sekundis ning sooja on oodata 18-22 kraadini.

0: viimase peal suitsuandur Nublu annab sulle tule- ja vinguohust teada ka siis, kui oled autoroolis, matkal või reisil. Kui sa ise ei saa kontrollima minna, saadab Nublu kohale G4S patrulli. Telli kohe nublu.ee.
1: No nii, jälle siin tagasi. Leti ees, sama koha peal, pool tundi juba. Milline see kõige mõistlikum valik oligi ja et hind oleks okei? Millises oli vähe soola ja veel vähem suhkrut? Võta rahulikult Coop omamärgi toode Coopi kauplustest, sest siis on asi kindel. Saad kvaliteetse ja maitsva toote soodsa hinnaga.
2: Metallkatused ja vihmaveesüsteemid. Metalmaster. Redelid ja katused turvasüsteemid. Metalmaster. Teras, roovid ja termoprofiilid. Metalmaster. Metallkatuste tootja. Metalmaster.ee. Vähem juttu, rohkem katuseid.
3: Mu silmad need olgu palju näinud.
4: Kui tahad, et su silmad need oleks palju näinud, siis tule 4. augustil sadu eri kruiisile. Osta piletid tallink.ee ja naudi parimaid hetki Läänemerel.
5: Eesti Loto mängijad toetavad meie kultuuri igal aastal miljonite eurodega. Kontrolli fakti veebilehelt eestiloto.ee/kultuur.
6: Tähelepanu, tegemist on hasartmängu reklaamiga. Hasartmäng pole sobiv viis rahaliste probleemide lahendamiseks. Tutvuge reeglitega ja käituge vastutustundlikult. eestiloto.ee.
7: Võnge Tõrva tulepäevad. 31. juulil ja 1. augustil Tõrva keskväljakul ja Õhne jõe kallastel. Sadu, King No One, Angus, Koshin Moon ja paljud teised. Vaata võnge.ee.
8: Kui sa mõtled, et kus see osturõõm siis on,
9: siis just selline koht on Hinnapomm, Baltimaade suurima valikuga kodu- ja toidukaupade kauplus, kus igal pool on Hinnapomm. Seal saad iga euro eest palju rohkem. Asub Tartus, Sepa keskuses ja hinnapomm.ee.
10: Erakorraline teadaanne. Täna hommikul nähti Viru rabas jääkaru. Palume kõikidel inimestel.
11: Postimehes polnud. Järelikult pole tõsi.
12: Kui ei tea enam, mida uskuda. Postimees, alati usaldusväärne.
13: Täna suvereporteris.
14: Kuressaares läks pidutsejate ja politsei vahel kähmluseks. Korravalvurid toppisid ühe nooruki käeraudades kongi, aga kaks sõpra aitasid ta liikuvast bussist välja. Lasti kadumist märganud politseinikud jooksid ühe abistaja kohe pikali. Käeraudades põgeni käsas aga politseinikule jalaga. Märulid filmisid hämmelduses möödujad.
13: Täna õhtul kell 7 suvereporter, ikka Kanal 2.

Tere kuulema, uudistega eetris rohkede pealak. Valitsus annab teada, et viimase 2 aasta jooksul läbi viidud uuringu tulemusena tuleb ümber hinnata iibega seotud tõekspidamised. Uuring näitab, et positiivne iive on tegelikult negatiivne ja hoopis negatiivne iive on nähtus, millel on palju positiivseid jooni. Seda, et positiivne võib olla hoopis negatiivne, on kahtlustatud varemgi, kuid üha selgemini on see selgeks saanud nii lapsevanematele kui ametnikele, kes näiteks vastutavad lasteaia kohtade, koolide, noorte vaba aja sisustamise, tervishoiu ja noorte ja paljulapseliste perede toimetuleku eest. Lastega on palju tegemist ja muret ja ajakulu, mida võiksid inimesed kasutada lihtsalt ise enda peale. Mõistete selguse huvides on valitsus teinud ettepaneku nimetada positiivne iive edaspidi negatiivseks ja hoopis negatiivne iive positiivseks, sest negatiivse iive korral on positiivseid momente võimalik leida kergemini kui positiivse iive korral. Eesti iive peaks koordineeritud pingutuste tulemusena jääma edaspidigi negatiivseks, mis peaks olema positiivne uudis paljudele märgitakse teates. Rahandusministeeriumil on aga valmis saanud uus riigieelarve strateegia. Maksulaekumised ei ole väga halvad, aga kulud on suured ja ühe aastaga ei tule korralik riigieelarve lihtsalt kuidagi kokku. Ministeeriumil on plaan, et riigieelarve võetakse vastu mitte igal aastal, vaid üle aasta. Kui 2 aastat koguda, siis saab juba päris korralik ühe aastase eelarve. Praegune taktika, et igal aastal peab olema eraldi eelarve, viib meid sageli suurte puudujääkideni, märgib ministeerium. Kui ajad lähevad veelgi kehvemaks, siis ajab riik ühe eelarvega läbi ka vajadusel 3 aastat. Rahandusministeerium juhib tähelepanu, et suuremal osal inimestest ei ole endal ka mitte mingisugust eelarvet ja hakkama saadakse ikkagi. ISIS-K, Taliban ja Hezbollah on pöördunud Eesti Vabariigi välisministeeriumi poole palvega, et ka neile eraldataks tegevuseks vajalike ruume ja eelistatud toon peal. Pöördumises märgitakse, et ühele terroriorganisatsioonile on tehtud märkimisväärseid soodustusi ja lastud neil ehitada oma kolossaalsete mõõtmetega peakorter otse Eesti Vabariigi parlamendi hoone vastu. Samuti rahastab Eesti Vabariik mitmeid selle terroriorganisatsiooni projekte. ISIS-K, Taliban ja Hezbollah viitavad topeltstandarditele ja lisavad, et kui üks riik on juba terrorismi pooldamisega tegelema hakanud, siis peaks demokraatlikus riigis olema selleks kõigil võrdsed võimalused. Operatiivteade. Eile kell 12 päeval sõitis sündmuspaigale Paralepa politseipatrullauto. Sündmuspaigale jõuti mõni minut enne kella poolt ühte päeval ja jäädi sündmusi ootama. Kell 17 raporteeris patrullkeskusele, et sündmuspaigal pole ühtegi sündmust aset leidnud. Kell 22.36 oli olukord sündmuspaigal endiselt rahulik. Operatiivtöötajate sõnul pole sellel sündmuspaigal mitte kunagi midagi aset leidnud, aga kuna tegemist on Paralepa ainsa sündmuspaigaga, siis pole ka patrullil muud valikud, kui oodata sündmuste edasist arengut. Plaanitud on ka sündmuspaikade toomist Tallinnast, aga seni pole kohalikul omavalitsusel lihtsalt rahalise vahendeid. Ja ka erakuulutus. Üksik vahipataljon otsib sõpra. Sobivusel võimalik ka kooselu. Kontakt vahipataljon@mil.ee. Eetris olid uudised.

0: Hea, kui on katus pea kohal ja veel parem, kui ta on terasest. Taskukohase hinna ja 7-päevase tarne pakub teile Karu katus. Valikus mitmed katuseprofiilid, vihmaveesüsteemid ja turvatarvikud katustele. Kõik see karukatus.ee.
1: New Yorki ei jõudnudki, kui tavastasin enda jaoks pageli siin samas.
2: Peigelit mõtled. Peigel, uus pop Ameerika pärane rõngas sai. Nüüd Olerexis. Peigel lõhega, viib keele alla. Peigel rebitud lihaga, teeb meele rõõmsaks. Peigel kanakebaabiga.
1: Tule ja avasta sinagi uued maailmamaitsed meie oma Olerexis.
3: Salva esitleb ja Holm Pank kutsub. Augusti Blues juba sel nädalavahetusel Haapsalus. 3 päeva, 10 lava, 40 kontserti. Kitarrivirtuoosid Erik Sardinas ja Toby Lee. Swingidiiva Gunhild Carling. Eriprojekt Estonian Voices Meet Blues Brothers. Ja paljud teised toetavad Tridents, Gramo, Foorus, Saku ja Viking Line. Piletid piletilevist. Vaata lisa augustiblues.ee.
4: Kas sinu peres kasvab 3 või enam last ja kodu vajab uuendamist? Kodutoetuse taotlusvoor lasterikastele peredele on nüüd avatud. Toetust saab kasutada kodu ostmiseks, ehitamiseks, laiendamiseks või renoveerimiseks. Uuri tingimusi ja esita taotlus aadressil eis.ee/kodutoetus.
5: Sel nädalal A1000 Marketis. Aroma Gold 3-in-1 lahustuv kohvijook. Erinevad maitsed, 170 grammi, 1,39. Uichi hinkaalid sealihaga, 400 grammi, 2,49. Soodsad hinnad A1000 Marketis.
6: Ajakirjandustudeng. Kasuta võimalust. Kandideeri Jaan Tõnissoni Postimehe fondi stipendiumi konkursile ja saad muretult pühenduda õpingutele. Toetame kuni 5 bakalaureuse tudengi õpinguid 4000 euroga ja kuni 2 magistri tudengi õpinguid 10 000 euroga. Kandideeri hiljemalt 27. juulil. Täpsem info postimehefond.ee/stipendium.
7: Ta vaatab siia poole.
8: Kuklaga.
7: See ei ole ta kukal, tal on selline soeng.
8: Mis katab ta näo?
7: Ta nägu on juhtumisi väga võrgutav.
8: Keda ta võrgutada üritab? Jooksie terjereid.
9: Tõnu Oja, Meelis Rämmeld ja Kersti Kreisman. Ron Clarki näidendis Pink päikesepaistel. Etendused Noa Rootsi teatrikaraažis.
10: Täistund raadios Elmar.
11: Tunnist tundi on tule ja vinguvalves nutikas suitsuandur Nublu. Vaata nublu.ee.
12: Tallinn-Tartu maanteel oli raske liiklusõnnetus. Pankadest väljastatud laenude portfelli järjest suureneb. Rumeenia saatis drooni rikkumiste tõttu välja Vene saatkonna töötaja. Euroopa Liit suurendab Prantsuse põlengutele appi saadetavate lennuvahendite arvu. Berliini Pride rünnaku sukkunud naine oli Poola kodanik. Öösel sajab mitmel pool hoo vihma, sooja 12-17 kraadi. Ka homme sajab vihma võib olla äikest ja sooja tuleb kuni 22 kraadi. Tervist, kell on 5. Kuku raadio uudiseid vahendab Rutti Tämann. Põltsama vallas oli raske liiklusõnnetus. Õnnetus juhtus kella 3:30 paiku. Esialgsetel andmetel toimus Tallinn-Tartu maantee 110. kilomeetril mitme sõiduki kokkupõrge, mille tagajärjel üks inimene hukkus. Politseinikud ja päästjad töötavad sündmuskohal. Liiklus on häiritud. Eestis tegutsevatest pankadest väljastatud laenude portfell suurenes juunis aastaga üle 8% ja on kokku ligi 30 miljardit eurot. Eesti Panga ökonomist Taavi Raudsaar toob välja, et pangalaenude kasv on üle 2 korra hooksam kui euroalal keskmiselt ja see peegeldab siinsete pankade jätkuvat võimekust ja huvi laenu anda ja ka inimeste ning ettevõtete valmidust varasemast rohkem investeerida. Kas laenu maht võib ka ohtlikult suur olla, selgitas Kuku raadiole Taavi Raudsaar.
13: Ohumärk tuleb siis, kui see laenu kasv ületab inimeste sissetulekute kasvu. Või siis ettevõtte puhul öeldakse, et kui ta ületab pikaajalist nominaalset majanduskasvu. Eesti puhul on see umbes 6-7%, võib-olla 5 vahel, et tänase laenukasv on 8%. Tõsi, ta ongi natuke siis kiirem, et see on selline koht, kus nagu on vaja pidevalt seda monitoorida ja vaadata, et see nagu võib-olla veelgi rohkem ei kiireneks. Eks Eesti Pank on ka tegelikult mõningaid meetmeid juba rakendanud, et see laenukasv nüüd nagu veel hooksamaks ei läheks ja meil tegelikult nii-öelda tööriistakastis on veel meetmeid, et vajadusel neid rakendada.
12: Ukrainaga piirnev NATO liikmesriik Rumeenia saatis riigist välja Vene saatkonna töötaja, nimetades seda karmiks vastuseks korduvatele droonirikkumistele riigi õhuruumis. Välisministeeriumi teatel teavitati Venemaa suursaadikut otsusest kuulutada Vene Föderatsiooni Bukaresti saatkonna töötaja ebasoovitavaks isikuks. Ta peab Rumeenia territooriumilt lahkuma 5 päeva jooksul. NATO rahvusvaheline lahingugrupp Leedus katsetas vaid maismaad pidi ümber paiknemist. Saksamaa 45. soomusbrigaadi juhitav lahingugrupp katsetas Leedus öist ümber paiknemise stsenaariumi, mis simuleeris tingimusi, kus raudtee, mere ja õhutransport olid piiratud. Enne plaanilist rotatsiooni otsustasid ametisikud viia sõjatehnika eelnevalt planeeritud õppuse raames Saksamaalt läbi Poola Leetu. Operatsiooni eesmärk oli kinnistada NATO liitlaste koostööd, sõjalist mobiilsust ja alliansi valmisolekut kollektiivkaitseks. Euroopa Liit suurendab Edela-Prantsusmaal möllavate maastikupõlengute kustutamiseks saadetud tuletõrje lennukite ja kopterite arvu. Ühenduse kriisiohje volinik ütles, et praegu on sündmuskohal kasutusel 9 lennuvahendit. Homme saadetakse Euroopa strateegilisest reservist lisaks veel 2. Nädalavahetusel Berliini Pride festivalil rünnakus hukkunud naine oli Poola kodanik, kinnitab välisministeerium. Saksa Päevalehe bildandmetel sõitis 65-aastane Varssavist pärit naine Berliini koos tütrega, et osaleda sealsetel pidustustel. Tema tütar elas rünnaku üle. Kurjategija sõitis renditud maht universaaliga rahvasekka ja ründas seejärel inimesi machetega. Rünnakus sai vigastada 29 inimest, neist paljud on raskes seisundis.
10: Rohkem uudiseid. Postimees.ee Suveilma sõidurõõmu ja Volvo soodsad suvepakkumised toob teieni infoauto.
14: Ilma infot ka. Praegusel hetkel on õhutemperatuur Eestis üsna suvine, selleni jõuame kõigepealt, mida toob meile öö ja homne päev. Öösel saab mitmel pool hoovihma, kohati on ka äikes, kuid peale keskööd siis sajuhood harvenevad. Tuul puhub lõunast ja on pigem nõrk ning öösel sooja 12-17 kraadi. Homme saab esialgu veel vaid kohati, kuid peale lõunal juba mitmel pool hoovihma. On ka äikest, õhtul sajuhood ja pilved hõrenevad. Homne tuul tuleb meile läänest ja edelast 3-9, rannikoladel kuni 14 meetrit sekundis ja sooja lubatakse 18-22 kraadini. Ilmajaam.ee andmetel on hetkel Kuressaares 17 kraadi sooja, Pärnus 21, ka Tallinnas on 21, kuid Tartus on 25 suvist kraadi.
10: Kahest kuueni.
14: Hea raadio Ilmar kuulajad, kell on 5:05. Töönädala esimene tööpäev on paljudel eestimaalastel saanud nüüd läbi. Mina olen Henri Laumets, minu tööpäev on veel täies hoos. Olen selle tunnikese veel teiega siin, et jagada head energiat siit heade mõtete linnast, kuna meil siin Tartus paistab päike ja no ikka väga ilus mõnus suve ilme. Olen väga hästi kursis, et vihma saab praegu väga paljudes Eestimaa kohtades, nii et saame hakkama, eks Eesti ilm olegi vaheldusrikas, see muidu tüütaks ära, kui ainult 3 kuud paistaks päike või 3 kuud sajab vihma. Või noh, tõenäoliselt see periood alles tuleb veel, kus 3 kuud ja rohkemgi veel sajab ainult vihma ja on pime, aga ärme selle peale veel mõtle. Viin teid kurssi hoopiski laia maailma põnevate uudistega ja tuleb mul siit uudiseid nii siin poolt kui seal poolt Atlantit ja kui ma neid uudiseid loen, siis ma mõtlen, et Eesti maa ja Eesti inimesed on ikka väga normaalsed ja haritud ja toredad ja meeldivad. noh, nii inimesed kui ka Eesti riik. Nii et õige pea viin teid kurssi siis nende väga kummaliste situatsioonidega, mis siin ja seal pool maailmas ikkagi uudiskünnise on ületanud. Saladussu peos, millist saladust hoiab enda peos Merlin Uusküla, eks ta räägib lähemalt järgneva 3 minuti jooksul ja paar laulu veel ja siis tulen tagasi juba esimese väga kummalise maailma uudisega. Aga teile kõigile meeldivad koju jõudmist!

0: turvaline maailm.
1: Kell on 5:17 ning mitte ainult Eestis ei ole vanglad ja vangid sellised aktuaalsed teemapunktid, vaid ka mujal maailmas. Ja kui meie siin Eestis ikkagi mõtleme, et noh, ma ei hakka praegu siin nüüd just otseselt rääkima nendest Rootsi vangidest, aga üldse Eesti vanglatest, siis need on kaasaegsed. Need on ikka sellised, et elektroonilist järelvalvet on seal ümber ringi ja ka majas seespool, eks ole, ja on meil väga pädevad vangivalvurid ja üldsegi vanglateenistus on väga heal tasemel. Ja võiks arvata, et arengumaades või siis arenenud riikides on see umbes samamoodi väga heal tasemel. Ja Iisrael tegelikult on ju üks nendest riikides tegelikult, kus on infotehnoloogia väga hästi kasutusele võetud, neil on väga hea sõjatööstus, neil on üldse see julgoleku teema väga, no ütleme, et 21. Sajandi tasemel. Aga nüüd on tulnud Iisraelist uudis, mis paneb minu mõtted selle Iisraeli kaasaegsuse üle, no natuke nagu kõigutab seda asja. Nimelt Iisraeli keskkonnaminister surus läbi seaduse, minister Itamar Ben-Gvir siis andis teada, et tema on teinud seaduses muudatuse, nimelt tulevikus võidakse ja mitte väga kauges tulevikus, vaid pigem ikkagi lähiajal, kuna Iisraelis on vange seoses Palestiina sõjatõttu väga palju, et võidakse kasutusele võtta krokodillid. Ja seadus, millest siis ära muudeti, on see, et kuni siiamaani olid krokodillid Iisraeli seaduse silmas kui metsloomad, siis nüüd on nad sellise terminiga nagu treenitavad metsloomad. Ja seda seetõttu, et siis saaks nad kasutusele võtta vangla perimeetrites, et oleks põgenemiskatseid vähem. Kuna Iisraeli vanglad on tugevalt üle koormatud ja üle rahvastatud, siis on seal ka väga palju põgenemiskatseid ja nii mõnigi neiste vahel ka õnnestub. Seetõttu võikski nii elektroonilisele valvele kui ka inimestele ja koertele võtta seal nüüd uue kaitsebarjääri või kaitsekihi ja selleks on krokodillid. Küll aga on ka Iisraelis endas väga palju vastupoleemikat, et mis mõttes nüüd tuleks krokodillid kasutusele võtta ja krokodillide koht on ka siis metsikus looduses või keskkonnas, kus nende elutingimused on head ja kvaliteetsed ja tuntakse hoopiski muret selle üle, et kes vastutab selle eest, kui vanglast ei põgene mitte ära vang, vaid hoopiski krokodill. Ja seetõttu võib tavalised linnakodanikud või inimesed sattuda siis ohtlikusse olukorda. Nii et Iisraelis on seadus vastu võetud, krokodillid võivad õige pea tööpostidel astuda, kas nad ka siis sinna jõuavad või ühiskonna vastuseis sellele suureneb, eks seda näitab juba aeg. Aga tuletangi siis siin kohal meelde, et maailm on kummaline ja Eesti Vabariik üks väga normaalne koht.
0: Kummaline maailm. Kas teadsid, et iga koopis tehtud ost aitab su kogukonnal areneda ja kasvada võimsamalt, tugevamalt, sest Coop investeerib teenitud tulu tagasi kogukondadesse nii linnas kui maal, ikka selleks, et ühendada inimesi, edendada elu ja anda omadele tagasi.
2: Aianduskeskuses Kardest startib taas legendaarne aiaralli. Ralli ajal saab igaüks osa võtta pöörasest paljude kaupade lausa kuni 50%-sest rallihindlusest. Kohtume 16. juulist 2. augustini aiarallil. Kardest.
3: Sveiki! Avasta sel suvel Lätit. Siin ootavad meeleolukad festivalid, vabaõhukontserdid ja soe külalislahkus avatud kodukohvikute päevadel. Leia oma järgmine tore reis aadressilt latvia.travel.
4: Karklas paigaldab, karklas parandab.
5: Mina olen väike kivi ja taban su esiklaasi. Siia.
6: Mina olen mõra ja sätin end siia nurka.
7: Mina olen karklassi tehnik Harri ja saan jagu nii täkkest kui ka väikesest mõrast. Ära oota, paranda täkked ja mõrad lähimas Kaarklassi töökojas. Eelista kohe 1720 või broneeri kaarklass.ee.
4: Kaarklass paigaldab, Kaarklass parandab.
8: Kas tahad head jassi, kantrit või Eesti poppi? Siis vali DA+. see on rohkem raadiojaamu ja rohkem suve . Jäta meelde , DAB pluss on raadio .
9: täna Suvereporteris .
10: Kuressaares läks pidutsejate ja politsei vahel kähmluseks . korravalvurid toppisid ühe nooruki käeraudades kongi , aga kaks sõpra aitasid ta liikuvast bussist välja . lasti kadumist märganud politseinikud jooksid ühe abistaja kohe pikali . käeraudades põgenik käsas aga politseinikule jalaga . märulid filmisid hämmelduses möödujad .
9: täna õhtul kell 7 Suvereporter , ikka Kanal 2.

0: Suveilma sõidurõõmu ja Volvo soodsad suvepakkumised toob teieni Infoauto.
1: Ivo Linna siin koos lastega laulis, et suvi on kätte jõudnud. No suvi on täies hoos, seda kinnitab ka ilmajaam.ee ja praegusel hetkel no on võibolla suvetunnet vähem Heltermaal ja Kuressaares, mõlemas kohas on 17 kraadi. 18 mõõdetud Kihnu saarel ja Virtsus 19 Kundas, 20 kraadi Haapsalus ja Pärnus, 21 kraadi aga Raplas, Rakveres, Kehras ja Keilas, 22 Türil ja Paides, Jõgeval, Tallinnas kui ka Räpinas ja Viljandis. 23 kraadi on Põlts Samal Mustvees, Jõhvis, Tõrvas ja Valgas, 23 ka Otepääl, 24 Põlvas ja 25 kraadi Võrus, Tartus, Elvas ning Narvas. Saabuval ööl saab mitmel pool hoovihma, kohad on väikes ning peale keskööd sajuhood harvenevad. Puhub nõrk lõunakaare tuul ning sooja on 12-17 kraadi. Homme saab esialgu vaid kohati, kuid peale lõunal juba mitmel pool hoovihma on ka äikest, kuid õhtul saju ja sajuhood. Kui ka pilved hõrenevad. Homne tuul tuleb läänest ja edelast 3-9, rannikoladel kuni 14 meetrit sekundis ja sooja on oodata 18-22 kraadi.

0: Raadios Elmar on saabunud ka mõned eragi kuulutused ja pange tähele, kellel on nüüd nõgeseid kodus. Nimelt on üks raadiokuulaja kirjutanud, et niidab teie kinnistul olevaid harilike nõgeseid ja vajab nõgeseid orgaanilise väetise tegemiseks. Seega eelistatu pind, et kohale üldse maksaks tulla, oleks vähemalt 10 ruutmeetrit. Tasuda selle eest ei küsi, aga ega ei paku ka. Ja eelistatavad maakonnad oleks Põlva, Võru ja Valga maal. Niitja telefoni number oleks siis 555-944-95. Soovib siis üks raadiokuule tulla teie kinnistule, harilike nõgeseid niitma ja vajab seda selleks, et teha orgaanilist väetist. Eelistatud pind alates 10 ruutmeetrist. Tasu ei küsi ega ei paku ka. Ning Põlva, Võru ja Valgamaa nõgesed on siis oodatud. Ja niitja telefoni number on 555-944-95. Soovitaks osta sõiduautot Volga. Auto võib olla ka pikalt seisnud ja ei pea käivituma. Oiste telefoni number on 504-75-79. Soovitaks osta sõiduautot Volga. Auto võib olla pikalt seisnud ja ei pea käivituma. Oiste telefoni number on 504-75-79. Ja Läänema loomade varjupaigas ootab uut kodu isane punane kass Jack. Jack on iseloomult veidi isepäine ja mõnikord ka tujukas. Teiste kasside seltskonda ta ei naudi. Eelistab olla ainus kass siis peres. Rohkem infot saab laanemaa@varjupaik.ee või telefoni numbril 523-8957. Seega Läänema loomade varjupaigas ootab uut kodu isane punane kass Jack. Ja tahaks tulla teie koju, aga selleks, et ta saaks tulla, helistage telefoni numbril 523-8957.
1: Erakuulutuse sisestamine ja täpsem info kodulehel elmar.ee.

0: kui tahad suvel iga sõitu täiega nautida, siis tee esimene peatus Infoautos. Siin ootavad sind soodsad suvepakkumised läbi kogu Volvo modelivaliku. Uued turvalised ja mugavad Volvod on suvesõiduks valmis. Suveajal suurem valik. Vaata ise Volvo veebist.
1: Hea, kui on katus peakohal ja veel parem, kui ta on terasest. Taskukohase hinna ja seitsmepäevase tarne pakub teile Karu katus. Valikus mitmed katuseprofiilid, vihmaveesüsteemid ja turvatarvikud katustele. Kõik see karukatus.ee.
2: Mis sulle Prismas meeldib?
3: Ma ei tea, mulle Prisma on eluaeg meeldinud.
4: Emadepäevaks ostsin sealt emale hästi ilusad lillad.
5: See on 24/7 lahti.
6: Ciabatta. Tume. Kõrvitsa seemnetega.
7: Kõik on suht hea hinnaga ka, nii et mulle väga sobib.
2: Prisma tänab oma häid kliente. Te olete nii ägedad ja kõik see, mis sulle Prismas meeldib, on endiselt olemas ja ootab. Tule juba täna. Prisma.
8: Olgu ees tööpäev reis või kodutee, peatus kasulikuks tee.
9: Pane kütust teenima! Olerex Plus kliendina teenid iga tankimise eest 2% ostusummast oma kliendikontole. Iga kuues soe söök, jook, saiaka, autopesu ja ka haagiserein on sulle tasuta. Pane oma igapäevased harjumused enda kasuks tööle.
8: Tutvu uue Olerex Plus lojaalsusprogrammiga aadressil olerex.ee. Olerexiga võidad alati.
10: Erakorraline teadaanne. Tallinna lauluväljaku nõlval avati uued padeliväljakud. Broneeri aeg juba.
11: Postimehes polnud, järelikult pole tõsi.
12: Kui ei tea enam, mida uskuda. Postimees, alati usaldusväärne.
13: Suur rockmuusikal Seto Odysseia. Tingimusteta armastuse lugu. Ainult 7 etendust 31. juulist 9. augustini Luhamaal. Piletid piletikeskusest.

0: Rannainfo.
1: Suve meeleolu loob Luminor Bloom.
2: Vaatame ka, mis on toimumas siis mitte nii väga ilmarindel kui veerindel ja avatud randades, kus on siis lehvimas kollane või punane lipp, on veesooja Eestis 17-22 kraadi. 17 mõõdetud Pelgurannas ja Stroomirannas, 18 kraadi on Põlva Paisjärves, Sillamerannas ja 19 Kuressaarannas, Paraleparannas, Pärnurannas kui ka Riiskajärves ja Sindirannas ning veel ka Vasikaholmirannas. 20 kraadi on vesis Soe Annekanalis, Tartus Emajões, Narva Joauru rannas ja Paide Tehisjärves. 21 kraadi Verevi järves ning 22 kraadi Pühajärves, Türi Tehisjärves ja Vanamõisa järves. Nii et võiks öelda küll, et saab ujuda küll, kes tahab. Võtke ainult kätte ja või pange jalga ujumispüksi ja minge ujuma.
0: Rannainfo.
1: Suve meeleolu loob Luminor Bloom.
2: Kell on 5:43 minutit ja enne kui annan siin teatepulga üle oma toredale kolleegile, kes on juba siia stuudiosse kohale jõudnud ja ei ole siin üllatust, ikkagi Raen on tulemas. Aga enne seda üks väike uudis ka siis kummalisest maailmast ja leidsin üles siis ühe kummalise pulma, mis peeti maha Suurbritannias ja vabandus mitte Suurbritannias, vaid Ameerika Ühendriikides. See on ikkagi riik, kus on ikka filmidel suur mõjutus ja tehti siis titaani. Stiilis pulme. Külalised pidid mitte nii väga riietuma siis uhkelt, kui võibolla, et merestiil, ehk väga näiteks meremehed ja ka tollel ajastule omased võibolla talupoja riided olid väga teretulnud. Bruudpaar ise oli muidugi täpselt nagu Rose ja Jack Titanicu filmist välja kukkunud ikka uhkelt riides, muide paari pani ja oli siis riietunud just kui Titanicu kapten. Pulma peol tehti väga palju erinevaid siis Titanicu filmile omaseid mänge, nagu näiteks prooviti ust maha murda, igasugused erinevad jääkuubiku mängud ja võibolla kõige kentsakam selle loo juures oli pulmatort. Pulmatort oli siis kujundatud stiilis, kus, kui mäletate filmi lõputiitreid või seene, kus siis laev oli juba ära uppunud ja siis selle ukse peal oli Rose ja Jack oli seal üle ääre, aga pulmatort oli tehtud siis, pulmatort oli niiviisi tehtud, et nii Rose kui Jack olid mõlemad seal ukse peal ja tordi pealkiri, et me mõlemad pääsesime. Ot, mina pääsesin ka oma tänasest tööpäevast, olen siin tagasi homme kell 2, teile kõigile soovin aga toredat õhtupoolikud Raadio Elmar Seltsis.

0: Läti. Avasta sel suvel Lätit. Sind ootavad meeleolukad festivalid, vabaõhukontserdid ja soe külalislahkus avatud kodukohvikute päevadel. Leia oma järgmine tore reis aadressilt latvia.travel. Denim Dreamis nüüd kogu hooajakaup -50%. Leia kõik hooajatooted poole soodsamalt. Denim Dream, Tommy Hilfiger, Guess, Calvin Klein, Mustang, Tom Taylor ja Camel Active kauplustes. Pakkumine kehtib ka e-poes www.denimdream.com.
1: Maailma esiettekanne 14.–15. augustil Tohi Distilleri hoovialal. Tiit Kikase lühioper Õnnelik prints. Oscar Wilde'i muinasjutt muusikas Jaagup Kreemi sõnadele. Laval Kai Rüütel, Pajula, Raiko Raalik, Elina Netšajeva, Reigo Tamm ja Pärnu linnaorkester. Piletid Fientas.
2: Eestimaa Spordiliit Jõud ja Jõhvi vald kutsuvad 15.–16. augustini Ida-Virumaale Coop Eesti omavalitsustes suvemängudele. 2000 sportlast 18 spordialal. Selguvad sportlikumad linnad ja vallad. Suvemängudele annab jõudu Coop. Rohkem infot jõud.ee.
3: Mu silmad olgu palju näinud.
4: Kui tahad, et su silmad need oleks palju näinud, siis tule 4. augustil sadu eri kruiisile. Osta piletid tallink.ee ja naudi parimaid hetki Läänemerel.
5: Postimees premeerib oma tellijaid. Loosime kõikide digipaketi lugejate vahel uue auto ning iga kuu 1000 eurot reisiraha. Rohkem infot postimees.ee/auto.
6: Täistund Raadios Elmar.
7: Tunnist tundi on tule- ja vinguvalves nutikas suitsuandur Nublu. Vaata nublu.ee.
8: Tallinn-Tartu maanteel oli raske liiklusõnnetus. Pankadest väljastatud laenude portfell järjest suureneb. Rumeenia saatis droonirikkumiste tõttu riigist välja Vene saatkonna töötaja. Berliini Pride rünnakus hukkunud naine oli Poola kodanik. Öösel sajab mitmel pool hoo vihma, sooja on 12-17 kraadi. Ka homme sajab hoo vihma ja on äikest, sooja tuleb kuni 22 kraadi. Tere õhtust! Kuku Raadio uudiseid vahendab Rüti Idamann. Põltsamaa vallas oli raske liiklusõnnetus. Õnnetus juhtus poole nelja paiku Tallinn-Tartu maante 110. kilomeetril. Järva teate andmetel põrkasid kokku veoauto Scania ja sõiduauto Audi, mille juht suri saadud vigastustesse. Scania juhi sõnul tuli Audi Tallinna poolt ja kaldus vastassuuna vööndisse veoautole ette. Scania juht vigastada ei saanud. Sõidukites kaasreisijaid ei olnud. Politseinikud ja päästjad töötavad sündmuskohal. Liiklus on häiritud. Eesti põllumeeste kulud on väetiste ja kütuse kallinemise tõttu kasvanud umbes 70 miljoni võrra, kuid Euroopa Liidu kriisiabina sai Eesti vaid 3,1 miljonit eurot. Regionaal- ja põllumajandusminister Hendrik Johannes Terras plaanib nüüd lähinädalatel esitada valitsusele ettepanekud, kuidas leida riigieelarvest põllumeestele raha juurde. Eestis tegutsevatest pankadest väljastatud laenude portfell suurenes juunis aastaga üle 8% ja on kokku ligi 30 miljardit eurot. Eesti Panga ökonomist Taavi Raudsaar ütles Kuku Raadiole, et pangalaenude kasv on üle kahe korra hooksam kui euroalal keskmiselt. Ja see peegeldab siinsete pankade jätkuvat võimekust ja huvi laenu anda ning inimeste ja ettevõtete valmidust varasemast rohkem investeerida. Ukrainaga piirnev NATO liikmesriik Rumeenia saatis riigist välja Vene saatkonna töötaja, nimetades seda karmiks vastuseks korduvatele droonirikkumistele riigi õhuruumis. Välisministeeriumi teatel teavitati Venemaa suursaadikut otsusest kuulutada Vene Föderatsiooni Bukaresti saatkonna töötaja ebasoovitavaks isikuks. Ta peab Rumeenia territooriumilt lahkuma 5 päeva jooksul. Ukraina president Volodymyr Zelenski ütles intervjuu Sky Newsile, et Vladimir Putin kavatseb pärast riigiduuma valimisi korraldada mobilisatsiooni, et kutsuda teenistusse 300-500 000 meest. Valimised on Venemaal 21. septembril. Zelenski sõnul näitavad luureandmed, et värbamine on plaanis läbi viia oktoobri esimestel päevadel. NATO rahvusvaheline lahingugrupp Leedus katsetas vaid maismaad pidi ümber paiknemist. Saksamaa 45. soomusbrigaadi juhitav lahingugrupp katsetas Leedus öist ümberpaiknemise stsenaariumi, mis simuleeris tingimusi, kus raudtee, mere ja õhutransport on piiratud. Enne plaanilist rotatsiooni otsustasid ametisikud viia sõjatehnika eelnevalt planeeritud õppuse raames Saksamaalt läbi Poola Leetu. Operatsiooni eesmärk oli kinnistada NATO-liitlaste koostööd, sõjalist mobiilsust ja alliansi valmisolekut kollektiivkaitseks. Nädalavahetusel Berliini Pride'i festivalil rünnakus hukkunud naine oli Poola kodanik, kinnitab välisministeerium. Saksa päevalehe pildandmetel sõitis 65-aastane Varssavist pärit naine Berliini koos oma tütrega, et osaleda pidustustel. Tema tütar elas rünnaku üle. Kurjategija sõitis renditud mahtuniversaaliga rahvasekka ja ründas seejärel inimesi machetega. Rünnakus sai vigastada 29 inimest ja neist paljud on raskes seisundis.
9: Rohkem uudiseid. Postimees.ee Suveilma sõidurõõmu ja Volvo soodsad suvepakkumised toob teieni infoauto.
10: Täna öösel on pilves selgimistega ilm, mitmel pool sajab hoovihma, on äikest ja pärast keskööd jääb sadu harvemaks. Puhub lõunakaare tuul, pärast keskööd aga pöördub tuul lääne poolt alates, läände ja loodesse, vabandust edelasse, puhudes kuni 13 meetrit sekundis ja sooja on öösel 12 kuni 17 kraadi. Homne päev on muutliku pilvisusega, sajab kohati, pärast lõunal mitmel pool hoovihma, on äikest, aga õhtul sadu ja pilved hõrenevad. Puhub lääne ja edelatuul kuni 12, rannikul kuni 14 meetrit sekundis. Õhtuks tuul nõrgeneb ja homme tuleb sooja 18 kuni 22 kraadi. Praegusel hetkel aga Tallinnas ja Pärnus 19 ning Tartus 22 kraadi sooja.
11: Õhtusumin.
10: Täpne kell on 18 ja 5 minutit, on esmaspäev 27. juuli ja nüüd algas raadios Elmar Õhtusumin. Stuudios järgnevad 6 tundi vahendab teile muusikat Raen Väikne. Tervitused kõigile, aga eriti tervitan muidugi neid, kes hommikul said täna natukene kauem magada, et õhtul olla kauem üleval ja võibolla ka tööd teha. Aga võt ei teagi, aga kui me näiteks Soomes oleksime, siis võibolla oleks juhtunud, et meid oleks hommikul üles aetud külma veega. Sest Soomes tähistatakse täna unikion päeva, ehk siis unimütsi päeva, nagu ka Henri rääkis. Mina ütleks, et võibolla viimase ärkaja päeva. See oleks võibolla kõige õigem nagu eestikeelne vaste. Soomes on see väga pika traditsiooniga tähtpäev, juured ulatuvad suisa keskaega. Esimene kirjalik ülestähendus pärineb 1652. aastast, aga tähistamine võis alata juba varem. Ja päev on seotud legendiga, et viimane ärkaja on terveks aastaks laisk ja seetõttu äratasid pereliikmed magaja, kas siis külma veega, ämber vett, näkku või visati kauem magaja suisa järve või siis merre. Ühtlasi otsiti ka linna pealt maju, kus viimasena olid veel kardinad akende ees. Aga see on tänapäevani väga populaarne komme ja Soome linnas Naantalis on viimastel aastatel tekkinud suisa komme välja valida mõni kuulus persoon, kes siis hommikul kell 7 visatakse sadamas merre. Ja nende visatavate seas on olnud president Tarja Haloneni abikaasa, doktor Pentti Arajärvi, samuti Neste Oili tegevjuht Risto Rinne ja samuti on kõik Naantali linnapead vähemalt kord pidanud sealt merre lendama. Ja kui nüüd meediat uskuda, siis täna hommikul pidi sellise märja nii-öelda äratuse läbi tegema Ahola transporti tegevjuht Oke Nüblom. Nii et väga tore, nüüd saab terve aasta olla virk ja kraps. Aga mõned palad muusikat ja siis juba kõik meie kuulajad saavad oma meeli teritada meie mängus, mis laulud need on.

Laulis Laura ja lool pealkirjaks Lennujaamas. Aga nüüd hakkame kuulama ühte väga huvitavat muusikalist kokteili, kus koos on uus ja vana. Ehk siis kõlavad koos üks täitsa uus lugu ja samal ajal ka üks täitsa vana lugu, võib vist nii öelda küll. Ehk siis muusikaline katkend ja kui teile tunduvad need laulud tuttavad, mõelge välja need pealkirjad ja siis juba number 1511 ootab neid teie vastuseid. Sõnumi hind on 1,5 eurot, aga mis auhinnaks on, sellest räägime õige pea lähemalt. Kuulame kõigepealt selle katkendi ära ja see katkend on täna selline.

0: selline katkend täna, kuidas tundus? Kas olid lood tuttavad? Kui olid? Väga hea. Pange pealkirjad kirja sõnumisse ja meie lühinumber 1511 ootab neid teie vastuseid. Kui te tundsite ainult ühe laulu ära, pole hullu, saatke kas või see üks, sest ka sellega on võimalik finaali pääseda. Ja tunni teises pooles võtan kõne ühele edasi pääsejale, see võib olla loosi tahtel ka täitsa see, kes on ühe vastuse või ainult ühe laulu saatnud. Ja siis juba räägime edasi pääsemisest. Neljapäeval on finaal ja meil on auhinnaks Raadio Elmar Frottee Rätik ja ujumispadi. Just lugesin siin, et tunni lõpus, nädala lõpus läheb ilm soojemaks ja kindlasti need ujumistarbed kuluvad Marjaks ära. Aga 1511 on avatud ja ootab teie vastuseid.
1: Mis laulud need on?
2: Suvi tuleva taks!
3: Viimase peal suitsuandur Nublu annab sulle tule- ja vinguohust teada ka siis, kui oled autoroolis, matkal või reisil. Kui sa ise ei saa kontrollima minna, saadab Nublu kohale G4S patrulli. Telli kohe nublu.ee.
4: Kõige võimsamad Milwaukee tööriistade suvepakkumised ootavad sind Stockeris.
5: Tule kauplusesse või telli kodulehelt stocker.ee.
6: Eestimaa Spordiliit Jõud ja Jõhvi vald kutsuvad 15-16 augustini Ida-Virumaale Koop Eesti omavalitsustes suvemängudele. 2000 sportlast 18 spordialal. Selguvad sportlikumad linnad ja vallad. Suvemängudele annab jõud Koop. Rohkem infot jõud.ee.
7: Kas sina oled käinud malevas või juhtinud malevarühma? Sel suvel tähistab Eesti õpilasmalev oma 60. Juubelit. Tule 12. augustil juubelikontserdile suved, mis ühendavad põlvkondi Paunküla heaolu keskusesse. Täpsem info malev.ee. Näeme kontserdil!
8: Sel nädalal A1000 Marketis. A1000 tudengieine, 1 kilogramm, 4 eurot ja 99 senti. Fuldataler sidrunimaitseline vesi, 1,5 liitrit, 39 senti. A1000 Market, kõige odavam toidupood.
9: Hea kodu ja sisekujundaja. Alandeko kaupluses on juulis suur suvekampaania. Kogu mööblivalik ja kõik sisustustooted -20% kuni -60%. Ja mis kõige parem, uskumatult head hinnad ootavad sind ka Alandeko e-poes. Vaata kohe alandeko.com.

Tõnis Mägi ning laul Koputa, aga tänase saate lõpp veel ei koputa uksele, aga sealt ukse tagant juba vaikselt paistab, nii et kes tahab veel tänases mängus kaasa lüüa, siis soovitan sõnum ära saata lühinumbril 1511 ikka vastusega, et mis on need tänased laulud, mis selles laulukatkendis kokku on miksitud. No nagu jutt oli, siis üks on tõesti küllalt vana lugu ja ma usun, et seda laulu teate väga hästi. Teine laul aga kõlab näiteks juba täna õhtul kell 7, kui algab üks uudistesaade ühes telekanalis. Nii et te kindlasti teate ka seda laulu. Aga igaks juhuks kuulame uuesti üle, milline see katkend on ja siis veel lähiminutitel ootan teie vastuseid lühinumbril 1511. Ja eelkõige just laulude pealkirjad on tähtsad. Esitajad võivad olla, aga ei pruugi, see loosimises kaasa ei mängi. Ja kui mõlemat laulu ei tea, saadki kas või üks pealkiri. Ka nii on võimalik finaali pääseda. Aga siit tuleb tänane laulukatkend.

0: teile kõigile kallid sõbrad.
1: Tervitus kõikidele, kes on vahepeal nädalavahetusest üle saanud.
2: Top 10, kolmas koht, teine koht ja
3: kõige ägedam üldse.
4: Ja olukord on väga pingeline.
1: Ja arvake ära, kes seal aasta artistiks valib.
2: Teil on potentsiaali tõusta.
4: Sa üritad nüüd panna praegu otse-eetris laulma
2: või? Ja siit ta tuleb. Need on Eesti omad tegijad. Tulid mõni nädal tagasi Ibiza saarelt.
5: Esimest korda elus.
2: Tule pilgu, et seierit näitavad.
0: Väga hea meel.
2: Kaks naist ühes laulus.

0: kui tahad suvel iga sõitu täiega nautida, siis tee esimene peatus Infoautos. Siin ootavad sind soodsad suvepakkumised läbi kogu Volvo modelivaliku. Uued turvalised ja mugavad Volvod on suvesõiduks valmis. Suveajal suurem valik. Vaata ise Volvo veebist.
1: Hea, kui on katus peakohal ja veel parem, kui ta on terasest. Taskukohase hinna ja seitsmepäevase tarne pakub teile Karu katus. Valikus mitmed katuseprofiilid, vihmaveesüsteemid ja turvatarvikud katustele. Kõik see karukatus.ee.
2: Mu silmad need olgu palju näinud.
3: Kui tahad, et su silmad need oleks palju näinud, siis tule 4. augustil sadu eri kruiisile. Osta piletid tallink.ee ja naudi parimaid hetki Läänemerel.
4: Sel nädalal A1000 Marketis. Rannarootsi lihakonservid, erinevad maitsed, 240 grammi, 1 euro ja 29 senti. Darina kiirnuudlid, erinevad maitsed, 50 grammi, 19 senti. A1000 Market, kõige odavam toidupood.
5: Haukalaat 8. ja 9. augustil Laada pealinnas Antslas. Teiste seas on esindatud Marine Auto, Ale Kokk, Saku Õlletehas, Premia, Santa Maria, Eesti Pagar, Big Bank, Lõunaleht, Baurok, Hansador, Alkoscan, Sauna Shark, Esvis Eesti, Sinclair, Vestor Group, Maja nagu vaja. Haukalaata sõidutavad uued täiselektrilised Subarud Marine Autost.
6: Täna suvereporteris.
7: Kuressaares läks pidutsejate ja politsei vahel kähmluseks. Korravalvurid toppisid ühe nooruki käeraudades kongi, aga kaks sõpra aitasid ta liikuvast bussist välja. Lasti kadumist märganud politseinikud jooksid ühe abistaja kohe pikali. Käeraudades põgenik käsas aga politseinikule jalaga. Märulid filmisid hämmelduses möödujad.
6: Täna õhtul kell 7 suvereporter, ikka Kanal 2.

0: vaatame tänased laulud üle ja selleks põhilauluks oli selle aasta suvereporteri tunnusmeloodia, millel pealkirjaks Lange varjuna ja esitajaks Stefan. Aga sinna peale laulis Karl Madis ja see vokaal pärines laulust Pärli püüdja. Laul, mille originaal viib meid tegelikult 1985. aastasse ja Itaaliasse, kus selline bänd nagu Numero Uno salvestas loo Will I See You Again. Aga mõlemad lood, igati suvised lood, nii et sobisid tänasesse õhtusse küll vägagi hästi. Ja ma loodan, et need sobisid ka meie tänasele edasipääsejale. Tema telefoni number on mul teada ja telefon heliseb.
1: Ja hallo.
0: Hallo, tere õhtust, Raadio Elmar on siin pool. Ja saame teiega tuttavaks, kuidas teie nimi?
1: Olaf Peeter.
0: Nii, Olaf Peeter, panen nime kirja. Teie olete meie selle nädala esimene finalist ja saate valida suisa 8 loosi numbri vahel. Ja kuna teil mõlemad laulud olid õiged, siis 2 numbrit saate võtta. Aga räägime kõigepealt sellest, et kuidas see katkend teile tundus. Kas tulid mingid mälestused, mingid emotsioonid?
1: Oi, neid laule kuulates, tead, Elmar tuleb ikka meelde nende lauludega. Elmar, nii töö juures kui vabal ajal saab seda kuulatud.
0: Aha, kas teil on siis töö juures kõrvaklapid või kuidas te kuulate neid? Kuidas te kuulate neid?
1: Töö käib autoga, et autoraadiast ikka.
0: Aga peate siis sõitma üle terve Eesti või kui pikad need teie sõidu otsad on reeglina?
1: No reeglina ta on ikkagi siin Võru kandi, või noh, Võrumaa ja Põlvamaa ja Valgamaa kant.
0: Nii et õhtuks ikka alati koju seega?
1: Jah, õhtuks ikka alati koju.
0: Aga neljapäeva õhtul umbes täpselt samal kellaajal, ma loodan küll, et kas olete siis autos, et saate kuulata või juba rahulikult näiteks kodus, kus saate ka raadiot kuulata, sest siis on meil loosimine ja ma usun küll, et põnev moment ka teie jaoks. Läheme siis praegu väljaspool eetrit neid numbreid valima. Ja selline mäng täna, homme jätkame.

0: olgu vihm või päike, meister vajab õigeid riideid. Stokkeris ootab sind lai valik suviseid tööriideid ja jalatseid. Tule kauplusesse või vaata stokker.ee.
1: Lisaks padelile avastasin enda jaoks ka pageli.
2: Peigelit mõtled? Peigel, uus pop Ameerika pärane rõngas sai, nüüd Olerexis. Peigel peekoni ja munaga viib keele alla. Peigel juustu vege, teeb meelerksaks. Peigel singi ja juustuga.
1: Tule ja avasta sinagi uued maailmamaitsed meie oma Olerexis.
3: Metallkatused ja vihmaveesüsteemid. Metalmaster. Redelid ja katused turvasüsteemid. Metalmaster. Teras, roovid ja termoprofiilid. Metalmaster. Metallkatuste tootja. Metalmaster.ee. Vähem juttu, rohkem katuseid.
4: Sel nädalal A1000 Marketis. MVVool kraavilõhe filee lõiked 100 grammi 1 euro ja 15 senti. Max ja Moritz kodupihvid 400 grammi 89 senti. A1000 Market, kõige odavam toidupood.
5: Suvi on nautimiseks. Toeta oma keha surnumere päritolu magneesiumi, elektrolüütide ja teiste mineraalainetega. Magneesium aitab vähendada väsimust ning toetab lihaste normaalset talitlust. Biomagneesium Forte ja teised biofarmaatsia lisaainete vabad tooted on saadaval apteekides üle Eesti ning tervisekaupluses Tallinnas Tartu maantee 56. Aasta soodusinnad. Biofarmaatsia. Puhas koostis.
6: Raadio Elmar.
7: Suveilma sõidurõõmu ja Volvo soodsad suvepakkumised toob teieni Infoauto.
8: Täna öösel on pilves selgimistega ilm, mitmel pool sajab hoovihma, on näikest ja pärast keskööd jääb sadu harvemaks. Puhub lõunakaare tuul, pärast keskööd aga pöördub lääne poolt alates tuul, läände ja edelasse, puhudes kuni 13 meetrit sekundis, soojan öösel 12 kuni 17 kraadi. Homne päev tuleb muutliku pilvisusega, sajab kohati, pärast lõunal juba mitmel pool hoovihma, on äikest, õhtul sadu ja pilved hõrenevad. Lääne ja edela tuul puhuvad kuni 12, rannikul kuni 14 meetrit sekundis, õhtuks tuul nõrgeneb ja homme tuleb sooja 18 kuni 22 kraadi. Aga hetkel on Tallinnas ja Pärnus 18, Tartus 21 kraadi sooja.
9: Sumin.
8: Mõnusat õhtupoolikud või tegelikult jah, juba õhtud kõigile. Esmaspäev ja 19.01, nii näitab kell siin 27. juuli õhtusuminas. Stuudios jätkuvalt Raen Väikene. No tänapäeval on ju nii, et kui kuskil miski toimub, noh mingisugune politsei, haarang või mingi muu selline action, siis tulevad taskust telefonid välja ja kõiki seda filmitakse, nii et pilt liigub automaatselt kohe kuhugi sotsiaalmeediasse. Omal ajal vähemalt Ameerikas oli väga populaarne see, et helikopterid, telekanalite helikopterid lendasid kohale. Ei teagi, kas tänapäeval enam on vaja, sest kõigil on ju kaamerad taskus. Aga igal juhul aastal 2007 oli 27. juuli, kui Ameerikas Arizonases Phoenixis toimus politsei tagaajamine. Võimuesindajad jälitasid 23-aastast Christopher Jonesi, kes oli varastanud auto ja sellega putku pannud. Parakuga võttis see asi hoopis traagilisema pöörde. Nimelt, kaks kohalikku telekanalit tõttasid helikopteritega kogu seda kupatust otse-eetris filmima ja lennumasinad põrkasid omavahel kokku. Hukkusid mõlemas helikopteris olnud inimesed, mõlemad piloodid ja mõlemas helikopteris viibinud saatejuht. Juurduse käigus selgitati, et helikopterid manööverdasid liiga lähestikku, et pakkuda parimat kaadrit oma vaatajatele ja pilootide tähelepanu oli hajutatud mitme samaaegse ülesande vahel. Ja uuriti kusjuures isegi võimalust õnnetuse eest süüdi mõista see autoärandaja, kelle tõttu kogu see klapperjaht üldse algas, aga see ei läinud ikka lõpuks läbi. Nii et sellised lood. Aga nüüd Merlin Uuskila ja autopiloot.

1960. aastate keskpaiga ehk üheks kuulsaimaks noorte teismeliste lemmikbändiks maailmas oli kahtlemata Inglismaalt Manchesterist pärit Herman's Hermits, kus laulusolistik süütu näoga Peter Noon. Samas on üllatav, et ajal, mil maailma valitsesid vaid Beatlesite ja Rollingute muusika, oskas Herman's Hermits müüa vaat, et sama palju plaate kui nende kuulsad konkurendid. Piisab vaid faktist, et alates 1964. Kuni 1970. aastani jõudsid 20 Herman's Hermitsi singlit nii Inglismaa kui USA edetabeli 40 hulka. Irooniline on asja juures see, et tegelikult ei osalenud paljudel salvestustel, kui laulusalist Peter Noon välja arvata, ühtegi teist bändi liiget. Neid asendasid professionaalsed stuudiomuusikud. 1965. aastal jõudis müügile Herman's Hermitsi singel Can't You Hear My Heartbeat, mille autoriteks John Carter ja Ken Lewis. Tulemuseks oli teine koht Billboard Hot 100 edetabelis. Eestikeelse kaveri on salvestanud kollane allveelaev G. Laulu pealkiri on Kuula mu südamelööke.

0: Lugu laulust.
1: Salva esitleb ja Holm Pank kutsub. Augusti Blues juba sel nädalavahetusel Haapsalus. 3 päeva, 10 lava, 40 kontserti. Kitarrivirtuoosid Erik Sardinas ja Toby Lee. Swingidiiva Gunhild Carling. Eriprojekt Estonian Voices Meet Blues Brothers. Ja paljud teised toetavad Tridents, Gramo, Foorus, Saku ja Viking Line. Piletid piletilevist. Vaata lisa augustiblues.ee.
2: Kas sinu peres kasvab 3 või enam last ja kodu vajab uuendamist? Kodutoetuse taotlusvoor lasterikastele peredele on nüüd avatud. Toetust saab kasutada kodu ostmiseks, ehitamiseks, laiendamiseks või renoveerimiseks. Uuri tingimusi ja esita taotlus aadressil eis.ee/kodutoetus.

0: Lili on sõbralik ja energilise iseloomuga askilaadne koer, kes vajab palju liikumist ja tegevusi. Talle meeldivad pikad jalutuskäigud ja energiat jagub tal rohkem kui küll. Ja tulevasel perel tuleb arvestada, et Lili oskab ronida ka üle kõrgete aedade. Aga ta ootab teid Tallinna loomade varjupaigas, nii et kui otsite endale energilist ja sõbralikku kaaslast, võib just Lili olla selline koer. Ja rohkem infot tema kohta on numbril 51 41 431 või siis kirjutades tallinn@varjupaik.ee. Nii siis Tallinna loomade varjupaigas ootab Lili. Kodupakkumisi, ta on sõbralik ja energilise iseloomuga haskilaadne koer, aga ta on väga aktiivne ja oskab ronida ka üle kõrgete aedade. Tema telefoninumber on 51 41 431 ja meiliaadress on tallinn@varjupaik.ee. Pärnu loomade varjupaigas aga on uue kodu ootel armas triibulise kasukaga kass, kelle nimi on Luisa. Ta on sõbralik ja paimajas ning naudib inimeste tähelepanu. Ta on steriliseeritud, kiibitud, vaktsineeritud ja saanud vajalikud parasiiditõrjed. Tema kohta saate infot, kui helistate 52 46 705 või kirjutades parnu@varjupaik.ee. Pärnu loomade varjupaigas on uue kodu ootel armas triibulise kasukaga kass Luisa. Sõbralik ja paimajas ning naudib inimesed tähelepanu. Kõik vajalikud veterinaarprotseduurid on tal tehtud. Helistage, number on 52 46 705 ja meiliaadress on parnu@varjupaik.ee.
1: Erakuulutuse sisestamine ja täpsem info kodulehel elmar.ee.

maailma esiettekanne 14.–15. augustil Tohi Distilleri hoovialal . Tiit Kikase lühiooper Õnnelik prints . Oscar Wilde'i muinasjutt muusikas Jaagup Kreemi sõnadele . Laval Kai Rüütel , Pajula , Raiko Raalik , Elina Netšajeva , Reigo Tamm ja Pärnu linnaorkester . piletid Fientas .

Raadio Elmar, te kuulate Õhtusõminat ja stuudios on Rain Väikene. Täna on esmaspäev ja 27. juuli. Ja täna aastal 2012 toimus Londoni olümpiamängude avatseremoonia. Ja sellest tegi kaasa ka toona 86-aastane kuninganna Elizabeth II. Suurtel ekraanidel näidati, kuidas James Bond, keda mängis Daniel Craig, saabus Buckinghami paleesse musta taksoga. Ja seal kohtus ta kuninganna Elizabeth II, päris kuningannaga, kes mängiski nagu filmis ise ennast. Ja kuninganna tervitas teda sõnadega Good evening, Mr. Bond. Seejärel kõndisid nad koos paleest välja ja istusid helikopterisse. Kõige lõpuks hüppasid nii Bond kui ka kuninganna helikopterist välja otse olümpiastaadioni kohal. No tegelikult olid need siiski langevarjurid Kerry Connery ja Mark Sutton, kes kandsid vastavalt kuninganna ja James Bondi kostüüme. Jäin mõttesse muidugi meie Kihnu Virve oleks küll ise hüpanud. Aga no see selleks. Kuninganna osalemist kus juures selles shows hoiti saladuses isegi kuningliku pere eest. Aga show sai väga kiita. Väljaanne Times nimetas seda meistriteoseks ja Daily Telegraph nimetas geniaalseks, hingematvalt, vingeks, pööraseks ja üdini britilikuks. Aga toona olid need olümpiamängud meie jaoks, nagu nad olid. Kreeka-Rooma maadluses saavutas Heiki Nabi hõbemedali ja kettaheites võitis Gerd Kanter pronksmedali. Nii palju spordist, aga nüüd Marju Länik ja Olen teel.

0: suveilma , sõidurõõmu ja Volvo soodsad suvepakkumised toob teieni Infoauto .
1: täna öösel on pilves selgimistega ilm , mitmel pool sajab hoovihma , on näikest , pärast keskööd jääb sadu harvemaks . puhub lõunakaare tuul , pärast keskööd aga pöördub lääne poolt alates tuul läände ja edelasse , puhudes kuni 13 meetrit sekundis . sooja öösel 12 kuni 17 kraadi . homne päev on muutliku pilvisusega , sajab kohati , pärastlõunal juba mitmel pool hoovihma , on näikest ja õhtul sadu ning pilved hõrenevad . puhub lääne ja edelatuul kuni 9, puhanguti kuni 12, rannikul kuni 14 meetrit sekundis. Õhtul tuul nõrgeneb ja sooja tuleb homme 18 kuni 22 kraadi. Praegusel hetkel aga on Tallinnas ja Pärnus 18, Tartus 20 kraadi sooja.
2: Õhtusumin.
1: Jätkame tänase õhtusuminaga ja stuudios on Raen Väikene. Enam kunagi me nii ei tee, nii hakkab Two Quick Start kohe laulma. Aga võtta ei teagi, kas samamoodi ütles või mõtles ka Ungari päritolu Ameerika näitleja ja seltskonnadaam 73-aastane Zsa Gabor. Täna 1990. aastal, aga igatahes alustas ta 3-päevast vanglakaristust, mille ta oli saanud Beverly Hillsi politseiametnikule Paul Kramerile kõrvakiilu andmise eest. See intsident oli toimunud aasta varem, 1989. aastal, kui Kramer peatas Gabori valge Rolls-Royce'i aegunud numbrimärkide tõttu. Ja nagu selgus, oli daami juhiluba samuti kehtetu ja ka oli tal autos lahtine viskipudel. Seal mail nimelt ei tohi lahtis alkoholi autos olla, isegi kui juht on kaine. Ja Zsa Gabor veetis ette nähtud 3 päeva El Segundo vanglas, kus ta lahkus 30. juulil roos käes. Ja see sündmus sai meedias hüüdnime kui kõrvakiil, mis kostus kogu maailmas.

0: Elmari päevalaul.
1: Tänaseks päevalauluks on Koit Toome esituses Merelapsed ja mis selle lauluga seonduvalt talle meenub, saame enne laulu teada.
0: Elmari päevalaul.
2: Merelapsed esines Eurovisiooni lauluvõistlusel Inglismaal Birminghamis. Kui proovid käisid, siis tegelikult oli alguses peale oli juba nagu enam-vähem tegelikult selline teada, et kes nagu ilmselt nagu seal võitma hakkab ja kes kellel nagu võib minnast, et alguses saadik oli Dana Internationalil, nagu oli metsik meedia, oli liikus Danaga kaasas. Mul on alati tundunud, et see on vist niimoodi, et mida väiksem maa, seda nagu populaarsem Eurovisioon nagu on seal maal, et ma käisin Hollandis, siis seal oli täiesti, ma imestasin, kuidas inimesed, see on veel suurem Eurovisiooni maa kui Eesti, et seal on nagu inimesed mäletavad kõikide aastate, kõikide lugude sõnu isegi peast, et ma olin nagu täiesti hämmingus. Kuna mina olin vist ainukene, kes kasutas klaverit, siis oli nagu mingisuguse, ma ei tea, 10 sekundiga oli nagu lava eelmistest esinejates puhas ja kuidas see klaver transportiti sinna lavale nagu mingisuguse mõne sekundiga, et iga seal oli nagu lava oli täis nagu väiksed tsipelgaid töömesilasi, et see oli ainult käis hetk ja kõik oli nagu paigas ja selles mõttes, et oli kihvt jälgida seda tööd, et mismoodi nagu teles nagu asi toimib. Et ma olen seda laulnud ikka ja Eestis ka palju kontsertitel ja esinemistel, et inimesed laulavad kaasa ja see on üks selline lugu, mis ilmselt jääb eluks saaks minu sellises repertuaari, et tuleb ikka aega, et seda jälle laulda.

0: Õhtu sumin.
1: Tahan lennata, nii laulsid kukerpillid ja seoses selle lauluga väike vihje. Homme õhtul kuulake kindlasti mängu, mis laulud need on. Ärge ainult kellelegi öelge, et ma teile vihjesin. Aga lendame nüüd oma mõtetes 1965. aastasse, kui 27. juulil allkirjastas toonane USA president Johnson seaduse, mis kohustas sigareti tootjaid trükkima suitsupakkidele hoiatuse. Ettevaatust, sigareti suitsetamine võib olla teie tervisele ohtlik. Seaduse vastuvõtmist mõjutas aasta varem avaldatud 387 leheküljeline raport, mis käsitles suitsetamise kahjulikku mõju tervisele. Ja kuigi hoiatus oli märksa tagasihoidlikum, kui seal mõned teised ettepanekud, oli see ometigi maailma kõige esimene selline samm. Suitsetamist peeti pikka aega väga tervislikuks tegevuseks. Alates 19. sajandi keskpaigast kuni 1950. aastateni peaaegu sajandi vältel müüdi sigarette laialdaselt kui ravimit. Arstid määrasid tubakat näiteks hingamisteede haiguste, seal hulgas astma ja heinapalaviku raviks. Ja ka rasedatel soovitati vähemalt 4 sigaretti päevas suitsetada, et parandada seedimist ja leevendada stressi. 1950. suitsetas umbes 35% rasedatest. No olid ikka ajad.

0: Arbuusisuvi, see on küll laul, mis ilmselt sellel aastal või sellel suvel on kõikidel meeles ja kõrvus. Ja miks ka mitte, sest mis võiks olla meeldivam kui suvi ja arbuus. Aga kas te teate, et on olemas ka laul Sajab arbuuse? Selline laul tõepoolest on olemas, aga kes seda esitavad ja milliselt plaadilt see pärineb, seda saame nüüd kuulata.
1: Kohtumine kogumikuga.
2: Kui täna algaks aasta 2014, saaks mõelda, et aasta liblikaks on päeva paabusilm, aasta linnuks jäälind, aasta loomaks viiger ja aasta mullaks leostunud muld. Oleme tänase kogumikuga just nimelt aastas 2014. Siis toimusid Brasiilias näiteks jalgpalli maailmameistrivõistlused. Eestis avati ametlikult liikumise aasta 2014, toimus 26. üldlaulupidu ja 19. üldtantsupidu. Eurovisiooni lauluvõistlusel esindas meid Tanja lauluga Amazing ja loodi ansambel Puulup, mis selgus hiljem, et aasta 2014 oli viimase poole sajand üks soojamaid ja kuivemaid. Aasta viimase kuu keskmine temperatuur ületas normi peaaegu 1,5 kraadi võrra. Eestist rändas 2014. aastal välja 4637 inimest ja siia saabus 3904 inimest. Väljaränne oli eelneva 3 aastaga võrreldes ligi 30% väiksem. Ja liigume ikka muusikalainele. Eesti muusika auhinnad 2014, aasta album Lenna teine, aasta ansambel Kõrsikud albumiga Heli jälgedes, aasta debüüt albumiks Facelift Yeari omanimeline album. Aasta meesartist oli Leslie Debass albumiga Times New Roman. Aasta naisartistaga Birgit Õigemeel uus algus. Aasta etnofolk albumiks Zetode Lätsi Kõrtsu. Aasta parimaks lauluks aga nimetati Winnie Puhhi Meie kandi mees üks Korsakov läks eile Lätti. Ja panuse eest Eesti muusikasse premieriti Anne Veskit. Kuldne plaat ja kaskauhindu ja nende valikud olid sellised. Aasta raadiohitiks Põhja-Tallinna Meil on aega veel. Aasta uustunuk oli Silver Sepp. Aasta naisartist 2014 Birgit Õigemeel, aasta meesartist Toi Vasmer, aasta ansambliks Kõrsikud, aasta album Sinu südames Kõrsikutelt. Ja panuse eest Eesti popmuusikasse sai aastal 2014 kuldse plaadi Marju Länik. Ja Elmari aasta laul 2014 oli Inese versioon laulust Torm. See oli siis saatest Laulumu laulu. Sealt sai see Tuule tiivadesse. Ja sellise aasta numbri sees ilmus ka üks tore laste laulude album. Külliki lauluaed sajab arbuuse. Sissejuhatava teksti on kirjutanud loomulikult Külliki Levin ise. Minu elus on aegu, kui heidan vaid pilgu ümbritsevale ja sealt vaatab mulle vastu minu uus laul. Olen tüüpiline urbaniseerunud isik, kellele loodusega kokkupuude on kaminasse tuletegemine ja bussiaknast maastiku silmitsimine. Armastan asfaldil kõndimist ja linnatulesid, see on minu allikas. Ja muidugi taevas, kuhu ennast alatasa vaata unustan. Sajabarbuuse laulu idee sündis massaaži laual viibides Tailannast massööri tundlike ja oskuslike kätteabil. Ning viimistus on tulnud lauluaia laste endi poolt. Mina kui lauluõpetaja ja laululooja vestlen lastega inspiratsioonist, ideede kirjapanekust, asjadest, mis köidavad mu tähelepanu. Lastel on alati võimalus lugude loomisel kaasa rääkida ja omi mõtteid juurde pakkuda. Nii saab minu loomingust meie looming. Samuti tutvustan lastele ka ideede elluviimise protsessi. Mõtte viisiub sõnad tuleb kirja panna, neid lõppatuseni ümisedes küpsetada. Klaveri klahvidesse vajutada, paitada, paitada ja veel kord paitada. Laule saab ka piltides joonistada ja maalida. Sajab arbuuse on projekt, mis aktiviseerib lapse loovust ja fantaasiat ning toetab lapse tunde elu. Samuti kõnetab ka täiskasvanuid. Plaadi avalauluks on Sajab arbuuse esitavad Külliki lauluaja lapsed vanuses 5-15 eluaastat. Mõeldes, et see kõik oli aastal 2014, need lapsed on nüüdseks juba päris suureks kasvanud ja neil endil on ilmselt ka seda tore kuulata. Ja teine põhjus, kui praegu poodides ringi vaadata, on ju tõeline arbuusiaeg. Las siis sajab arbuuse.

0: igal hommikul raadios Elmar hommikuprogramm Ärka kaunis maa.
1: Tänane külaline Helen Randmets, tere hommikust sulle, Helen.
2: Tere hommikust teile. Kuidas teie taas ühinemine läinud on, et Janne lennutati nüüd Ameerikast jälle siia kodumaile? Kas kõik on nii kui enne või vajasite natukene harjumisaega ka oma vahel?
3: Tegelikult ei vaja harjumist. Me oleme mingil hetkel ju nii palju koos olnud, et tegelikult see on selline taas rõõm. Ja kõik need maneerid, mingid väiksed pisimaneerid, mis keegi teeb sul kõrval, Janne või Merka, pigem see kõik on selline nostalgiliselt hea tuttav, sa tead neid asju, mis nad teevad ja sa, see õigus ja ta tegi ju seda, õigus talle meeldis ju nii, ja talle maitses see, ja see on nagu nii huvitav, et lähed sinna proovi ja siis mõtled, isse ma ei tea üldse, mis need sõnad nüüd siin tulevad, siis teed suu lahti ja need tulevad lihtsalt isse enesest need sõnad suust välja.
1: Mis kõige raskem laul on, mida sa oled pidanud nüüd nagu meelde tuletama ka ja mõtlema nende sõnade peale, et ma nüüd ei komistaks seal?
3: Minu jaoks on kõige raskem laul Tormi tuuled, sest et mul on seal lihtsalt läheb järjest, sa ükskord mõtsid nii ja kindlaks tegid ka niiku hästi siuke vuristamine ja seal on kolm salmi mul järjest, et mingi loogiline mõte peab olema, et okei, et näe, see ükskord mõtles nii, siis ta ostis paadi ja siis tal tekis järjekord, et mul on see, et kui ma need sõna

0: suveilma , sõidurõõmu ja Volvo soodsad suvepakkumised toob teieni Infoauto .
1: täna öösel on pilves selgimistega ilm , mitmel pool sajab hoovihma , on näikest , pärast keskööd jääb sadu harvemaks . puhub lõunakaare tuul , pärast keskööd aga pöördub lääne poolt alates tuul läände ja edelasse , puhudes kuni 13 meetrit sekundis . sooja öösel 12 kuni 17 kraadi . homne päev on muutliku pilvisusega , sajab kohati , pärastlõunal juba mitmel pool hoovihma , on näikest ja õhtul sadu ning pilved hõrenevad . puhub lääne ja edelatuul kuni 9, puhanguti kuni 12, rannikul kuni 14 meetrit sekundis , õhtul tuul nõrgeneb . ja sooja tuleb homme 18 kuni 22 kraadi .

0: Õhtu sumin.
1: Raadio Elmar, Õhtu sumin ja stuudios Raen Väikene. Ketriani laulis meile just Suveöö kuumuses oli selle loo pealkiri. Aga täna hommikul räägiti Raadio Elmar eetris Jaapanist. Eestlaste jaoks vägagi kauge riik ja noh, küllap kõik me teame või saame aru, et nii kauges riigis paljud asjad on hoopis teistmoodi kui meil siin Eestis ja ka kombed hoopis teissõused. Ja täna hommikul nii mõnestki meile võibolla võõrast kombest ja käitumisviisist räägiti ja ühest restoranist ka.
0: Hommikul toimus.
2: Tiiu Sommer ja Lauri Härman soovime head isuga neile, kes söövad just hommikusööki ja kui te sattute Jaapanisse, siis näiteks Shizuoka prefektuuris asuv ja kuldmedaleid võitnud praegana restoran Wakatori sattus sotsiaalmeedias tormilise arutelu keskmesse, kui selle omanik valjastas oma roogade legendaarse maitse peamise saladuse, sellest kirjutab meile Postimehe kodurubriik.
3: No krõbe, kana ja Jaapan tundub esialgu siit kaugelt vaadates küll uskumatu kooslus, et miks nad peaks seda sööma, kui neil on selline riisi, sushi ja kõikide muude värskete asjade kultuur toidus nii sügav, siis ärge unustagem hetkekski, et Jaapani uusaasta komme on ju käia KFC's söömas.
2: Seda küll jah, ja ma just mõtlengi, et see Jaapan on ikkagi meist ka nagu nii erinev, et kui te sinna lähete viigennast palun nende reeglitega kurssi, et eile ma lugesin veidi Jaapani kohta ja see pidi olema selline ei-riik, kus on nii paljud asjad keelatud, näiteks kui sa sööd, et siis sa ei tohi rääkida, sa pead keskenduma ainult söömisele, et toidu kohtades peab olema vaikus, ainult see mälumine ja see oli hästi nagu kiidetav, aga et näiteks ka kui sa isegi sõidad sõbraga liftiga, et siis ka ei tohi rääkida, et ka liftis peab olema vaikus, samamoodi ka metrood näiteks ja ühistransport, et seal ei tohi telefoniga rääkida, sa võid telefonis seal scrollida ja teha mingid asju, aga et peab olema vaikus.
3: Tõsi, nii ta on, aga kuna nad armastavad krõbekana nii väga, siis peetakse seal ka kanakonkursse ja üks restoran võitis siis Grand Prix kuldmedali ja restorani kolmanda põlvkonna omanik Yoshishiro Tsujiya selgitas, et neil on küll üks saladus ja ta huvitaval kombel oli nõus selle saladusega paljastama.
2: See on huvitav, sest isegi Coca-Cola päris seda algset retsepti ei ole ju veel ikkagi avalikustatud.
3: No jah, väga keeruline on ka vanaema kotlettide saladusele ju jälile saada selles mõttes, et retsept võib olla küll üks, aga see, kuidas keegi seda teeb, mis tal seal käes ees on, kui palju ta armastus sisse paneb, kui kaua ta praeb ühelt või teiselt poolt kaanega või ilma, tulemus võib tulla jälle hoopis teissugune, aga see Yoshishiro ikkagi ütles, et neil on friteerimisõli selline spetsiaalne, mida pole täielikult vahetatud 66 aastat.
2: Ja siis Chishuaia, mul ei tule sääldus nii hästi välja. Ta annab siis aastakümneid fritüüris olnud õlikanale sügava aroomi ja ainulaadse maitse buketi, mida siis puhka ja tuli uue õliga on võimatu saavutada. Nii et ikkagi see mingisugune alge sealt 66 aasta tagusest on seal kuskil sees olemas.
3: Ma saan aru, kui sul on leiva juuretis 66 aastat vana, et see ju kogu aeg nagu uueneb. Aga ma saan aru, et see õli ka nagu kogu aeg uueneb, et sa pead ikka nagu juurde valama, aga kas päriselt ei ole seda frütiiri nagu kunagi tühjaks tehtud. Ma saan aru selle jutu järgi, et tõesti, et ei ole. Et kas ta ei mõelnud, kui ta sellise uudispommi lõhkab,
2: no jaa,
3: et mis edasi saab?
2: Üritab seda tulega ju kustutada, ütleb siin, et ei, noh, et igal õhtul filtreeritakse õli ikkagi hoolikalt ja sellest eemaldatakse kõik liha, jäägid, puru ja muu sade ja puhastatud vanast õlist jäetakse alles vaid väike osa, mis siis toimub nii-öelda maitse juuretis ehk siis baasina ja see väike osa segatakse igapäevaselt suure koguse värske õliga.
3: Aga teoreetiliselt võib ju olla nii, et mõni mikroosake on seal fritüüris juba 60. aastast.
2: Ja,
3: võib
2: ja,
3: ju olla.
2: Siin toitumispetsialistid ütlevad ka, et ikkagi tuleks sellisele traditsioonile pigem pidurit tõmmata, et ekspertide sõnul on õli ja buljong keemiliselt täiesti erinevad ained, sest ka buljongi põhjal ütleme, kasutatakse sellist põhimõtet mõnes kohas, et ikkagi näiteks üks restoran siin nuudlisupi põhja juba üle 50 aasta on kasutanud, lisades siis leemel igapäevaselt uusi koostisosi. Aga et taimse rasva korduv ja pikaajaline kuumutamine kõrgetel temperatuuridel võib ikkagi ohtlike ühendite tekkeni viia.
3: Mm. Iseenesest seal on ju nii kuum, see on põrgu kuumus on seal kuumas õlis.
2: Ka, see ju põletab kõik just kui ära.
3: Põhimõtteliselt,
2: aga jah. Meil räägiti ka ikkagi siin mingite kiirtoidu restoranide kohta on ju läbi aegade räägitud seda, et ära osta sealt jumala eest mingisugust friikartulit, et sa ei kujuta ette, kui kaua see õli vahetamata seal on.
3: Aga minu mõelest ei ole üldse linnalegend, et seda läbi frititud õli on kasutatud ka diiselmootorites. Need mõned pannkoogilõhnalised autod oleks nende järel sõitnud ju küll ju.
2: Jaa. Mm-hmm. Ma mõtlen ka, et kus kohas see pannkoogilõhn tuleb autosse.
3: Nendest tulebki.
2: Võibolla tõesti on asi selles. Aga see ka jällegi, et ikkagi põhjendab selle nii põhjalikult ära, et see mikro osake, mis seal võibki olla siis sellest 66 mm-hmm. aasta tagusest ajast, et no, kui palju see tegelikult siis ikkagi nagu kahjustab, sest kui me mõtleme ka selle peale, kui palju me siin erinevate pakendite kaasabil igapäevaselt ja ütleme aastate jooksul ikkagi seda plasti ka endale näiteks sisse sööme, et, no, et ühesõnaga kogu tegevus ja kõik söömine ongi mõnes mõttes ka kahjulik. Et isegi söömine ise on kahjulik, kui ma isegi täiesti nagu 100% kasuliku asja söön ja tervislikku, siis kulub ikka minu see kogu see no, lõualuud kuluvad
3: ja kõik asi kohad, kuluvad,
2: kõik kulub on ju, kuigi öeldakse jällegi, et inimene ongi loodud liikumiseks. Kuigi samas see liikumine ka jällegi kulutab kõike meid, aga siiski parem on liikumine kui siis mitte liikumine inimese puhul.
3: Aga ma arvan, et see härra ikkagi, see restoran omanik tegi mõnes mõttes õige sammu, et olguge, et nagu nii oleks selle Grand Prix auhinna peale tuldud ka tema krõbekana sööma, aga nüüd tullakse veel rohkem.
2: Ja ilmaiseta me ju sellest ei räägi ja samas on ka selline nipp, mida ma arvan, et ega teised nagu järele teha väga ei saa, sest... Isegi kui sa tahaksid teha, siis no, kus kohas sa saad
3: selle? Ei, no sa peab praegu alustama ja siis 66 no, aasta pärast keegi võibolla räägib. Meie need, Lauri, enam sinuga ei olla ei saa, siis me oleksime pikalt üle 100.
2: Oleksime muu mead.
3: Ja ei räägiks enam mitte midagi, siis me oleme ise juba frititud.
2: Olgu, kuule läks päris karmiks see jutt praegu ära.
3: Mõtlema, aga tõsi jälle.
2: Ei, no seda küll.
3: Tuleb ikkagi reaalsusele ka esmaspäeval otsa
2: vaadata. Esmaspäev on ju vaadakem ikkagi nagu tõele otsa.
3: Jah.
2: Et nii ta on, jah.

0: õhtusumin.
1: Raadio Elmar õhtusumin ja stuudios jätkuvalt Raen Väikene. Karl Madise esituses tuleb nüüd lugu pealkirjaga Olen vang su käes. Aga mõnes mõttes vangi pandi ka inimesed täna 1377. aastal, kui kasutati maailmas esimest korda karantiini. Toimus see Aadria mere sadamalinnas Ragusas, mis tänapäeval on Dubrovnik, Horvaatias. Linnapea andis välja määruse, mille kohaselt pidid kõik need laevad, mis saabusid katkuhaiguse piirkondadest, olema eraldatud 30 päeva jooksul. Ja seda nimetati itaalia keelses sõnast Trenta, mis tähendab 30, tulenevalt Trentina perioodiks. Hiljem pikendati maismaa reisijate jaoks perioodi 40 päevani ja sõna karantiin pärinebki itaalia keelsest väljendist quaranta giorni, mis tähendab 40 päeva. Aga Ragusa oli tollel ajal väga võimas ja edumeelne linn ja just see uuenduslik tervishoiumeede aitas kaitsta linna musta surma eest.

ikka su vahet muutumist ilusaks. Hetkede vahel unes, millest ei järka.

hetk on elus ilusam kui teine. Mõni hetk on kohe väga-väga ilus. Vastu päikest vaatasid sa silmad pilus. Ja see oli ilus. Hiljem samamoodi vaatasid sa mind. Ja su silmad olid kahtlustusest pilus. Et kas räägin vaid või armastan ma sind. Ja see oli ilus.

mõni hetk on elus valusam kui teine. Mõni hetk on kohe väga-väga valus. Keegi oli mul, kes minult andeks palus. Tal oli põhjust, see oli valus. Kaua seisime ja tummalt seisin mina. Tuhat korda ise patusem kui sina. Aga sina olid see, kes andeks palus. Ma ei vastanud, see oli valus.

on hoopis ise moodi. Teise tuppa mulle üles tegid voodi. Ise läksid ja sind nägin ukse pilus. See, mis nägin, oli väga-väga ilu. Mõni hetk on elus ilusam kui teine. Mõni hetk on kohe väga-väga ilus. Mina magasin ja tundsin pead mul silus.

0: Õhtusumin.
1: Jaan Tätte ning Ilus hetk oli loo pealkirjaks. Aga no see küll pole üldse ilus hetk või meeldiv hetk, kui tuled hommikul oma auto juurde ja avastad, et no isegi auto on alles, aga auto küljest on mingi asi kadunud. No rattad veljed alt kadunud, võibolla mõni tuli lahti krutitud või minema viidud. Või mis iganes, aga mis siis veel mõelda, kui avastad, et auto on alles, veljed, rattad on all, tuled, kõik on küljes, aga pihta on pandud auto tagumine iste. No tuleb välja, et selline varguste laine on praegu täitsa aktuaalne. Täna hommikul sellest räägiti ja seletati lahti ka, et miks neid tagaistmeid siis pätsatakse.
0: Hommikul toimus.
2: Tiiu Sommer ja Lauri Hermani oleme nüüd Postimehe veebilehe lahti löönud ja kui veel hiljuti olid autovaraste peamisteks sihtmärkideks katalüüsmuundurid, esituled või turvapadjad, siis Prantsusmaal on levimas uus ja ootamatu varguse laine ja kurjategijad eemaldavad nüüd autodes terved tagaistmed, mille järel on tekkinud aktiivne must turg ja ma mõtlesin, et huvitav, miks see nagu majandus küljel on, aga saan aru, see on pahalaste uus majandamisviis vist.
3: Nii ta on, jah. Eriti on hinnas Citroen C3 ja Renault Clio tagaistmed ja kus juures igal asjal on ju oma põhjus, et ei ole niimoodi, et lihtsalt hakatakse midagi varastama, sest noh, see tundub, ma ei tea, nagu tore või huvitav ja tuleb välja, et spetsialistid teevad seda kõike väga kiiresti, mis tundub mulle küll väga uskumatu, sest kui sul on autos vaja, ma ei tea, midagi toolialt üles leida, siis nagu tükk aega pead ikkagi nikerdama, aga ma saan aru, ja, et teadjad mehed, teadjad naised teevad täpselt neid õigeid nõkse, kuidas istmed autost välja saada. Aga jah, lugu on tegelikult väga kummalise põhjusega, sest Euroopas pidavad olema palju sõiduautosid, mis on ettevõtete jaoks ümber ehitatud kaubikuteks ja millelt ongi tagaistmed eemaldatud. Aga kui tahaks selle tagasi sellise sõiduki viiekohaliseks muuta, tuleb originaalistmed osta margi esindusest ja see võib maksta tuhandeid eurosid, aga siin siis tuleb nii-öelda jutumärkites appi must turg. Aga ma mõtlen, et olgu, sul on ettevõtte, sul on vaja see iste sealt välja võtta, aga mis sa teed, võtad istme välja ja müüd maha või?
2: Siin näiteks on toodud ka Prantsusmaa üks suurim kuulutuste portaal ja seal hiljuti oli ainuüksi Pariisi piirkonnas müügil 119 kahtlast Citroen C3 tagaistet.
3: Ei, no ma mõtlen seda, et kui sa teed selle muudatuse, Lauri, vaata, sul on Citroen C3, oletame, sa tahad, et neid istmeid seal korraks ees ei oleks, võtad nad välja. Mis sa ei viska ära, sa ei müü maha, sa paned nad nii-öelda, et kuskile ju tallele kindlasse kohta ära ja kui sa tahan need tagasi panna, siis sa paned nad lihtsalt tagasi.
2: No, kui ma tahan tagasi panna,
3: need jah? Istmed, ma tahan teada.
2: Seda küll, et kui ikkagi sa tead, et sa tahad kunagi võib-olla, isegi kui sa võib-olla tead, et ja. Sa tahad tagasi ehitada jällegi viiekohaliseks, et siis sa ikkagi hoiad nagu alles, aga no tuleb välja, et turgu on ja ega muidu siis pakkumist ka ei tekitataks, kui turgu ja nõudlust ei oleks ja... Ja kunagi ma mäletan küll, et ikkagi, mis siin põhiartiklid olid, olid rehvid läksid, isegi ilukilbid vist oli, mida oli lihtne ära kangutada sealt küljest ja automakid muidugi. Aga see automaki teema vist on nüüd nagu sellemast nagu unustatud, et kõik küll, see digi on sinna sisse ehitatud niimoodi, et,
3: pigem ega, küll.
2: Et väga välja ei koogi sealt midagi.
3: Aga muide seda musta turgu seal toidab ka see, et kui juba sul on ära varastatud see tagaiste, siis sa ei lähe ka seda margi esindusest tuhandete eest ostma vaid noh, 500-600 eurot jälle mustalt turult, et see ring on nagu lõppematud, sinu auto iste varastati ära, et müüa seda mustar turul ja siis sina lähed ostad ka seal mustar turult endale uue ja järgmiseks.
2: Sa tekitad seda nagu nõudlust järjest juurde.
3: Absoluut.
2: Ja annad nagu tööd. Ja tuleb välja, et siin muide elektriautode levik on toonud kaasa uue kuritegevuse vormi, ehk siis mitmes Euroopa riigis näiteks on sagenenud ka kiirlaadimisjaamade laadimiskaablitel läbi lõikamine, sest vargad loodavad neist saada väärtuslikke vaske. Saad sa aru?
3: Ma lihtsalt mõtlen selle peale, et pead ikka olema ka korralik autokirurg, et need vajalikud jupid sealt kätte saad. Olgu, istmete eemaldamines, need peavadki ära tulema mingisugusel moel. Aga mõtle, kuidas sa varastad nagu seda turvapatja? See peab ikka olema nagu maru
2: sul olema kirurg. Kuskil, sul peab olema ikkagi teatav ajalugu kuskil autotöökojas, remonditöökojas, autoesinduses, et sa jagaksid seda auto siseelu ka hingeelusest. Ega sa ei saa lihtsalt minna, nagu, et sa hakkad kangutama seal mingi kruvikeeraega või kangiga, et et sõrgkangiga lähed sinna ja hakkad lammutama, et siis ei pruugi sellest kaubast ilm nagu midagi järele jääda ka, et, et see ikkagi peab saama võimalikult kahjustamatult kätte.
3: Mm, aga tead, nii nagu me võime siin arvata, et oh, see kõik meist on nii kaugel, nagu me kunagi arvasime selle C-tähega asjaga ka, eks ole, et see taha meelde tuletada. Et las see kaugel seal möllab kuskil vaata. Las need nahkiired ja
2: Hiinas.
3: Hiinlased ja küll nad saavad hakkama, eks
2: Isegi kui Itaaliasse jõudis, mõtlesid ka, et aga no see on ju Itaalia.
3: Ja siis juba oli Saaremaa ja olgu, aga ega see katalüsaatorite varastamine, et see on Eestis ka olnud ikkagi ju väga hoogne, et ma vaatan siin kohe selle artikli, jälle on kohe seotud lood. Varaste moeröögatus on jõudnud Lääne-Virumaale ja see räägib täpselt katalüsaatorite varastamisest.
2: Ja eks meil Eestis ole ka mitu sellist C-tähega autot siin vuramas nimega Citroen siis ja isegi C3 usun.
3: Uksed lukku ja parkigi ikka lambi alla.

0: igal hommikul raadios Elmar hommikuprogramm Ärka kaunis maa.
1: Meie siin Tiiu Sommer ja Lauri Herman tervitamas külalist meil stuudios Ott Lepland. Tere sulle, sõber!
2: Tere hommikust!
1: Mootorsõiduki maksu esimene tähtaeg kukub kohe-kohe, on sul tasutud juba?
2: Hea, et sa ütlesid praegu.
1: Uudisid ei kuules meie käest vähemalt kuuled.
2: Hea, et sa ütlesid, et no eks siis tuleb minna logida sisse maksu- ja tolliametisse ja teha asi ära, et ega siin pole midagi teha pole.
3: Me ka siin tõesti hommikul mõtlesin, miks sa ei võiks saata mõnda meeldetuletust vaata. Doktorid saadavad, kui sa oled pannud aja kinni, eks ole. Raamatukogu saadab, kui hakkab juba tähtaeg lähenema. Kõik teised saadavad.
2: No jah, aga see on ju kõik lisakulu. See on ju kõik lisakulu, see läheb ju kõik sellest maksutulust maha.
3: Vaata, kus meid oskab mõelda niimoodi.
1: Pood võiks ka saata seda, et kuule, et sul hakkab piim otsa palvaks saama ja halvaks minema kodus, et tule osta midagi juurde.
2: Siuke rääkiv piimapakk võiks olla.
1: Aha. Ja meie võiksime sulle saata vahepeal siis tõenäoliselt meeldetuletust ka, et kui Lotte uus laul.
0: Huvitavad külalised ja jutuajamised iga päev Raadio Elmar hommikuprogrammis Ärka kaunis maa.

0: õhtu sumin.
1: Raadio Elmar, õhtu sumin, stuudios on Rain Väikene ja täna on esmaspäev 27. juuli. Räägime veel tubakast. 1586. aastal, 27. juulil, nii ajaloolased usuvad, et see päev oli, kui Inglise maade avastaja Sir Walter Raleigh tõi Ameerikast esimest korda Inglismaale nuhtluse, millest siiani pole lahti saadud, nimelt tubaka. Raleigh mängis juhtivat rolli Põhja-Ameerika koloniseerimises inglaste poolt ja temast sai ka suur tubaka populariseerija. Ta üritas isegi kuninganna Elisabeth esimest suitsetama meelitada ja kui kuninganna seda tegi, muutus juba suitsetamine kõikjal populaarseks. Üks legend räägib, et Raleigh teenija, nähes meest esimest korda piipu popsutamas, kallas ta peale vett, kartes, et tema ülemus on põlema süttinud. Aga tubakas sai väga populaarne äri ja nii mõnegi jaoks sissetuleku allikas. Aga järgmine kuningas, James esimene, oli tuline tubaka vastane. Ta pidas seda sõltuvust tekitavaks, meeste jaoks ebamehelikuks ja kristlastele kõlbmatuks harjumuseks. Ta pidas suitsetamist, tervise häirete põhjustajaks ja pidas seda ka rahaliseks raiskamiseks. Nii et igati kaasaegne kuningas. Ja nii juhtuski, et Sir Walter Raleigh sattus õukonnas ebasuusingusse ja hiljem paraku jäi oma peast ilma.

0: Õhtu sumin.
1: Ansambel Ultima Thule ja Liivimaa pastoraal. Seal, kus Põhjalahe kohiseb, mõisa köis las lohiseb. Nii seal laulus oli. Aga suvisel ajal, kui põllud on täis võibolla herneid, võibolla mingid muid põllukultuure, siis ikka ja jälle tõstatub see teema või see probleem, et inimestel meeldib seal põllu peal möllumas käia. Herneid näksimas, võibolla pilti tegemas ja siis jääb selline mulje, et inimesed arvavad, et see on ka mingisugune nagu mõisa köis, mis seal põllu peal lohiseb, et las aga lähen ja tallan ja möllan ja mis sellest ikka nii väga juhtub. Tegelikult juhtub ju ikkagi väga palju. Need põllud seal on ju kellegi omad, kellegi töö ja vaeva vili. Ja just nimelt sellel teemal räägiti ka täna raadios Elmar.
0: Õhus on mõte.
2: 23. juuli Maa elu kirjutab muul ka sellest, mitmendast kaunast algab vargus. Toimetaja Kadri Suurmägi arutab sel teemal. Suvi toob koos Ernestega igal aastal tagasi ka vana vaidluse. Kas herneraksus käimine on süütu lapsepõlve traditsioon või siiski vargus? Sageli õigustatakse end mõttega, et võtsin ainult paar kauna või ega talunik sellest vaesemaks jää. Kuid kas asja muudab olemuslikult see, kui võetakse vähe? Kui minna näiteks koos lapsega võõrasse koduaeda ja võtta sealt peenralt herneid, maasikaid või muid aiaande, ilma luba küsimata nimetab enamik inimesi seda varguseks. Ja vahel jäädes tundub ju tobe hakata aiaomanikule selgitama, et õpetad lapsele kunagisi lapsepõlve mänge, kus sõpradega sei naabri aies raksus käia. Aia omanik on herned külvanud või maasikad istutanud, rohinud, kastnud ja saaki oodanud. Miks peaks sama tegu muutma lubatavaks siis, kui see kasvab suurel põllul? Ka põllumees on teinud täpselt sama töö, sageli veel märksa suuremas mahus ja suuremate kuludega. Sageli kõlab argument, et paar kauna ei tee midagi. Tõepoolest, üks inimene, kes sööb kaks või kolm kauna, ei tekita ilmselt märkimisväärset majanduslikku kahju. Kuid probleem tekib siis, kui sama mõtleb 100 inimest. Või kui kohale saabutakse suurte kottidega, et herneid hiljem müüa, juhtub sedagi ja arvatust sagedemini. Küsimus ei ole ainult koguses, vaid põhimõttes, kas kellelgi on õigus võtta võõrast vara lihtsalt seetõttu, et seda on palju. Kas siis saab öelda, et vargus algab 10., 20. Või 100. Kaunast? Kui omaniku luba puudub, on tegemist võõre asja oma volilise võtmisega, olenemata sellest, kas taskusse pistetakse üks peotäis või terve ämber. Ja see mõte jätkub siin nii. Herneraksus käimist võib romantiseerida kui vana suvekommet, kuid traditsioon ei muuda võõra vara võtmist õigeks. Austus teisi inimese töö ja omandi vastu ei sõltu sellest, kas tegemist on väikese koduaiaga või mitmete hektarite suuruse põlluga.
0: Õhus on mõte.

äratek järeval, kui see kummitus, kui hommikul löö, hõbe kõik õlise. Kui tuulevad mäest, veidike tõbised, kuid hoiavad käest need vanavanemad, kes elus on veel, tõrvikud põlevad. Pool tundi läheb tee, pakud ja väravad ja julm kõhu täis pudel.

Ilane. Ja lahkuvad väed onu veel Ilane. Viis tundi siit läheb lõpuks, kui siis helju röögatus. Sööb väike elu, õunõnda tühjaks jääb. Algab abielu, lõpuni proovivad, sest vannutud meil

jõe teisel pool vikerka veel soosistad tões. Ole, ole veel peale keskehale ja jalgele rahu too peale kesköö. Ole, ole veel peale, kes haarab tekijäre valguse kummitus meid hommikul lõõ.

Elmari hommikuprogrammi esimeses tunnis õnnitleme iga päev tähtpäevalisi. Õnnesoovi sisestamine ja täpsem info kodulehel elmar.ee.

0: Õhtusumin.
1: See oli Stefan ja Lange varjuna. Laul, mis oli meil ju täna saates, mis laulud need on. Aga nii nagu hüppe Lange varjuga, saab varem või hiljem ikkagi läbi. Sai läbi nüüd või saab läbi nüüd ka tänan Õhtusumin. Stuudios oli Raen Väikene. Aitäh kuulemast, hea tööd, kohtume homme!

Elmari tantsuõhtu reedel ja laupäeval ning samanimelises raadios iga päev. Kuula! Tantsumuusika toovad tee koju ja autosse Digiraadio Taab Plus, Radio Player, player.ee või Playeri app. Elmari tantsuõhtu. Õhus on Eesti parim tantsumuusika.

Vaata Maria, jääb seltsiks sulle päikene ja selgem taevas kui see, mis ootab mind. Siiski Maria, siin võib tulla äikest veel ja selle pärast ma palun hoia end. Kui ootad kirja,

päikene. Ja selgem taevas, kui see, mis ootab mind. Siiski, Maria, kas siin võib tulla väikest vee ja selle pärast.

0: tagasi.
1: Hea raadiokuulaja, tere tulemast Elmari sõprade klubisse. See ühendab inimesi, kellel on olulised Eesti asjad ja Eesti muusika ning kelle jaoks Raadio Elmar ei ole lihtsalt raadio, vaid elustiil. Klubi liikmed saavad uudiskirja ja võimalus on võita auhindu. Liitu kohe Elmari sõprade klubiga Raadio Elmar kodulehel elmar.ee.